ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ခုအောင်းတဲ့ခင်ကြီး

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ခန္ဓာကြီးကြေလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လောင်မပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါလေ။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း9သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါလေ။တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲ။မတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါ။ဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်။တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲ။အယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲ။ကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟယ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးတောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလှပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IPE မျိုးစင်မှာတည်တံလ ీల ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IPE မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IPE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်မလေးရှားရောင်မြန်မာဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေးအစီအစဉ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမကြသေးခင်လပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကောင်ဆောင်တွေကမလေးရှားရောင်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေရမှာပထမအတုပ်ဖြစ်မြန်မာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုလမ်းမဲစတင်မာလာကုံမှာပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ 45 Rise အဖွဲ့ကအခုလိုပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်မဲ့ပုံတင်ထားသူ2သိန်းကျော်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဒုက္ခသည်တွေကရွာကင်နှုံးအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒုတိယအများဆုံးကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးဒ တခြားကရင်မွန်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စတေမာလာကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေတွင်ရိုဟင်ဂျာတွေထောင်ထဲချီတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ခုနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းထွက်ပြေးကိုလုံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေခဲ့ကြတာအခုဆို6နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလာတွေတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အက်မဲပင်လယ်တလျှောက်လေတွေနဲ့တက်ဆွန့်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာကြသလိုကုန်းလန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဖို့တွားရောက်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်အစီအစဉ်အရနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတာအများသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေလန်းကုန်းလန်းတွေကနေလူမောင်ခိုအကုန်ကူးသူတွေကိုမတန်တဆငွေကြေးပေးပြီးတွားရောက်နေကြရမှာလှေပြက်စီးပြီးတည်ဆုံတာလန်ခီမှာအသက်ဆုံးရှုံးတာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အာရမပြုကျင့်ခံရတာတွေလည်းဖြစ်ပွားလေးရှိတာလူမြောက်လာသူတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေရသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဖို့ဥတီယာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရကမကြသေးခင်ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရောက်လာတာတွေကိုရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့လက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်ရောကြစေဖို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတချို့သောလူမျိုးစုတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေရှိနေတဲ့နိုင်ငံလူမျိုးကိုဒုက္ခအသည်တွေကိုပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်ဟာပြန်ပို့ခံရသူတွေဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံရနိုင်ခြင်းအရမစစ်သားစုဆောင်ခံရနိုင်ခြင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကျလာတဲ့အချက်မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအမေရိကန်ရွေးကောက်ခံအစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကိုပေါင်းစပ်သုံးသပ်ပြီးနှစ်ရှည်ကြာလက်ခံထားရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကိုမိမိနိုင်ငံကျူးစီးပွားပုံမူတီကဖြေရှင်းမဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်5သိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမှန်တကယ်နေထိုင်ခဲ့ကြသူ3သိန်းသာရှိတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမကြသိခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုမလေးရှားနိုင်ငံကပထမတော့ပြန်ပို့မဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာအစိုးရစီပေးပို့ထားတဲ့စည်ရင်တွေကဒုက္ခသည်9000ဆင်းကိုစီစစ်ထားတဲ့အထက်ကဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလကုန်မှာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုမြန်မာစစ်ရေးရင်2ဆင်းစေယုံရေးရင်2ဆင်းတို့နဲ့တည်ဆောင်ခေါ်ယူလာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာကိုလုံနေကြတဲ့တသန်းနီးပါးသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ခံနေရချထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကိုနှစ်ကြာလာတဲ့အထိမလုံဆောင်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာမလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကတချို့ကိုအခုပြန်လည်ပို့ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ဟာထူးခြားတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်နှင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့သုံးမြို့နယ်သာရှိတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၎င်းတို့မူလနေထိုင်ရာဒေသတွေမှာပြန်လည်နေရာချထားဖို့အလားအလာရှိမနေတာတွေ့ရမှာပါမလေးရှားကပြန်ရောက်လာမဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်1400ကျော်ကိုဘယ်လိုနေရာချထားမလဲဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ရက်တည်မလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့ဂိုင်းတဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကွန်အများပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့အခုလိုနေရပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်နိုင်ခဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်စပ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကနေမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတီကလာရောက်ကြမဲ့ဒုက္ခအသည်တွေကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိရပ်တန့်သွားစေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးလှုံ့ဆော်တာလို့ကောက်ချက်ချရင်မမေမထင်ပါဘူးရှင
3: ်မြန်မာနေယူခရိုနီကဲဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျယ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင် Public Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မကြသေးခင်ကစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာက တဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ပေးထားပြီးစုနေသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ယောက်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကတူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စုဒီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။စွန့်လွတ်မှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားဧကန်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တာဏမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးဆို့မှုတွေလုံးချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်အောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကံကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Phil Robertson ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တခြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉျန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအဖြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေတဲ့သုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုရေးကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီသာတွင်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်ဘက်နေနမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နေဆက်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရောကျသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဘုံကန်တိုက်ခတ်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြီးတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကိုက်တိုက်ခတ်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်စပ်တာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ 9,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဆန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကဒကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊၎ နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကျန်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖမ်းဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမေအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုံမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိချင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှိလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိ့တပိုင်းတန်တမန်ရေးရအေးအေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအပြန်မှာဘယ်လာရုစ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေတမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုအိမ်မီချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုသွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တပ်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှင်းမှုဟာမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလန်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆက်မိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလို့တည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေ၊မြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့အစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone တို့နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရာအထူးချံအနေထားကတနိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်အီတလီနိုင်ငံဆီစလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရိနဲ့ချော်ရီတွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီစစ်နေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်တောင်ဆောင်နေအတိုင်းစီစစ်နေတဲ့နီးရဲနေတဲ့ချော်ရီတွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောင်ဝလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီစစ်နေတဲ့ချော်ရီတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့အထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့တောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ အတနာမီတောင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီးတောင်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူ
6: း
1: ပြဿနာကဖြီးသွားတွေအများများနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျုံးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေဆိပ်တွေနဲ့လေယာဉ်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်ကာတာနီးယားလေဆိပ်မှာဆိုရင်ကဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေဆိပ်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Ryan Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီးစစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရဆပြီးစိုက်ပျိုးစီပါတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးတံကိုခန်းစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကြက်တဲလာပါစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဒီနယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့ဇဝါကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မျိုးတွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကျေးရွာ၅ရွာလောက်ဝမ်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလွင်မြင်ကစပါးကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်တော်တွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တိပ်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအခုကြီး
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံးထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းလေလို့ကုန်းတဲ့ပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလဲရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလဲကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူးဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေပေါ်မှာဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးနှံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့နေပေါင်180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူရှိဦးလည်းသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်းစပားခင်းပြောင်းခင်းခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေနေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်တို့တူကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်တေးကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကျော်ကျော်လောက်နှိမ်သွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလေလေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပါးလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝမ်းစာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုကြီးလေးစားဝတ်နေရေးပြည့်လဲအောင်လူမှုရေးပြည့်လဲအောင်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေအောင်အခုကြီးပေးစီခြင်းပါလေ။ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယုံမတောင်ကျောပေါ်ကရမဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုပြန်ပေါက်ကြရာကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငယ်နဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ယာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း4000နီးပါးနဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါင်း13000နီးပါးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ကြီး36000ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း1040ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ118လုံးနဲ့ကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း386လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
6: ဒါပြင်လန်ဒနာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း 2,400 နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြည်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်စောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒိဋ္ဌန်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးအမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်းသူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။ Sorry အာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရီမင်ကဟူတီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်တဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မွတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်စစ်ဆေးနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ဖိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်နောက်စားစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
1: ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ကကမ္ဘာလှည့်ခီးသည်တွေဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60ကျော်နေထိုင်ခွင့်ကိုရက်30ထိပြန်လည်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ဒီမူဝါဒအပြောင်းလဲဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာစတင်တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြီးခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့2024ခုနှစ်မှာဗီဇာမလိုရက်ပေါင်း60နေထိုင်ခွင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ရက်ရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုသုံးချပြီးတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အခုလိုပြင်ဆင်တက်မှတ်ရတာလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဗီဇာတက်တန်းတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပကိုခဏထွက်ပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ဗီဇာရန်လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဟတ်တာတော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။စီမင်းတေးအရာထိုင်းနိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကနေတနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်သာဝင်ရောက်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကနိုင်ငံသားတွေကတော့ဒီကန့်သက်ချက်မှာအကြုံဝင်ပါဘူးရှင်။
0: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစစ်ရေးအထောက်ပံ့တွေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကြေပြူထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကဂျားပြတ်ဒုံးကျည်ပြီးပုံမူပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီးဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိကျကျရောကြသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီးဟာ Patriot ဂျာပြတ်ဒုံးကြီးတွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါလေ American ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကြီးတွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနီလန်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကြီးတွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါလေရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာသလပီကိုတိုင်းလှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလှူဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ကျွန်တော်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါလေ။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါလေ။ကျွန်မတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှင်ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါလေလို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါလေ။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်ဝေပွေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပောက်တဲ့ကောင်ဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တာတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညွန်ရာပြက်တာတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသူကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသူတွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါလေဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်း
7: လာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူထုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နှာစပါးဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။လူအင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲသူတဲအိတ်တဲသူတွေနဲ့ပြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြို့ဝင်စိုင်းမုံမရောက်ခင်ဝါပတော်လမ်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကြွတ်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရင်ထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာပေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်ရော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်တာရွာသားတို့ကပြောပါတယ
9: ်ဆယ်မြောင်းကလည်းအားနဲ့ကြောက်ကြောက်လို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်တောင်တွေတော့ကပြင်ပြတဲ့တော့ပြင်ပြပါတယ်သူတို့အားနဲ့ကြောက်ကြောက်အဲ့ဒီဖြစ်တော့လာအခုချိန်ကြတော့လေသူတွေလည်းလိုက်လိုက်လေလို့လုတ်ကြဆိုင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးရပါတယ်။ငွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်မနေလို့ဆိုတာအခုပြင်မမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ငွေတွေကလိုလိုလေးနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်မသွားတာ။ငွေတွေကလုံးရမယ်လို့ပါ
7: ။ဗ ဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချိုင်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိကြောင်းမသိလိုက်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်သာတာရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပေမတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကပ္ပပြိုရာကိုလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပေမတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရောင်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သာတာလို့ခေါ်နေကြတာပေမတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ့်ရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ပဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ
10: ်။မမတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ဘကွဲပေါက်ကလာခဲ့တာ။တာချင်နေရခေါ်နေစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ကိုကမှတော့လာပေးပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြုတ်ကိုယူရတယ်ကြာထိခိုက်ရလို့ရှိရင်ဆိုင်ဓမားတွေလည်းရှားမယ်လေ။ခြံလေးလည်းပြည့်စုံမယ်လေ။ကလေးတွေလည်းဒုက္ခရမှာဆိုလို့အားလားလုပ်ပေးရ
7: ။လေးမျက်နှာတာချိုးပေါက်မှုကြောင့်စပားဆိုင်အေက3000ကျော်ဟာနှစ်ပတ်အကျော်ကိုရောက်လာပြီးမို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်တာတာချိုးပါကဇလုံဟင်းဒရဒနုဖြူရှိဆိုင်အေက3000ကျော်ပြင်ကွမ်ရှမ်းနန်နန်ပင်စိမ့်စတဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာ73စီထမင်းထုတ်ဝါနဲ့သဲထဲတဲ့ပိနံဧကစကိုထုကိုထစိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
9: ်။ဘုမိသားလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတဏ္ဍာန်တော့လုံသားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုလားကြောင်းဒီပေါ်ဒီကအခုက36သားသားလို့ရောက်သွားပြီ။40ထိအောင်မှန်းကြတယ်ဒီနေ့ဒီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါပေါ့ဒီလောက်နဲ့တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဆိုရင်ပြာလို့ရှိသေးတာပေါ့မွမ်းမထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတ်တာဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တားအမှတ်လို့ဒါပြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြည့်ကြတာအောင်မှအခြေအနေအောင်ရှိတယ်ပေါ့
5: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
9: ဒီကြည့်ရတော့အခုမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်သိဆိုရင်လည်းမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပဲ။ဒေလောကနေနေတာနဲ့ဆင်းနေလို့လားကျွန်တော်တို့ပုံမျိုးဆိုရင်လည်းဒါရှိရောပေါ့
7: ။ဒေတာခံတွေဆိုရင်ကြတယ်လို့ပဲဇလုံမြုပ်ပေါ်ကြောင်းတိုက်တီတီကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းဆိုရင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဇလုံမြုပ်ဟောင်းကနေရောင်ပင်တာတာအရောက်အနေကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်တာတွေကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်အစုံအစံရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရာရီဒေသဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါများလို့တာတွေကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေသခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကျန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြုပြင်ဖို့ကြလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလည်းအဂရိတရားနဲ့ဖြတ်ယူသုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့ချိန်မှာဒေတာခံတွေအိတ်ကောင်းစာကောင်းမနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဈေးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
11: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလဲလွတ်တက်ပြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကစိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်စက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတဦးကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာတ်ရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအသနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်စက်စွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချစ်ယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်းဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန့်စုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန့်ပြီးသူစစ်အဖွဲ့ကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ရခိုင်နစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကစစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတအုပ်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်းပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကတရင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်စစ်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမိုးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတစ်ခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါရဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့ညီပြေမှာအယက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်အစစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေတာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အယက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အယက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအယက်သားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစာရာတွေကိုနားမလဲကြသလိုလကောင်းတို့လက်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန့်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလဲတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ชาหมอกขาชาได้เนี่ยมาตูมดูบูเยไทป PhD 4ดะงเยจี8ทะ5 in 1ยันดูမျိုးจโพมะเร็งอปะเล็งอนันตะงณีปาหลีหมองสุเรละดาอตุบะวุยงนีเนจมาวุมะลุ่มะปိတ်ดาไอตามะสริยะกูซะเลโลภะโดสะโมหะเนရှင်อเปวินสิมินအပြင်းအသိဉာဏ်အတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ယွင်းပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာခြေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူမော်လိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တယုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆုံးကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော့မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာတိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပါတယ်
2: ။ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘော။ဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်တက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲ။ခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန့်ပွန့်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားစက်ရုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းမိသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီးအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီးရုရှားပြည်သူတွေခံစား

0: ရဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်းတော့ဘယံတောက်တိကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရရှာမှာတော့မာလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြည့်စုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကတဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမည်မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီဒီဆိုတာစီတီတာကိုပြောတာစီဒီဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာတိန်ခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယန္တနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိຫ
1: ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ rand နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: သူတို့တားဖားရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်တလုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကမွေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
2: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံး Orthodox ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုတုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ်လီ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါစွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာလေဗောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလေဆွဲရရှာတာ

0: တကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့ကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ်းမှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အခုပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလောက်လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စားတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြာမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံနာကျုံဦးရတောင်စီရီနီကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်အရသာနှုတ်သေးဆုံးပြီးတမိုင်းဝင်ဦးရတောစီရီထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုကျတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီးကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြံဘက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်နောက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချီးနှီးအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကုံတိုင်းတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တမ်မကြီးဦးကျော်မုံထုံးကိုအကြံဘက်စစ်တပ်ကဝေကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုသစ္စာဖောက်ဖျက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချင်းကြောင့်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာရဖတ်15ဝက်ဆေးလွှတ်ထားစတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားသတင်းကြောင်းဝါတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံနာကျုံဦးရတောင်ဇေဒီနာကိုစစ်ကော်မရှင်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးအရသာနှုတ်သေးဆုံးကတမိုင်းဝင်ဦးရတောင်ဇေဒီထပ်ပိုင်းကျိုးပြူကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေခံပုံနာကျုံမြို့ကဦးရတောင်တရားနာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာပြည်သူနှုတ်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လည်း12နာရီခွဲကမှ Jet Fighter တစ်စီးနဲ့ဇေဒီရင်ကျေးရွာဘက်ကန်းကဦးရတောင်ကျိုးတရားချောင်းကန်းဆက်ကိုဘုံတလုံးချောင်းထဲကိုဘုံတလုံးကျဲချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံသီးတွေဟာကျိုးတရားအနီးကခီးသွွားဆက်လေတွေနားကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ရသေးတောင်မြို့နယ်လေးကန်ကျေးရွာကအသက်65နှစ်အရွယ်ဆက်လေလုံသားဦးမုံမုံနဲ့စီရီရင်ရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဆူဆူတို့နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်စီရီရင်ရွာကအသက်9နှစ်အရွယ်မဖြူထွေး82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဦးကျော်စိန်နဲ့ရေသိတောင်မျိုးကဦးအောင်ဝင်းမောင်တို့သုံးဦးလည်းဘုံစားထိမှန်ကအသေးစားဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေ့လယ်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်ကမှလည်းပုံနာကျိုးမျိုးနယ်ကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဦးရတောင်စီရီတို့ကိုပေါင်900ဘုံသီး3လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စီရီတို့ဟာအလဲကနေထပ်ပိုင်းကျိုးပြိုကျခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တွေနဲ့ပုံနာကျောင်းအဆက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းအပြင်ရေတပ်လေတပ်လက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေတွင်မှအထိနာပြီးဆုတ်ခွာသွားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလေကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေစာတင်ကြောင်းဖုန်းကြီးကြောင်းနဲ့လူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်မထားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပလောဝါမြိုင်နဲ့ဘမောမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇရိုက်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ပလောဝါကိုင်းစမီးမြို့နယ်မတူပီမြို့နယ်ကြားကဘွေးလီရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကုံစုံဆိုင်နဲ့တမင်းဆိုင်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းမှာပေါင်300ဘုံကိုအသုံးပြုပြီး Starlink Internet သုံးနေတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကုန်းစုံဆိုင်တမင်းဆိုင်တွေနဲ့ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ရပြီးအိမ်မွေးထိစံတချို့သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းစမီးမျိုးအမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်အရသာတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်7နာရီခန့်ကတဲကြီးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကကြောက်ခွက်ရေနံမြင်းနာကို120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘဲနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေနံခတ်နေတဲ့ပြည်သူတို့အကြီးစားထိမှန်ကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ တဲကြီးကြီးရွာမှာလဲစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတက်ဆွဲထားတာကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဗုံမုံမြို့နယ်ဘက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခတ်နေပြီးကောင်းတုံကျေးရွာတစ်ဝက်လောက်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗုံမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်သည်တွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဗုံမော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရာရင်မြေကဲလက်လျှောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဇက်တိုက်ပုံကျဲတက်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရွှေကူစင်ကန်ပမော်နဲ့အေယာရီမြေကျောင်းတစ်လျှောက်မှာစစ်အုပ်စုကလေကျောင်းကနေ15ချိန်ထံမှနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပမော်ကနေဆင်းလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့စစ်သမော6စီကို KIA ထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီအထိနာသွားတဲ့စစ်အုပ်စုကကောင်းတုံရွာနဲ့စာဝတီရွာတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပုံမော်မြို့ကနေမန္တလေးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုံဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော6စီးကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းကစာဝတီရွာနဲ့မြလဲရွာကြားမှာစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပထမကြိမ်မှာတက်လာတဲ့သင်္ဘော3စီးမီလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဒဇီးဟာရေထဲကိုနှိမ့်ယုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်တက်လာတဲ့စစ်သည်မော3စီးကိုလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3စီးလုံးနှိမ့်ယုတ်သွားခဲ့ပြီးတရက်ထဲမှာလည်းစစ်သည်မော4စီးနှိမ့်ယုတ်သွားခဲ့ကနှစ်စီးဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းစာဝတီနယ်သပြေကုန်းရွာကြားမှာစစ်သည်မော2စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့အချိန်ထိစစ်သည်မောနဲ့ကုန်တင်သည်မော24စီးခန့်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်သား152ဦးကိုလည်းစစ်တုံးမှန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစစ်သည်မောတွေဇက်လိုက်ဖျက်ဆီးခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့ဂျမ်ပတ်စစ်အုပ်စုဟာစက်တင်ဘာလ23ရက်မိုးလွယ်2နာရီခန့်ကနေ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိ White Dragon လေယာဉ်တွေ Jet Fighter တွေနဲ့ Saudi ညောင်မင်းသားကောင်းတုံရွာတွေနဲ့ ERI မြေကမ်းတစ်လျှောက်ကိုအချိန်15ချိန်ထံမှနေဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရွှေကူနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကြားမှာစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့ချမ်ပတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အခြားဆုံးများစွာနဲ့ရွှေကူမြို့ပေါ်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရှိရပါဗျခင်ဗျာ။မြောက်မြေမြို့မှာညသကောင်ချင်းပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်မြေမြို့ပေါ်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့သကောင်ရံချိန်မှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်ထင်းရဲ့အဆောက်အုံငယ်တစ်ခုပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်မနက်စောပိုင်းမှာပောက်ကွဲမှု3ချိန်ဆက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့ရမှာရေဘူးမီးပွိုင်ဒီမှာရှိတဲ့ရင်ထင်းရဲ့ကင်းအဆောက်အုံပျက်စီးသွားပေမဲ့လူထိခိုက်တာတော့မရှိဘူးလို့မြောက်မြေမြို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကလည်းပြောပါရတယ်။ညသကောင်တနအိကျော်ချိန်မှာမြောက်ရီမြို့ရေစကန်အနီးမှာတစ်ကြိမ်ရေပုံမီးပွိုင်အနီးမှာတစ်ကြိမ်အမှတ်နှစ်ချစ်ချီတရာအနီးမှာတစ်ကြိမ်ကားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့အသိပေးပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ရေပုံမီးပွိုင်ကယင်းနေယုံမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ည7နာရီကျော်ကတည်းကမြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာ drone ပြန်ဆန်းမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘဲစစ်တပ်ကလုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ရေးလူငယ်တွေတော်လှန်ရေးနယ်မြေကိုလာရောက်ကြဖို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံဖိတ်ခေါ်စစ်ဖက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေတော်လှန်ရေးနယ်မြေတွေကိုလာရောက်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကဖိတ်ခေါ်တာသလိုစစ်ဗနက်အောက်မှာဘဝနဲ့အသက်တွေအချင်းချင်းအဖြစ်မခံကြဖို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အောင်စိမ့်နဲ့နင်းတဲ့မြေဟာအောင်မြေဖြစ်တယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အပြန်အလှန်စကားစူးစိမှုစီစဉ်ကနေ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရင်မွန်နဲ့ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တာပါ။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကလူငယ်တွေကိုတော်လိုင်းနေမျိုးကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာမှာပညာရေးကျန်းမာရေးစစ်ဘေးရှောင်ဆောင်ရှောက်ကြီးပြည်ပထွက်ခွာနိုင်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေကိုအတင်းကျပ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားစုဆောင်းနေတဲ့စီစဉ်ဟာစစ်အုပ်စုအတွက်စစ်ရေးအရအသက်ရှူဖို့တကူဖြစ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့အားနည်းချက်တကူဖြစ်နေတယ်လို့ဦးရင်မုံကဆိုပါတယ်အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အနေနဲ့ရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုလာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်မကြမီချိန်မှာကြီးညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့အသိပေးပါဗျ။တော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက် PTF ဒါမှမဟုတ်ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်သူတွေအတွက်လည်းပညာရေးကျန်းမာရေးစီပေးရှောင်စောင့်ရှောက်ရေးလူမှုဝန်ဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးရင်မုံကရှင်းပြပါဗျ။ တော်လိုင်းနေမျိုးကိုရောက်လာသူတွေဂုံတိတ်ခါရှိရှိယက်တီနေထိုင်နိုင်ရင်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံခြုံမှုရှိစေဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့လည်းအပြည့်အလန်စကားဝိုင်းမှာဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါစစီစဉ်တိုက်ဖြတ်ရေးဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရောအရွယ်ရောက်ပြီးလူငယ်တွေရောပူးပေါင်းပါဝင်မှုအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ဥယျာဉ်မောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်မှာနေမဲ့အစားတော်လိုင်းနေမျိုးတွေကိုယုံထွက်လာကြဖို့ဦးမျိုးကိုနိုင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖက်အောက်မှာတော့အချီးနှီးအဖြစ်မခံနဲ့ဒီဘက်ကိုယုံထွက်လာခဲ့ပါဒီဘက်မှာဘာမဆိုအတူရင်ဆိုင်ကြဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကလူငယ်တို့ကိုတရင်စကားပါထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုတခါတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငွေကြီးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတစ္ဆာဖောက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဆွဲချင်းချောက်မဲဆောက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောက်လန်းဖို့စစ်ကော်မရှင်ကအထူးစာဖတ်15ဝယ်ဆေးလုထားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကိုငွေကြေးအလွှဲသုံးစားမှုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ပြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲချင်းချောက်ပြီးမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှထုတ်ပယ် dismissal ထားကြောင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဦးကျော်မုထွန်းအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ဗဏ္ဍာငွေတွေဖြစ်တဲ့ American Dollar 2.6 သန်းနဲ့ Euro 3,800 ကျော်ကို၎င်းတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲထုတ်ယူသုံးစွဲထားပြီးကိုကျိုးအတွက်အလွှဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒါပြင် NUG နဲ့ CRPH တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်နေတာဒေါ်လာရေးအတွက်အလူငွေကောက်ခံပေးနေတာအကားအွယ်ပေးနေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှန် 122 နှစ်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုအပါဝင်မရရအသိဥပဒေပုံမှန် 18 ဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန် 66 ဂါကြီးစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဦးကျော်မုထွန်းကိုတရားခံပြည်အဖြစ်ကြီးညာထားပြီး Interpol နဲ့ American ရဲတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ခါတန်တပန်လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ဖမ်းဆီးရင်ယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာကုလသမဂ္ဂထရီ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM AR စုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။လာကန်ကျင်းပမဲ့ချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးခန့်အပ်လွာစီစစ်ရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှုရည်ရွယ်ကဥကြုံမုထွန်းရဲ့ပုံကိုရေးတိတ်ခါကြဆင်းအောင်လှုပ်ကြံဖန်တီးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ CDM တွေကိုထောက်လန်းဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကအထူးလျှို့ဝှက်စာအဖအဖွဲ့15ဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့စာဝတ်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုစာအဖဘုံမှုအောင်ကျော်ဦးခေါ်လှထုံးကအဓိကကုတ်ကဲနေပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ပြိုးထောင်ရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးတန်းထေးခေါ်မျိုးဆွေနဲ့စိုက်ဘာထောက်လန်းရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးဇော်ဝင်းနိုင်ခေါ်ဆမ်းမင်းထက်တို့ကတောင်းယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဗဏ္ဍာရေးထောက်လန်းဖို့အတွက်ဗိုလ်ကြီးကျော်စရအထူးစိတ်ဝင်လှုပ်ရှားရေးအတွက်ဗိုလ်ကြီးမျိုးမေအောင်ပါဝင်ဗိုလ်ဆင့်၄ဦးဒုဗိုလ်ဆင့်၂ဦးနဲ့တက်ချက်ကြီး၃ဦးလို့ ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစာဖအထူးဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုံတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားစစ်ဘေးရှောင်တဲ့စီဒီအန်တွေအဖြစ်အသွင်ယူစိတ်ဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီးမဲဆောက်ကစီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပွဲစားတွေငွေကြေးခက်ခဲရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေ NGO ဝန်ထမ်းတွေကိုပါငွေပေးစည်းရုံးပြီးသတင်းပေးကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့အဓိကပြတ်မှတ်တွေကတော့တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တော်လာလှုပ်ရှားမှုတွေကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလှည့်ဝက်နေရင်တွေပြည်ပကနေဝင်လာမဲ့ရမုံငွေလမ်းကြောင်းနဲ့လက်နက်ခဲယံစီးဆင်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်စားအဖအရာရှိချုပ်ရုံးကိုတိုက်ရိုက်သတင်းပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မဲဆောင်မြို့တွင်အထူးလျှို့ဝှက်သတင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆေးလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး CDM ရာရှိတွေထိုင်းထောင်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့နဲ့ရှေ့နေတွေကမဖြစ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကုလသမဂ္ဂမှာကိုစားပြုခွင့်ထက်ရရေးအတွက်ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂ UN မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကိုစားပြုခွင့်ထက်ရရေးဗြိတိန်ရောက်မြန်မာပြည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကပါလီမန်ဆောင်းအရှိမှာစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဗြိတိန်ရောက်တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Harris နဲ့သရုပ်ဆောင်မီမြန်နိုးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးရတွေအနေနဲ့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂထရီနီလာကံမှာထောက်ခံပေးကြဖို့ SCEF NUG စတဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မုထွန်းကိုကုလသမဂ္ဂထရီနီလာကံမှာထတ်ရှိနေစေဖို့ကမ္ဘာမျိုးကြီးတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းမိသားစုတွေကဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေဇက်လိုက်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၈၁ ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံမှာတမ်မတီဥကြုံမှုထုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆက်ပြီးခံထားနိုင်မှုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေမိန့်ခွန်းပြောကြမယ်စက်တင်ဘာလ၂၂ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်ရှေ့မှာနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကဥကြုံမှုထုံးကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါအကျဉ်းတောင်၃ခုမှာနိုင်ငံရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာစေဝါကန့်သက်တာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းတောင်၃ခုမှာရှိတဲ့ထောင်အာရဘိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကနေငွေကြေးကောင်းမွန်ဖြတ်တာနဲ့စေဝါပေးပို့မှုတွေကိုပိတ်ပင်ကန့်သက်တာတွေရွယ်ကျဲရှိရှိဖိနှိပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ၃ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်၃ခုမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီပေးပို့တဲ့တရားဝင်ဈေးပါသွင်းငွေတွေနဲ့ထောင်ဝင်စာပါဆယ်တွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့မတရားငွေကြေးကောက်ခံတာခေါင်းပုံဖြတ်တာစေဝါပေးပို့မှုကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်တာတွေဖြစ်နေတာကို PPNM ကအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ဈေးပါကနေငွေသွင်းယူရမှာအကျဉ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး2ရာခိုင်နှုန်းကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြတ်ယူနေကဥပ္ပိုလ်အကျဉ်းထောင်မိထီလာအကျဉ်းထောင်နဲ့တောင်ငူအကျဉ်းထောင်တွေဟာမတရားငွေကြေးကောက်ခံမှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေအဆိုးရွားဆုံးလို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဥပ္ပိုလ်မိထီလာတောင်ငူကြိုင်မျောတိုက်ဦးပြည်မြင်းချံရွှေဘုံနဲ့ပေါန့်တယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာထောင်ဝင်စာပါဆယ်ပေးပို့ရမှာတတ်မှတ်ပါဆယ်အိတ်တွေကို1500ကျပ်ကနေ2000ကျပ်အထိမဖြစ်မနေဝယ်ယူစေတာငွေရပြေစာဘူးနဲ့ဆော်ဝဲစာရန်ကြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးကျပ်900ကနေ1000ခွဲအထိမတရားကောက်ခံတာတွေပြင်မိသားစုဝင်မဟုတ်သူတွေပေးပို့လာရင်အပိုဆောင်ငွေတောင်းခံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ PPNM ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ကတော့မြင်းမူမှာတိုက်နယ်ပကပတောင်ငန်းနဲ့ဇနီးလက်နက်တွေယူဆောင်သွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်ကဂုံချင်းစိတ်တိုက်နယ်ပကဖတောင်ငယ်ကိုမြဆိုးဟာလက်နက်ဆယ်လက်ကျော်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုပူးပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ခရက်ကကြိုတင်ပြီးပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကိုမြဆိုးဟာရဲဘော်တွေရဲ့လက်နက်တွေအပြင်ရေဘေးသိမ်ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းထားကြတဲ့ငွေကျပ်15သိန်းနဲ့လက်နက်ဝယ်ဖို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပါခိုးယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုမြဆိုးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဟာတော်လိုင်းရဲ့အမိခံပြီးလောင်းကစားတိုင်လှုပ်တာပြန်ပေးဆွဲတာဓားများတိုက်တာတွေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပူကြတာတွေဇက်လိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အေးအေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုစစ်တပ်ထံကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တာလို့ဤဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။၎င်းရဲ့မစင်ကားစရာလုံးရဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပကဖဖုံးဝင်တချို့ကမြို့နယ်ပကဖတန်တိုင်ကြားခဲ့မှုပဲမဲ့အေးအေးယူမှုမရှိဘဲလစ်လျူချူခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပကပတောင်ဝန်ကလက်နက်ချသွားတဲ့နေ့မှာပဲဂုံကြီးစိတ်ရွာနဲ့နီးတစ်ပိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကကင်းထောက်ဒရုန်းတွေပြန်သန်းနေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအထူးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်ပါဝင်စက်တင်ဘာလတလားထဲမှာတင်မြင်းမှုမျိုးနဲ့တွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံလက်နက်ချပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးခန့်ရှိနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝေပြပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ၁၂ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်။ NUG အစိုးရရဲ့ water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇာတပရိနေ့ကတတဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကျေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတတဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးနောင်တွေကအောင်

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒီပြိုလို့ရတယ်။သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်။ဇာမီးချက်မှပြိုလို့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိလန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fan SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကားစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူရှင်တဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်အောင်နဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွဲကူစားမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမီရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းတိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မီချိန်တက်ကြရအောင
1: ် Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy-making and decision-making. In a full September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parle Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet user not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains four sessions and information and records. Unipona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Kuwamu Pasilo, Bidung Besi, Kunya Ashoke, MCDM, Kialiki, the new Kuri Kayinu, Isutilubesina Kialingunaba, Vama Kure Nubre, Kalula Rikayinama, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hutte Gudu Akuino, Abesena Lemirani de Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Akla Closi, the Shatepa Anyesi, Tikiri Temati Diasino, Memami Diabeni Kadiari Kayino, Hisutilubesiba, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hutte Gudu Aku, Abesena Le Sotarani de Clay Aplomu Anye, Tabihalumeni de Tepiteme Sienye Tudo, the Shatepana, Tikiri Temati Diasino, Memami Diabeni Kadu Puna Hinama singing Nidu, KNDF, Clay Aplomusi, Kalula the Hutte Gudu Inama, Be August Le Nishina Sungi Nishina Tangi, you know, Ameni Dingye Kalu. Puna Hinama singing either. They good to Guinama Bohu Comedy C. Clay a do cousi, Mabo a do cousi, Joe a do cousina, Clay Plomu Lobby Precudashina, the pre, Promotiona, Lupre, Lobby Hatia Dunidu, the Yenanga pre Puna Hinama singing either. They good to Guinama, the Rush a care, the May a clack Lucina, the Shatepa and Ye Tigiri, the Mate Diasi, you know, Tichaka Kisiani do Puna too, the Bahialumerani do Clay a Plomu and Ye. The mea clack loosey the shate basi, tigri the matted yasi inu, mema media benigadu puna hinama, KNTF ina rodi tilu nidi inabre, de gudu gu inama, araka gli aplomu, ee inaro, gli adu kubo cho tumyanai upani de tudo, de possibola gli aplomu si inaro, unidu be online at the do, yatia dinyani du puna hinama singinidu, KNTF gli aplomu inama, esi muada a clack loosey ina, abesena the shate ba ude si ina. Ticket law plot moose, the jubeni jenye, a besena ticket law the shatepa taraku yino, o paratani de canomati papone tu, lucrumeni du, clear plomu a crack loosi yinama, ticket law plot moose, o pomia quebeni jenye, a dequani du punapa, dilutini du pui hinama singing niduna, the retake yinabre. Limela tu prebeni du, clinga a plot moose yenye, the shatepa yina, ticket re a crack loosi yinama, the blue tita de rabeni jenye. A maybe here need to put up a DM over who committee a lihita need to read ya, you know, his utilibesipa. Limela to prepare need to cling up a plomu saying ye, the shatepana, ticket review her clack loose yinama, Lututa de Rani to put up a DMO, look at PDF. Bohu Committee in Aro, Hilute need to put in a prey. DMO Bohu Committee Aplomu in Aro. Amyachi Shuni Dina, Uni Dube, Hiku, Lay Aplomu Sinilo Puna Tur. The Shateba Angina, Tikiri Angi, Ali Yukla Yuklo need to put in a care, Hitaka Nidi in a prey. Lepomia Quani, Tikibu say Angi, Clay Aplomu, Dimoso DMO, Loke PDF, Bohu Committee Sinama, Be August Le. Anulu the Nuiguna a care, Amyati Shinidina, DMO Luke Clear Plomusi Puinaro, Leo Pro Jubeni Jangina, Tabahalu Mini did the Shate Particular a clack Lucina, Adinia, you clay cloni to Puna Hinama singing it, Bohu Comadinama, only to be he cookly Pusianye, Aluni di a clack Lucin, Yati Beni did the Piate Shesina, and Nidani to Puna Tur, Aluni did the Hisinama, May Beni Dina, Cunya, Toma, Tabahia a clack Loputa Chuno, Salaba Beni Jangye. The reader I need to put a little door, lay a two cousin, the shatapa clay pussy, a lame yachi dunyani de sinner, me mamma jani de puna tur, a besena de pit the mea clack loosener, a ditani de dirt, the diacusi nilo puna hinama singing nidu, lepomia quenny de tikipus and ye clear plomu yinama, uliani de be, tikipusi a tuni de clear plomu puinaro, lepomia quello papeni de, tikipusi and ye, o comedy the diacu de his inaro, a diadu, you clay cloni de puna. Be August Lessuchina, the new year, the Lutini do in a brain. Nutu do, clear plumusi in a ma, Lucrume Benidu, a clack loosey, to do, လေဂျာတူဘဲနီတေဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရာဘဲနီတေတီကေပူစီအငိဖုနအထဖြင်းနီတေတီကေပူစီဟဲရီဖုနာရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီတေအငိအချဲရီချပါနီတို့ဖုနာပါဘိုးကောမတီတက်တရာကူတဖရရနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပရင်အလေးရချာနီဒူတို့ဘမောဗီမူတကေကလင်မက်တစ်စဖောင်းကြီးဖူရင်နာမအိုကွနီဒူတို့ထီထူဖုနာထလေမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာအရိကရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတို့ပမောဝေမအငဲအချာနီနီတူလေးလေးအိုစနာရှင်ရာရှိလူစီကလမချေစဖောညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတို့ထီထူဖုန်နထလေမအပလိုမူစနာအစီဟိဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟုထဲလေကောင်းဝန်ချစ်စပေါ်စီလေခွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မူချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှနာညူငီရင်နအစီအိုကွနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖွနထဘေစက်တေမာလန်နီညမောလီလွီမူအခဲရင်နအထိတ်ချင်းနီဒူဒေဘမောဗီမူဖွနဟင်နမစင်ငီနီဒူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မူရင်နခီအိုင်အေဘီဒီအက်ဖ်အပလော့မူရင်နာရောအစပါနီဒူလူဖွင်နာအခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လွီဖူရင်နအပြင်းနီကြတူဖွင်နာပရင်တမဆူရှင်နာဆေညီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူလီမတ်ချစ်စဖော်ရင်နမှာအလေးအိုနီတူဘေဘမော်ဗီမူကလီမတ်အပလော့မူဆီယန်ညက်ဆလဘာဘဲနီတီဟဲရီစီနာခင်ညာရှီလူစီရင်နလေးချစ်စုဘဲနီတီညက်အစီအချေအရီနီတူဖုန်နဟင်နမှာစင်ငီနီတူလီမတ်အပလော့မူဆီယလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျစ်တူနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခီအီနာ PDF အပလော့မူစီနာရောအစပါနီတူလူဖုန်နထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူရင်နမှာအလစတူတာနီကြတူတူခြေကူဖုန်ဟင်နမှာစင်ငီနီတူနေတူတောစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတပအပလမှုစီနာရောအစပပဟယာပိုးနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီချစ်စဖော်တဖူရင်နမီဦးပြည့်ကြနီတူဖွင့်နာရောအိုနီတူပိချစ်စဖော်ခူကလီမတ်အပလမှုစီနာမှာအချစ်တာနီကြတူတူခြေကူဖုန်ထအလိုပါနီကြတူတူအီယဝတီခြေကူဖုန်ဟင်နမှာစင်ငီနီတူနေတူတောတပဟယာကလီမတ်အပလမှုချစ်စဖော်ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြကဏီတို့ဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်ဤတို့ပဲလေဘူးဖွင့်လို့အကွနီတို့တို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပေဒါနီတို့ရှင်ညာဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤတို့အလိကြချန်ဤတို့ပဲလေဘူးကလီမတ်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကြဖူစီလို့ပါနီတို့ခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နမတခြားတဲ့ပါပလော့မှုစင်နာတော့အဆူချစ်ခိုနီကတူလို့တဲ့ပေါ်ရှာလေးဦးနီတို့ခါလေးဖွင့်လာထအပေရှန်ဤတို့လူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလို့ဖွင့်လို့ဟိနမစင်ငင်းဤကွန်ရအလေးပဲရှန်နီတူကလီမတ်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘင်းနီတီအငည့်မယ်လီပရိုဘင်းနီတီအဆေယာကလပ်ကလိုငည့်ကလီမတ်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယီနီတူဖုန်နထအခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းနီတူဟင်နမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတင်းနီတူခွန်ရအရှုခဲကူကလီမတ်အပလော့မှုစီယလေးမဆာနီတူတီကေဖူရင်နာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်နဟော AEBP အပလော့မှုအလေးဟင်းနီတူရီကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီကလေးမအပလော့မှုစေဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်းထအလေးမဆာနီတီတီကေဖူစီရင်မှာအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူအိုင်လတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှနာဆီယနာအော့ဂတ်စ်လဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစေလဆာနီတီနာမအူနီတူဟောဆူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲခါလီဖုန်းဟောလေပေါ်မြခွဲမဲချူနီတီတီကေရီထော်ဖူစီအင်ရအပလော့မှု AEPP ရင်တော်ဒီထေလူနီတူပဲစတင်မလာ
2: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
1: တင်ကြီးဖွင့်နာပဲဖြီကေပူစီရလေးဆကဲနီဒူစူရီစရဆူချနာညီဖေရင်နအစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွီစီဖွင့်နထအလေးဆကဲနီဒူကူယီနာမာဖရမောနောအပါနီဒူညီရီညီရဆူရှင်နာညူဖေနာပချက်ဖူနာမာအပါနီဒူတရီတယေနာညူဖေခါလီဖွင့်နပီအီပီပီတရာကူယီနောဒီလူတီနီဒီနာပဲလေပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆန်ညီအပလော့မူအီပီပီတမတတရာကူယီနောမာအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငြိအတနေရပေခုံညာနာဩဂတ်လဆရှိနာတငြိအလေးပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမရောပလီအိုနီဒူဆူဆောလခါလီဖုန်တို့ဘီအကူတဆောနာလူရီလယနာမအပူဒေါ်မာတနီဒူခုံညာရှေခေဖုန်နဟိနာမစင်နီဒီအလေးပူဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမဖရမောပာနီဒူစူရီညာရဲလဖုန်တို့ပချက်ဖုန်နမဥပာနီဒူစူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်နအီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားယနာမအီပီပီနာရောအစီတာနီဒီတရာဖွေနထဒခေကူခါလိစနာမအိုအေဂျန်နီဒူဖွေနဟိနမစင်ငီနီဒူပရမေချေဖူကလေမာပလမူစီနာရောအစီမေမမေတျာရှာပါနီဒူတီကေဖူဆာကူဖွေနထလေမေပြင်းနီဒူဖလေလူမြအခွာယာငေအစီနိုယနီဒူနာအကလကလိုပိုတချုံဖွေနထဘေအော့ဂတ်စလေအကူယီနာမအတကနီရှာပါနီဒူဒေါ်ဆိုကူစီအခေတာနီဒူနာကဇပေါ်ရှနာပလဒူစီအရှူယီနီဒူတီကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆနီဒူတီကေပူစီနာမအိုအနီဒူဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီဒူဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကရင်နာပဲဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကရင်နအထွနီကလူပေဟနီဒာနီဒူပွားမှုဖက်စီလောပရီအူမူရရဒူရတဆယ်နီလောဒူပေါ်နတ်တဖဲပါနီတေပူတက်တူရီ
3: သူတို့မင်းနူလပါအိုလနာပေါ်လန်ဇာတန် MCDM ချင်းလိုက်ဇောပရိုဂရမ်စင်ချပိုင်ကန်လောဘူးသူချာနီစင်ဇာခတ်ဆုံသူထန်းလော်ဖော်ဖော်ကန်နုံလောထန်ဒင်းအမိုက်စဗီက PDF ဒင်နာကုံငါကင်ဟိလောနာကာရာထူထွန်ပေပါရင်ဆွန်းလွိုင်နာဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အံပက်ထူအယူဂျင် PDF အန်ရက်ဒင်နာကုံငါကင်မင်စင်နာကာရာထူလာထွန်ပေပါရောအင်ဘွိုက်တဇစ်ပေါ်အံပေတီအင်စက်တမ်ဘာ30ဆရီနီယာ NUG အင်ချာအစွာစီဒေါကန်နာကာရာလမ်တွန်ဘောချူရော့တလင်းဇက်တင်အတွန်တူมีปีรัลกับโพลิปุ่มเปียกออกนักจูกันอุปติปีเดียบรักดินนักกุมงาเก็มหินสินนักะบ่อยตะจิกโพลอันเปียกนักอสีตินอันซิมฮีทูทอนเปปารออินอุปนักบ่อยตะจิกโพลจูเอ็นยูจีอาสางบิกสุนลอยนักอสีปีตุโตหลายยีกงสามเวปีตุโตหลายยีตุเยกองเวปีตุอาซานีปีตุตากองสุโตหลายยีอมุทังกองตะจิกโพลอันเปียกมีซีปีตุโตหลายยีกงสามเวอันเปียกมีฮีปะขัดอุมิปีตุโตหลายยีตุเยกองเวอันเปียกมีฮีมินุงกุลหลวนขัดปีตุอาจานีบ่อยอัมเปกมีฮีมินงท้องขัดและจรกและซอมลีและปัสสาวะปิตุตากาวสุอัมเปกมีมินงซอมเรและปะขัดโตหลายอมุแทงกาวตะจิกเปกมีมินงซอมลีและปะหนีอันอุมรวงอาจาเตนบ่อยตะจิกงาตุฮีท้องขัดจะเสซอมกัวและปะหนีอันอุมตีนอันจะสุงาอันตาลังบ่อยตะจิกเปกไทนักดิงสังอาอดตตินทูลาอันสิมไทอปะหนีนากาอุมเฮมนักลำกลางบ่อยจุงินอันศิลมีอาศีตีนอันสิมอปทุมนากาจุน NUG ราลำทนเปปาโรอินยูจีเซเปสัญญาตุเยกามบวยราลทูทอนเปปาโรอินอุปนักบวยตะจิกศิลนักคอมเมดี้อิหุมหิมนักลำกลางบวยจุงินอันศิลมีปาระเนมเงตินอันศิลิลักซองอันเปกมีอสีตินอันซิมยูจีตินหุนินหิมีบวยตะจิกปอลฮิกุมตินอันเปทังดิงจุยเลยะท้องหิเลกุมกุลหลวนรกกุมาอยูจีดินมุนินราลทูทาทอนเปปาโรอินบวยตะจิกอันเปกนักบวยตะจิกเปกนักโปรแกรมจุกุมตินอันตัวดิงิท้องหิเลกุมกุลหลวนรกิတချစ်ငါတူပေါ်မင်းချင်းပေါ်ခလ်ကန်ဆွာဆာလ်ဒင်းတီအန်ဆင်စီ KIA လေတန်ကော့ပေါ်လေကာနက်ရောငါနီလီဆုငါရာရှန်လမီလုံပီပကွာဆီတီမန်လီအစင်နေတာလုံပီဆ ோம் ထုံလေပခတ်ခလ်အန်ရဆောဆာလ်ထူပမောခွာအီအရဆောမီထထုံဘန်ရာရှန်ပေါ်လီရာရှန်လုံပီချူ KIA လေ KPDF တန်ကော့ပေါ်လင်အန်ရကာပီနီလီဆုငါလုံပီပကွာအိုင်မန်လောအဆက်တင်ထိုင်စီစက်တမ်ဘာထာနီငါနီစင်လမစင်ခန်လီလွန်လေပမောခကလကီအရဆောมีอตางมีรัลสร้างหลงประคัตจุ KIA เลจังก็โปลินอันรักกาเบดเซปเทมเบอร์ทานิลีนีขละเสียงคานสักลำยองปีนตามหุ่นอัดแข็งมีหลงปีขันรักกาปีหลงปีประคัตเลอดังหลงประคัตอากางรัลสิช่วยเลยะเจ็ดเซียตีอัฟเฟนมีหลงปีดีริงินบะโมอิเซนระตุมมีรัลสร้างหลงปีปัตนิขันรักกาปีประคัตอาเซียนเซปเทมเบอร์ทานินี่เลนิทุมเนียจีนบงเลเสียงคานะอันกาโปอีรัลสร้างหลงปีปังอาไอมันเลวเซียนเซตตงปานจันหิลวนอันกายงาตินKIAอันสัวอะไรเจอินราช่างหลงปีปารี atelmi ralhrang poli drone team pol khal an rakkap ne ronga ralhrang polin an taulet thailon lautin theisi kachin ramkul lunna ke kachin ramkul lunak lami ator jetu polchu september thaning ania manli isin ne talongpi pakhat thon anra sausal tin an sim chumi longpi laka maitlan tu pali chu singku pengnitlak nak thlang lama an thleng zawi tivakap le tivatlang tlon pari ummi pi pol din hunin wanzam le hrem shei pi pol ral ring chiao din wale peng paka pha in ral rin nak an pe si ralhrang poli milai chawgo ampa balronga august la songa mipi janhi lon an thi thu thasum bang ralhrang pol chu aliam cha august la thakha songa myanmar ram pumpi a milai chawgo pa balna khes janga le kulhlon riat tiang a umi mipi janhi lon an thi tin ngg in cha swa si ralhrang lami rap thak jati an tua mi laka diklo jati an tha na ki voiza le panni in atam big asi e mali ram thena milai chawgo pa balmi khes sa le pasha in nasa jatin atuar tu mun ram khal asi chuila ya sakain rakhai chinle karen ni mun pali a aburi an thami hi voiret tiang a umi nawhak pasari talin mipi somrok le pariet an nunna an liam tin theisi wanjam ka nak ronga ram then le ram kul hlei thuma voizanga le som thum tiang na sajatin bom thlak an tuari sakai ram then le makui ram then chu na sajati atuar tu mun ram khalansi chumi wanjam ka nak ronga kum hlei ret noina hak hlei ret telin mipi za le som thum le pakwa tiang an chi i shyamhanga tu khal janile somrukle proktiak an umtin ansim chuilaya mipi inzale kulhlon ruk biaknak lam in hleisari le chajir tlong pasha sizung si khan pali khal wanjam ka nak ronga asiatin antarlang ayuji tin hunin thashum bangral sang poli mona an tua mi pol an min sini thilsual tua tu pol chu nasajatin dan pek thading in anzuam ding tin theiternak an nei si malaysia myanmar ram mi ratlan thong khat le jali le som sari le paruk an kuat ding para jausal ding in unhcr in ralrin nak ape thairam ria myanmar naw ha minung hlei thum tlong doi an tuar thu thon pe paro in thai phim thiam nak tlang bo in tu sim nak anai thu malaysia rama myanmar ratlang thong khat le janga kiang kap kwat sal dingi an toril nakhi an ma thon pe par nak a umlo thu le an him lo ronga zau sal ding in unhcr in cha aswa si malaysia ram sunglam wanji zungin myanmar ratlang pol thong khat le jali le somse le parok chu an mai du nak vekin mai sa a aralai ding mi september khan ni kul luan kwa nia kwat ding in an toril mi si atu veki an kwat ding thua thasum mang ral sang polin ral sang longpi pahni le silam longpi pakhat mangin an swai ding tin theisi atua myanmaram aremdar si lo ronga an ka pore ro e an kwa sal ding mi ral tlan pol sanga hum him nak ama khan a um lo tin unhcr in asim churanga ral tlan pol chu kwat tika pakhat te chiari an mai du nak asi tuli hum him nak lami ama khan thai mi din mun a um longa kwat atha tin ansim rohingya ral tlan thong nga chu chaw hlang sal ding in myanmar ra sang polin anlung kimtin malaysia tlang boi zungin ansimi atutianga malaysia rama hmatpung tin silomi myanmar ra tlan hi ting khal le thongsom kwa le thong thum le zariat kyang kap an umtin ansim chuilaya thai myanmar ramri thak pheng pi sungi ra tlan sakhani sin myanmar na hak pol tlong so an thon thu thon pe paro in phim thiam nak zirpe thading in kan tore re rautin thain phim thiam nak tlang boy in asimasi tuikuma thain achauza tlong poli akai mi ratlan sakhan isin myanmar naw hak somli le prok tiang an umi chumi laken hlei thum chu aliam cha august thla sunga tlong doi an tuarasi atang mi som thum le pathum khal document pol an chek le ro ronga na hak pol phim an zirpe thainak ding sanga karen pol kom le tlong ta nu le pa polin an dilasi thain dan ve ka ralhrang sakhani na hak pol chu sakhan longa phim jirsian an si e atu din huna chun thenkhat na hak pol chu sakhan lengi achau za tlong pola cha jir thading in an siang mi asi ti in phim thiam nak tlang boy in asim atu e tlong so atuar tu na hak pol chu sakhan sunga cha jir pe thading in amai sign kan torel dingi document pol le dan lami harsat nak pol chu adang jong pol thon kan torel ding tin asim thai achau za din hunin na hak poli phim jir nak chu akham lawi dan le milai chaw vo vekin tua pe vi vo ding tin phim jir nak lang bo in theiter nak anai si chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak jau thu min dat ni so anak lama ral sang polin bom voili an thak thu arakan film zirzung natuan pol thlatlo ting ni ampek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phurnak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf achau hlangi chin riam kai pol kom pol lungrol nak athupi tin sim ti mi thu le ramleng thu la pol asiding amai sibika chin phalam tongi natong mi mirangi lo le sakthai tu chin speak application thar aswak zau thu than nak nai ding chin translator ai rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sakthai tu chin speak application atwa swak tu amai chama ya tarlang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february a kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e chawanga na tul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atarlang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo te a an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource o le cha ngi tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asimasi kali peng tilian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na tuan tu kum lei nga mi ang puing win chu ti daya atla i apa le mun ummi polin an hol re ronan an mua arak chizau si september thani li ni jinglama chanta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chuvek thau thau in september thani li ni jinglama khal le pan chong khwa in kumkul hlon riat mi sangboi mangchu cho akha laya tiwa a atla i september thani nga nia ruak an mu sal tin khomi polin an sim september thani ni khala samyu vengin kumsom nga le kumnga mi ro san sangwen chu tilian avazau laya lei amini tiwa songa atla i athi september thani thumni khala ku mai nau hak pakhat tilianin afeni athi tin tol songmi polin ansim atu veki tilian leimin laya kali tamu le chinram kul tadim peng poli veng le khote tampi a ti aliani mipi thong tel himnak muna an thona si chui leya tilian ruanga lilon pasha aiman lo asia ti in zalwan ralken thlam som thumlon le biak in pol khal ti dain afen hlautin thai si atu kan lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha impetu du do minan za te para kanlung oingai ngai

တာလီစွားမှာအခုရှိန်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မာတာတပဲတောင်းတတော်တွေကိုဖဲကရာတောင်းပရာပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်ပွေစုံနော့တစိတိအနော့ခန္ရာရီလူတီချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်

0: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ဆောင်နွေခေါင်ကနိုင်ကာကာလာအတော်အန်ယူဂျီကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူတွေကောင်ပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအကရင်ကုံပရုရှိမနော်ရဲ့အခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာပရာဂုံပရုထိုက်တဲ့လူတွေကိုဘွေစုံနောင်းတစိတိရှိမနော်မှာတိုင်ပြည်သူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပြည်သူတော်လန်ရီသူတွေကောင်ပွေ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရ ည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။သူအာစာနေဆိုပရိသူတာကောင်းစုတော်လင်ရီအမုံထင်းကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုနော်တစိရှီမရခင်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒေဖွေအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကောက်ကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကောက်ကိုရီအဖွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လင်ရိအဖွဲ့အစည်းတိဖက20ခါဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေအလိုက်ရှီမရခန်ရရိအဖွဲ့လစ်စင်ငါဖွဲ့ပါဝန်စော်ဖို့တွေ့ရရလို့ဝင်ကြီးကအသိပေးပါရီပရိသူတော်လင်ရိကုံဆောင်ဖွဲ့ HPR ဖွဲ့ကိုအမဲတိုင်းစိုက်ဒေတာစိုက်ဒေတာမွန်ဖရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒုတိယဘိုလ်ရုပ်ကြီးအခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခါရိကေပရိသူတော်လင်ရီသူရေကောင်းပွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ21ဦးပရိသူဇာနေစု PMNS ရှီမရွန်ခန်ရာသူစုစုပေါင်း1948ဦးပရိသူသားကောင်းစု PMLS ရှီမရွန်ခန်ရာသူ61ဦးတော်လင်ရီအမွန်ထင်းကောင်းတစိ BRS ရှီမရွန်ခန်ရာရေဖို့လေးစင်းနှစ်ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီ night သူရီကောင်းပွေစုံတော့တစိတိရှိမရမှာအဓိကအဖရောင်ပရိသူကွယ်ရေတဲမတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှင်မင်းရောင်ရှိလာရေအဆူဘူးလော်တီအပေါ်အခရခင်ပရိရေစီဆိုင်ရီရှေရှိမရခါဆိုလို့ကာကွယ်ရဝင်ကြီးရနာပရိထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွင်ကအသိပေးပါရေအကောင်ကောင်ကောင်အဆူဘူးလော်တီအရှင်မင်းမရောင်ရှိရတော့ဒီ night သူရီကောင်းပွေတစိရှိမရမှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခရီးရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကမြွန်ရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်ပွေစုတစိရှိမရအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှိမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံနောင်းတစိတိရှိမရရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှိမရပြဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွင်ကတထောင်းစကားပါထားပါရီဆလာပြေနိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တဲ့နောက်မစားစံဖို့ကိုလာသမကလူအခွန်ရီမဟာမောင်ဂရီတတိပိရီသရုံတော်စားပြပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုဆိုခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တဲ့နောက်စားစံရီပုံမဲ့အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုဆိုမလုံသောလို့အိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဖာမွမချောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်အရီကောင်စီအီခရောင်စီသုံးနိုင်မြောက်အစီဝေးမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝိုင်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတိဆော်ပရီလီမလာဘီပိုရီကြီးဆိုးဝါးလာနေပြီလို့ဆိုပါရယ်အခရီးနေ့ကိုရှင်ကြီးထားရ

0: စားစင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရခင်ရီစားစင်ရီလိုအပ်ပါရီလို့ဗိုကာထရက်ကပရောပါရီမြန်မာနိုင်ငံနော့စားပိုင်ပုံစံနော့စားစင်စားဆိုင်အဂရင်ဖာမှုတွေရေတင်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတိလွဲလဲစွာဝါရောက်ခွန်ပရူရီနော့မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပရန်လွဲပီရီရုံနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပိထားပါရီမြို့အပရောနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနောက်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ privacy နိုင်ရေး andre ရှင်းနေရေးလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနောက်စိုက်ဖာအရေဖာနဖာလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ရေးjewel use ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပြီးဖို့ဒီရှင်တွေကို retain ပြီးဖို့လေကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေးမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရမျှတမှုနောက်လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ရီကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရီဇာလာပိကလူငယ်135,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပို့ကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ်ပရီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တဲ့ကလူငယ်135,000ခန်းကိုအတွန်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခါရီပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝင်လူခွန်ရီရှုဖောက်မှုတင်ပိုရီရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရီကိုပြပြဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ကံလွေပရောင်ပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွန်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆရာနာသိရှင်ကနေရီကေ2020ခရောက်မီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဒိုက်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီးပါဝံအရေတာရှိုင်းထောင်းခွန်နိုင်စင်ကားဦးတည်ဆုခရီပရိခရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်ဒိုက်ခိုင်းမှုပေါင်း2,592 green အထိကျူးလွန်ခရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရောင်နိုင်ငံရေအရာဖင်းစစ်ခံထားရတဲ့လူ3,100ကရာတူအထိရှိလာခရီပိုင်းနင်ရဲစွန်းခွာထွားပြရတဲ့လူ3,300သင်းနောက်အစာရီစာငဲမွေခေါင်ပါမှုရောင်းဆိုင်နေရတဲ့လူစင်ငါတဲ့သမနိုင်သင်းအထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စားမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဦးစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြီနောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တွေကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်35,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အတမဆိုင်မှုထမ်းခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရဲသားတိဆိုဖက်စစ်ခေရာမှုအာဓမ္မစူဆောင်းခေရာမှုတိနောက်ရောင်းဆိုင်နေရပြီကေAANE နော်လေလူအခွန်ရေရှုဖောက်မှုတွေကိုရတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညွန့်အပရောင်ကရှောင်းပြည်နေနော်ရှမ်းပြည်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရမရင်းရှားတဲ့တူတူဖော်မှုတိအစားမတဲ့မြပြလာရတော့ ground ဒေသခင်တီကျဲမာရီနော်တဘာဝပဲဝန်းကြောင်ရူအတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလို့တတိပီထားပါရီမြန်တော့ ground နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေတော့လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ return people တော့လာဟင်းအဂရင်နေတီအလုံးကို ICC ထံကို everyone new ground people ကိုလာသမကလုံရှုံရေးကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပြီးတောင်းဆိုထားပါရင်ဇာလပိကကရာနောင်းအရှုံးပြေကလွေကြီးကျန်ပြည်နယ်နောက်တိုင်းဒေသမှာနေရကွာပြီးကမုတ်ခရီနိုင်ရီတရုံတော်ဆာပြပါမယ်။ကယာနောင်းရှုံးပြည်နယ်ကလွေပြီးကကျန်ပြည်နယ်နောက်တိုင်းဒေသမှာနေရကွာပြီးကမုတ်ခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံရီရာအလုံးသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမုတ်လူဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီပင်္ဂလာပောင်လီအောအခရိနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရောနောပင်္ဂလာပောင်လီအောမှာတိန်အပေါင်းတောင်းအနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမြန်မာကင်ရူတင်ဒေတာတီနောကင်လွန်ပောင်လီဘရောမှာအနောက်တောင်မုတ်သွန်လီစောအပေါင်းတောင်းအနေပြီးအားကောင်းနိုင်ပြီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူတင်ရ ရိုင်ဝါကျွဲဘော်ဒေတာတီနော်မௌဒမကွေဖာမာရောခာစပ်တောင်မှာစေတရာနိမ့်မှာအရိဖာကလီတီပရောင်းလေးတိုက်ခဲလာနိုင်စောဒွေရာရီရေဘင်္ဂလားပွန်လီအော်အလီပိုင်းနော်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရယ်မို့အခရီနေကတော့ခါမုတ်တုံလီအာကောင်းနေစောနော်လီဖီအာနေရေဝင်အရှင်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနင်ပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွဲနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပြည်နေရှင်ပြည်နေရခိုင်ပြည်နေကယောပရီနီနောမွန်ပရီနီတို့မှာနေရကွာပရီရေမုခရိနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရလူမှုရေရာအလုသမနောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြဖို့ထားဆိုခိုင်ပါရီ
1: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များကိုရောက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါစာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြိုကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေ။ဒါငါ့တပည့်စာရေးဆရာတဲ့။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆရာမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယာမကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလူဆီယာမသဘောထားနေလို့ပဲမောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အစ်စ်တွေရှေ့မှာဂုံယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ် CDM ဆီယာမတွေထဲမှာဆီယာမတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှာပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေကြရတယ်နော်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတန်းတုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလို့ပဲခုထိခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်အင်ကုန်ရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆရာကြီးဆရာကနန်းခါသွားတယ်။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆရာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဘူးတယ်။အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတယ်။ စာအုပ်ထွက်တော်လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုတွေကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်စုံမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လုံးမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်ဆရာကြီးကမောင်လုံးမွေးပြန်ရမယ်လမ်းမေးတနေရာကတော့မှနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တွေ့ရအောင်တော့ကိုဝင်သွားလို့ဆေးရမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှစီဒီအမ်ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။စီဒီအမ်ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တောင်းခတ်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့အမျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါတယ်။ခြောက်ကနေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ခြောက်ခြောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုញញောင်းနေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာNUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇကဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကြိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇကဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Wada Phyan Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာမြင်းကျန်နထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးအချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲအသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-20စစ်စင်ကြီးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာနေမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေဆိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ולא מתן שומע ולא מתן שימע קיימרנה.
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြားတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရဲမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရဲချိန်ဝင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင့်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတဲ့ပရိနေကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိဆက်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရက်ဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူး။တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာအီလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နီးလန်းတဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတက်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတက်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန့်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။နီလဝီနီလပဒုကနာတာပိုတေအကဲနီလာ m.cdm အတာတာကလေကညာစရအတာတာကလေနီတနွေတော်ဘူးတာကစောတဖာနီရကပဖလာနီသူနီတော့တာကစောခတိတီမီဝိနာဘကညာကမ္လတဖာကနာဘာဝဲကပဝိပဘာဘာဝဲဘကကရတပုကကေထောဝဒီမူဒါလလောဘာအကပပမတကဝဲဝကေညူဟိတစာထဝဲတာရီနီလောကညာတော့ကလူဘကကရအတောဘကမ္လတဖာကနာဘာဝဲကပဝိပဘာဘာဝဲဘကကရတပုကကေထောဝဒီမူဒါလလောဘာအကပပမတကဝဲဝကေညမဘဝဟိတစာထဝဒနီလောဖဲလာစက်တမခွီတော်နီတူခဝဲတာတစီယဝတောကညောတော်ကလူဘကကရဝရှလဝဲတာလီဆရိပူကေညမဘဝဟိတစာထဝဒနီလောကမ္လတဖာဟောတပိတဘကတော်တတော်ဝဲတော်ဒေသတဒုစုအဝသူထော်ဝဲတာကညောတော်ကလူဘကကရဟိုလဝဲတာလကဘပပွန်မတကုတာတော်ကညောဖိုးတော်ကလူဝီကလူတေတဖာတိခောအေဒေါ်တိခောအတတုတဖာကဘမလဝဲဝဲဝမူတော်အဝဲရင်ဖဲလီဆရေပူပပလာဝဒနီလောဖဲကညောကဆေပူကမလတဖာကိုဘဝဲမမှုခုခုဝတဘီတဘဒေါ်တေသတဒုစုဝကညောတော်ကလူတကရကရနီကညောတော်ကလူဘကကရခီအန်ဖီအက်ဖ်အီဖဲတကထိုးခွေးရခွေးစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွေးတော်နီကရကရထဝဒနီလောဖဲတကလူတကရကရထဝဒခီအန်ဖီအက်ဖ်အစကတော်နီဘာခမူဒတဖာနီကညောတော်ကလူတကရကရတဒတဒခီအန်တီအိုနီဟီနီမူဒဖီမဝဒဝီဒီတူမူဒတဖာတဒကထရတာအဝနီကရကရထဝဒခီအန်ဖီအက်ကရအီနီလောခီအန်ဖီအက်ကရအီကရထဝဝီလောခီခုနာတဖာဒီမူဒအဝတောဘာဘာမူမဒတဖာနီကညောတော်ကလူဘကကရအီတဆောတဆောပဖို့ကရကရနီဝဒဝီဖီမတကုတအလေခီအန်ယူမူပပဖလာဝဒနီလောခီအန်ဖီအက်ဆာထောလောတကရကရဝီတဆကတခဲနီမူပအပတောတခုကလမူဒာဤဘလအဖီမဝဲအိုလီနွေရာဝီဒီတောကမဆဘဝဲဒါကမလတဖာမီရေတောမူဒာလေကဘလောမဝဲတဖာနီကမဝဲလို့ဒီလို့ဆဲအဝေါ်မီရင်းနီကရဖိုဂီပါအရုအသက်ကဟာတာပေါ်တာလို့တဖာလို့ဒီဝဒါရင်းနီဘတူနီပါတာဆောနီလို့တာဆောခေတီမီဝဲတာပယောတာတော့တတော်ကလီကလိုခိုနာလို့အဟဲလတတာဦးကဘောယူတူအပလောလော်နီဓာတုနီအလကလေဖာဖော်တော့တီဝဲတာရင်းနီလို့မန္တလေးဝေခိုတတာဦးကဘောယူပလောလော်ပယောတာတော့တတော်ကလီကလိုခိုနာလို့အဟဲဝဲနီဓာတုနီအလကလေဖာဖော်တော့တီကွေဝဲရေလောကတာကဆောဝဲကလိုအတုပတိညာမနီလို့ဖဲလာSeptember authority ni mukhilo kinari gdo data u byotu kbo yu plota dune o kho phe talo awe ni dito klewe awo byotu tole aklo lo alewe tapani phe kle phapho double so tu pho tapani dune we te ho dado dado kle kle tu khona ba do do ti kwi we da ni lo phe khona ni ba we gdo ta sro su ta sa hi akha ti we da ni lo a kho byotu ni lo သူအတူလေအဆွန်ဝီစီဖဲတတာဦးဒေါ်နွားထိုချီလကောဘောဆတာတူကေထော်ဒေါ်တပါဆတူပုဒဖာဝီခိခောရပါတပါဒိုဘာတိတဖာအိုဝဲဒါနေပတိညာမနီလောဘာခာတတာဦးပယောတူကဘောယူပလော်ဤတပါဆတူပုဒဖာလဒူနီဟိုပယောတူမဆူရနီမန္တလေးတိကောကဒေကဒေကဘောယူတနီဤကတိခဝဲဒါဝီတူကောကအတဟာတဖာကပါကတော်ဝဲတဆူတလောဝေအမီအိုင်ကဘောယူကလိုနီဖဲလာစက်တမ်ဘာအတော်တစီမနာထထဘောဘဝဲဒါတူအတူနီမာတ စုံနေလို့တခါဆောဆုမညာတွေ့မြဝနာဖဲပမောဝင်နေဘယောသူကဘောတဖာနေခရိုင်တော့တပဖို့သူဖို့တဖာလက်တူကတော့နေဝလို့ဒရုန်းတာခင်းနေလို့ကချင်ကိုဆဲပမောဝင်ဘယောသူကဘောလို့ကာခဝဲတာလို့ကပနီတဖာနေခရိုင်တော့တပဖို့သူဖို့တဖာလက်တူကတော့နေဝတာလို့ဒရုန်းနေပတိညာမနေလို့လက်တကလို့ဘူးဘယောသူကဘောတဖာနေဘာတာတူနေလို့ဒရုန်းတော့နော်ခေဝဲအတဟဆုနာတကေဘာတာမနေအောနေလို့ဘာခါတခေါတိတာဒရုန်းတဖာအီလက်တူနေဝတာဘယောသူကဘောတဖာဝီတပူဖာတဖာနေဖလာဝဲတာစီကောလဗီဒီယိုနေလို့ဒါတိတဖာအီကက်ထောဝဲဖဲရွှေကူဝီအန်ဒေါ်တဘာကပူကပာနေ TNISO ဟီတညာဝဲတာနေလို့ဘယောသူနေပလာလောဝဲသူကဘောတစီရေဆိုဒီတော့ကဲဟဲမဆက်တာအဝနာတကိနေဖဲဝတ်တိဟဲထောလို့ကလဲဆက်ကတော့ KIA တော့တပဖိုးတပဆက်တိပူတဖာမဟာဝကွေဝဲတာနေအကဘောတဖာအီနေလို့ဒေါ်ဒီတပပနောအဝဲအတူဘယောသူကဘောလို့ဟဲထောဝဲတဖာတစီလူစနေ KIA တော့တပဖိုးပုဒ္ဓဘာမဟာဝကွေနေဝင်တာအရင်းနေပဒိုနေမှာတက်စောနေလို့တက်စောလေခီတတိမြဝင်တာသူကောတတူတံလို့တဖာလူပုထွဲဝဲလီဤနေတမေတလို့ဒီလို့ဆဲဟိုဒီတော့အတိတမဘာခတာတော့ဘယောသူမဆူရိုတဖီဝဘမဆဖို့ဘာညောခွဲရခုနာဟိဘလိုဝဲတာရင်းနေလို့ဂျနီဗာဝေးဓမ္မဝဲဘမဆဖို့ဘာညောခွဲရခောကခုစီတဝတော်တော်ပူဘမဆဖို့ဘာညောခွဲရခုနာနေသူကောတတူတံလို့တဖာလူပုထွဲဝဲလီဤနေတမေတလို့ဒီလို့ဆေဟုဒီတော့အတူတမဘာခတာတော့ဘယောသူမဆိုးတဖွေးဟောတဲဝဲတာနေလို့သူကတာဂရဂရတဖာလဲအနီအလာဝီကလဆဝဲနာတကေကိုပြောတိကောဘာကညောခွဲရတခိတစီတဖိုင်ဤတမလောဘာစာတခတိပါအထောတော်ထဝဲတာနေလို့တဘာထွဲမီအိုလို့ကိုပြောတိကောဒီလေဒီလေနာတကေတပါကတော့ကွေဓမ္မစုမဆိုးဓာတုတူတူတာဘာကညောဘာထွဲဓမ္မစတဖာလောတာတမလီကနူလောဘာဝဲဟောတော့ဘာလောလူဘာဓမ္မစတဖာဘာလောဘာတဖောခာအော်တော်တလို့တဖာကပလာလောဝဲဝဟေတိညာဝဲတာစီကောနီလောတကတိမဘာခာတလကဆောထွဲဝဲဓမ္မဟာဝတာဒုတုဒုတာပါညောဘာထွဲတဆတဖာလမေဒါစုကဝဲကဟာအတုတဖာလအစောဝဲတာလကောပယသူဘုတဖာအကိုဤဒီတုကပါကတော့ပြီဝဲဝဟေပလောဝဲတာစီကောနီလောတကတိမဘောကောပယကမတဖာလဘဝဲတာဒီမိုကရေစီတာခွဲရဒီတုတဖာအီသူကောခဲလကမဆဆောထွဲနေဝဲဝဘမဆဘပါကညောခွဲရခုနာခိတကညာဝဲတုပဒုနီမတဆောနီလောနွေတဘူတကဆောလရပပလနီတူတဖိုင်နီဝိဒဖိုင်နီလောယနာလကမလကိုကတဲ့ကတူမီတမီပါလဟိတပပလတကဆောယပုနေတကေကမလကိုဒီနာတဲ့မောတူပါမထဘုန်နေတကေ
2: တလီစွာမှာအခုချိန်ကစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်မသားတပည့်တောင်းတတွေကိုဖဲကရာတောင်းပြပီလာဖို့ဖိုင်ပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကရှီမော်ရေသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိအနော့ခေရာရီလူတချင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်324ဦးပါဝင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိရှီမော်အနော့ခေရာရီလူတချင်းမှာပြည်သူ့ကကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝန်324ဦးပါဝင်တဲ့တောင်းပနာမှာတောင်းစားပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်းဘွေစုံနော့တစိတိကိုရှီမရော့အနော့ခန်ရီလူတီထီမှာပြည်သူ့ကကွယ်ရေး PDO အဖွဲ့ဝန်324ဦးပါဝင်ခါရီလောကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေမွန်ကပြောပါရီပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတမတော်တေထောင်ခရနောပြည်သူ့ခုခင်တွင်းလှန်စိုင်းဆောင်နွေခရောင်ငါနိုင်ကကာလာအတော် NUG ကအစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရေကောင်းပွေစုံနောင်းတစိတိပထမဆုံးအဂရင်ကွန်ဘရုရှိမရီအခဲနာမှာအခုပိုင်ဘရိုကာခါဆိုဖရိုက်ပါရီတော်လန်ရီကာလာတော်ဆယ်နမူနာဘရာဂုံဘရုထိုက်တက်လူတွေကိုပွေစုံနောင်းတစိတိရှိမရာမှာတိုင်းပြည်သူတော်လန်ရီဂုံဆောင်ပွေပြည်သူတော်လန်ရီသူရေကောင်းပွေပြည်သူအာဇာနည်စုပရိသူတာကောင်းစုတော်လန်ရီအမုံထန်းကောင်းတစိရူကိုရှီမရခါရီလို့သိရပါရီသူရီကောင်းပွေစုံနော်တစိရှီမရခန်ရရီလို့စုစုပေါင်း1992ဦးအထိရှိရနေရမှာဒဲဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကိုရီတဲမတော် PDF က1442ဦးပရိသူကကိုရီအပွေ PDO က324ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအခွေးစီတိဖက20ကရာဥပါဝန်ခါပြီးနေစိုက်ဒေတာတဲမတဲရွန်ဒဲဖွေးအလိုက်ရှီမရခန်ရရီအခွေး လစ်စင်ငါဖွေပါဝန်စော်ဖို့တရားရီလိုဝင်ကြီးကအသိပေးပါရယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကုံဆောင်ဘွေ HPR ဘွေကိုအမဲတိုင်းဇိုက်တိတာဇိုက်တိတာမှုအပရိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါရီဒူတီရာဘိုယုတ်ဂရီအာခေါင်လွင်ကွေလွင်တူရာရာရှိခရစ်ကြီးပြည်သူတော်လှန်ရေးသူရေကောင်းဘွေ LPR ရှီမရွန်ခန်ရာသူ22ဦးပြည်သူ့ဆောင်နေစု PMNS ရှီမရခန်ရာသူစုစုပေါင်း1948ဦးပြည်သူ့သားကောင်းစု PMLS ရှီမရခန်ရာသူရှိုက်စစ်တူတော်လင်ရီအမွန်ထင်းကောင်းတစိမ့် BRS ရှီမရခန်ရာရေပေါ်လေးစစ်နှစ်ဦးရှိရလို့ NUG ကကိုရီးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒီ၌သူရီကောင်းဘွေစုနော့တစိမ့်တီရှီမရာမှာအဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကွယ်ရေးတင်မတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိန်မင်းရောင်ရှိလာရေးအဆိုဘူးလော်တီအပေါ်အခရိတ်ကင်ဘရီရဲ့စီဆိုင်ရီရှေရှီမရွန်ခါဆိုလိုကွယ်ရေးဝင်ကြီးရနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွင်ကအသိပေးပါရယ်အကောင်ရောင်ရောင်အဆိုဘူးလော်တီအရှိန်မင်းရောင်ရှိရတဲ့တော့ဒေနိုက်သူရီကောင်ဘွေတစိမ့်ရှီမရွန်မှုအစီအစိုင်းမှာဂျန်နင်ခါရီရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီကေယုံရီပေါ်တီကိုလာဖို့၌သူရီကောင်ဘွေစုတစိမ့်ရှီမရအဲနှောင်းရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရယ်အမျိုးသားညီငယ်ရီအစူရာအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ဘွေစုနောင်းတစိမ့်တီရှီမရရီအစီဆိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရပီဖို့ရီရီထားရီဆိုဆိုလေးကာကွရီဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရယ်ဆလာပီနိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်နောက်မစားစံဖို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီတတိပီရီသတော်တောင်းစားပြပါမယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေဒီကိုလိုင်းနာနေပြေဆိုသောခိုင်လုံရီအထောက်ထားမရှိပေနောက်မရမာဆိုင်တင်နောက်စားစံရေးပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့ဩလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာကျောင်းပါနေရီဩလာသမကလို့အခွန်ရီကောင်စီဤခေါစီသုံးနိုင်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဩလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရီယာအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝန်အနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာဂရိုဘင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံဤလူအခွန်ရီအခြေအတိဆော်ပြည်လီမလာပေးပိုရိကေဆိုးဝါလာနေရလို့ဆိုပါရယ်အခရိနေကိုရှင်ကြီးထရစားစင်ရလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရိကိုအခရိခင်ရစားစင်ရလို့အပ်ပါရလို့ဖိုကာထရကပရောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားစင်စားဆိုင်အဂရင်ဖာမှုတွေရေတင်ရလူသားရှောစာနာထောက်ထားမှုအကူညီသည့်လွဲလဲစွာဝန်ရောက်ခွန်ပူရိနော်မတရာဖန်စီထင်းသင်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပြန်လွှဲပြီးရုံနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပေးထားပါရယ်မြို့ဘရနိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနော့ဥသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ price နိုင်ရင် andre shin ni re la ne ti khin ti leon city နော့ site pha are pha na pha လုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ရယ်Jewel use ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပြဖို့ဒီရှင်တွေကိုရေတင်ပြဖို့လေကုလသမဂ္ဂလို့အခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရားမျှတမှုနောက်လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတွေကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ကြီးကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်တသိန်း15,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပိုကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တက်ကလူငယ်တသိန်း15,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခရီပိုင်နိုင်ငံတဝန်းလူခွန်ရီရှုဖောက်မှုတင်ပိုရိရေဆို
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။လာနေရတော့မြန်မာရေးကိုပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ကနေຫນွေပရောင်ပူပိုကိုလာသမကဤလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ရီယုံ OHCHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခု၌ဆိုင်ရနာသိရှင်ကနေရေ2020ခရမီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဒိုင်ခိုင်မှုတိကောင်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတရပါဝံအရေတာရှိုင်းထောင်းခနိုင်စင်ကားဦးတည်ဆူခရီပရိခရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းဒိုင်ခိုင်မှုပေါင်း2592ဂရင်းအထိကျူးလင်ခရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရနိုင်ငယ်ရေအရာဖင်းစီခန်ထားရီလူ3,000တရာတူအထိရှိလာခါရီပိုင်နင်ရဲဆွမ်းခွာထွားပရီရာရီလူတုံးတဲ့သမခရောက်တဲ့နောက်အစာရီစာငဲမွဲခေါင်ပါမှုရောင်ဆိုင်နေရရီလူစင်ငါတဲ့သမနိုင်တဲ့အထိရှိလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခါပရီနောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီးကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်35,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အတမဆိုင်မှုထိုင်ခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းအောင်အာရာခတက်တော့အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီးကောင်ရိုဟွန်ဂျာတေးရပါဝန်အရေသာတိဆိုဖက်စစ်ခံရမှုအာဓမစူဆောင်းခံရမှုတိနောက်ရောင်ဆိုင်နေရပြီကေအေအေအနေနောင်းလေလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်မှုတွေကိုရဲတင်ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါရီညောင်ပရောင်ကရှောင်းပရင်နေနောရှမ်းပရင်နေရူမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရေမရင်းရှာတဲတူတူဖော်မူတီအစားမတဲ့မြာပရလာရီဒေါ်ဂရောင်းဒေသားခင်တီကျဲမာရီနောတဘာဝပဲဝန်းချောင်းရူအတော်အန်ဒရီကရီမာလာနီရီလိုသတိပေးထားပါရီညောင်ဒေါ်ဂရောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနောအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကိုလာနေနောလီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီပူနောလာဟင်အခရိနေတီအလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝါလူပောင်ပီပိုကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီအနာထားပရီကေတောက်ဆိုထားပါရီစာလာပီကေကယာနွန်ရှောင်းပရီကလွေကေကျန်ပရီနေနောက်တိုင်းတိမှာနေရာကွာပီကေမိုခရီနိုင်ရီတရုံတော်စာပြပါမေကယာနွန်ရှောင်းပရီနေကလွေပရီကေကျန်ပရီနေနောက်တိုင်းတိမှာနေရာကွာပီကေမိုခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမုံရီရာအလုံးသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမို့လူဝါသားအခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ဒေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီဘင်္ဂလားပောင်လီအော်အခရီနေကတော့ခါဂဲပလီပောင်လီဘရနောပင်္ဂလားပောင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းကနေပြီးကတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမြန်မာကင်ရူဒင်းဒေတာတီနောကင်းလွင်ပောင်လီဘရမှာအနောက်တောင်မုတ်သွန်လီစောအာအပောင်းတောင်းကနေပြီးကအာကောင်းနိုင်ရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်းဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနောမုတ်တမကွေဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဘာကလီတီပောင်လီတိုက်ခဲလာနိုင်စောဒွေရာရီကပင်္ဂလားပောင်လီအော်အလီပိုင်းနောအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရီမို့အခရိနေကတော့ခါမုတ်သွန်လီအာကောင်းနေစောနောလီဖီအာနေရေဝင်အရှင်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းတနောက်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရင်နီရှင်ပရင်နီရခိုင်ပရင်နီကယောပရင်နီနောမွန်ပရင်နီတို့မှာနေရကွာပရီကမုခရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလို့သမနောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စာပီကားရီတရုံတွေကို MCDM တတောင်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုပြပါရီ
4: ကိုဗမေဖက်စီလို့ပြည်သူ့ဘက်စီခွန်ရအရှိခဲ MCDM KLK တနွေကိုရီယာရင်နရစုထေလူပဲစီနာ KLK ငို့နပါဗာမာခူရင်နပဲဂလူလရီယာရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ဂလူလတဟူတေဂူဒူအကူရင်နအပဲစနာလိမရန်နီဒူ Clay Applaud Music အညေ တပိယလူမေနိတိတဖြစ်တဲ့မေအကလကလုစီတခြားတပါညီစီထီကိရိတမတေတရားစီရင်မေမမီတရားပေနိကြတိအရိကြရင်ဟေစုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလမှုစီခလူလတဟုတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရာရန်ညီတူကလေအပလမှုအညင်တပိယလူမေနိတိတဖြစ်တဲ့မေစီညီတုတို့တခြားတပနာထီကိရိတမတေတရားစီရင်မေမမီတရားပေနိကြတူဖုန်းနှဟိနမစင်ငင်းညီတူ KNDF ကလေအပလမှုစီခလူလတဟုတဲကူတူရင်မဘေအောက်ကစလေနေရှင်နာစုငေနေရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီငီငီခါလေးဖုန်းနဲ့ဟင်နမစင်ငီနေတဲ့ကုတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော်မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတူနီတူတေရနာညာဖရဖုန်းနဲ့ဟင်နမစင်ငီနေတဲ့ကုတူကူရင်နမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတဲ့ပါအငေထိကေရီတမတေတရားစီရင်ထိချက်ကခေစာနီတူဖုန်းနဲ့ထတပိယလူမေရနီတူကလေအပလမှုအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတဲ့ပါစီထိကေရီတမတေတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနီကြတူဖုန်းနဲ့ဟိနမ KNTF ရင်တော်ဒီထေလူနီတူရင်တော်ပဲတေကုတူကူရင်တော်အရခကလေအပလမှု AA ရင်တော်ကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနီတူတူတို့ဒေပေါ်ဆူပေါ်လာကလေအပလမှုစီရင်တော်ဥနီတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတို့ချာတညာနီတူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငီနီတူ KNDF ကလေအပလမှုရင်တော်အစီမူဝါဒအကလကလိုစီရင်တော်အဘေဇနာတခြားတဲ့ပါဥပဒေစီရင်တော်မှာတီကိကလောအပလမှုစီတယူပဲနီတေအငင်အဘေဇနာတီကိကလောတခြားတဲ့ပါတရာကူရင်တော်ဩပါဒတာနီတူကနောမတိပါဖုန်းနဲ့ထလူခရမေနီတူကလေအပလမှုအကလကလိုစီရင်တော်မှာတီကိကလောအပလမှုစီဥပေါ်မြခွဲပဲနီတေအငင်အဒီခွာနီတူဖုန်းနာပါဒီလူထီနီတူဖွေဟိနမစင်ငီနီတူနာတရီတကြရင်တော်ပဲလိမေလတူဖရပဲနီတူကလင်ကအပလမှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတီကိရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရပဲနီတေအငင်းအမေပညာနီတူဖုနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟိတာနီတူရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲနီတူကလင်ကအပလမှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါနာတီကိရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမဘလူထီတာတေရနီတူဖုနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟိလူထေနီတူဖွင့်နာပဲDMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်တော့အမြချီချွနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖုန်းနာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတီကိရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်များခွန်နီတီကိပူစီအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမပေအော့ဂတ်စ်လေအနုလိုတန်ဝီကူနဲ့အခဲအများချီရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promosi ဖွင့်လာတော့လေဘလော့ချေဘန်းကြီးကျိုင်ငင်နာတပဟာလူမီနီတီတခြားတဲ့ပါ ticket ရာ clear close နဲ့အတင်ညာ you clear you close နီတို့ဖွင့်ဟိနမစင်ငင်းနေတယ်ဘဟုကော်မတီနာမှာ Oni Dupe Heku Clear ဖူစီယန်ငယ်အလူနီဒီ clear close အများချီဘန်းကြီးတက်ပြတဲ့ရှယ်စီနဲ့အနီဒါနီတို့ဖွင့်ထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘန်းကြီးဒီနာခွန်ညတို့မှာတပဟာ clear close ပို့တဲ့ချင်နဲ့ဆလဘဘန်းကြီးကျိုင်ငယ်တရီဒရနီတို့ဖုန်းတို့တို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလေးဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်တို့မေမမေဂျာနီတို့ဖုန်းတို့ထအပေစနာတဖြစ်တဲ့မဲအကလကလိုစင်တို့အတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖုန်းတို့ဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်ကြီးတီတီကေပူစင်ငင်းကလေးအပလော့မူရင်တော်မှာအိုလျာနီတို့ပေတီကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလေးအပလော့မူဖွင့်လာတော့လေပေါ်များခွဲလောက်ပါပဲနီတို့တီကေဖူးစီငင်းဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစင်တော်အတရာတူယူကလက်ယူကလိုနီတို့ဖုန်းတို့ဘေဩဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တငီရင်နဲ့ဒီလိုထင်နေဒီနာပဲနေတူတိုကလီယာပလော့မှုစီရင်နာမှာလိုခရိုမေဘဲနီဒီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာဒူဘဲနီဒီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာဒူပလူထူရာဘဲနီဒီတီကေပူစီအငိဖုန်နာထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖုန်နာရောတခြားတပါလေးပိချာဘဲနီဒီအငိအချဲရီချပါနီဒူဖုန်နာပါဘိုးကော်မတီတက်တရာကူတဖရရင်နာရောအဟိတာနီကြတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးဟျာချာနီဒူဒဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နာမအိုကူနီဒူဒထီထူဖုန်နာထကလေးမအပလော့မှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအတချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရာအရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘဲကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပေါ်မော်ဝေမအငဲအတချာနီနီတူလေးလေးအိုစနရှင်ရာရှိလူစီကလေးမချစ်စဖို့ညီဖူရင်နမအတချာနီတူဘဲလေအဘူးဟျောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထကလေးမအပလော့မှုစနေ AC ဟီဖရကူအဖရတရေလို့ရင်နအပိတာနီတူရှင်ရာစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟူ ထဲလဲဂေါဝန်ချေစဖော်စီလခုနီဒီခါလီကလမန်အပလော့မူချေစဖော်ယင်းနမှာဘေအော့ဂတ်စလန်နီရှင်နာညူငီနဲဆေအိုကုနီဒူဘေရွှေကူဗီမူဖုန်နထဘေစတေမာလန်နီညမောလီလူမူအခဲယင်းနအထိတ်ချင်းနီဒူတဘမောဗီမူဖုန်နဟင်းနမှာစင်ငီနီဒူဘေကလမန်ချေစဖော်အပလော့မူယင်းနခီအိုင်အေပီဒီအက်ဖ်အပလော့မူယင်းနာရောအစပါနီဒူလူဖွင့်နာခဲအစီကလမန်ချေစဖော်လူဖူယင်းနအတီနီကတူဖွင့်နာပရင်တမဆူရှင်နာစင်ငီဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်ရိယာနီတူကလမန်ချေစဖော်ယင်းနမှာအလေးအိုနီဒူဘေဘမောဗီမူကလမန်အပလော့မူစီယန်ညေဆလဘာဘေနီဒီဟဲရီစီနာခင်ယာရှီလူစီယင်းနလေးချစုဘဲနီတဲ့ငေအစီအချေအရင်းနီတူဖွင့်နာဟင်းနမှာစင်ငီနီတူလမန်အပလော့မူဆရာလေးထိတ်ချင်းနီတူဘေရွှေကူနအခဲကျေတုနီတူဘေဇင်ဘုတ်တော်အဖူယင်းနခီယာအီနာ PDF အပလော့မူစီယန်နာရောအစပါနီတူလူဖွင့်နာထရှင်ရပလဒူအပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စဖော်တဖူယင်းနမှာအလစတူတာနီကတူတူခြေကူဖွင့်နာဟင်းနမှာစင်ငီနီတူနေတူတောစင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီယင်းနတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီယန်နာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီချစ်စဖော်တဖူယင်းနမိဦးပြည့်ကြံနီတူဖွင့်နာရောအနည်းတူပိချေစဖို့ခုကလမအပလော့မူစီနာမှာအချစ်ဒါနိကတူတဲ့ခြေကူဖုန်းထအလိုပါနိကတူတဲ့အယဝတီခြေကူဖုန်းဟိနမှာစင်ငင်းနေတဲ့နေတုတို့တပဟရလင်မန်အပလော့မူချစ်စဖို့ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြေကန်နီတို့ဖွင့်လာတော့အကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချန်နီတို့ပဲလေဘူးဖုန်းအိုကနီတို့တဲ့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပိဒါနီဒီရှင်ညာဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိကြချန်နီတူဘယ်လေအဘူကလမန်အပလော့မူစီနာဖရမောပကြဖုစီလောပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မူစီနာရောအဆူချစ်ခိုနီကတူလူတဲ့ပေါ်ချာလေးဦးနီဒီခါလေးဖုန်းနဲ့ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစီနာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူဂူညာအလေးပေရှန်နီတူကလမန်ချစ်စဖော်ယင်းနဲ့တတကောတကယ်ဘင်းညီအင်းရဲ့မလီပရိုဘင်းတီအစီအကလကလိုအင်းရဲ့လီမန်အပလော့မူစင်လာရောအနော်ယင်းတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနဲ့အနော်ယင်းတူဖုန်းထအခေတာညီဒီကစဖော်ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအင်းညီဒီဟင်းမှာစင်ငင်းညီအနာနီရီနေရှင်နာတနာတင်းညီဒီခုံညာအရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မူစီယလီမဆာညီဒီတီကေဖူယင်းနာမအိုညီဒီဟောဂျူရီဆွေစုရှင်နာညီဖရဖုန်းဟောအေအီဘီပီအပလော့မူအလေးဟင်းညီဒီရီကြာရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလော့မူစီဖြစ်ဖိနီကြဒီဇီပရိုဖုန်းထအလေးမဆာနီဒီတီကေဖူစီယင်းနာမအနာနီရီနေရှင်နာတနာဖေဗူအိုင်လတင်းညီဒီခုံညာအနာနီရီနေရှင်နာစီယနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ရရှေခဲတီကေပူဆေလေဆာနီဒီနာမအိုနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီဒီတီကေရီထော်ပူဆေအညေအပလော့မူအေအီပီပီရနာရောဒီထေလူနီဒီပဲစက်တင်မာလေတင်ညေဖွေနာပရင်တီကေပူဆေလေဆာကဲနီဒီစီယူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲယင်းအေစီမေမမီဒီယာဘဲနီဒီနာအမွေစီဖုနာထဲအလေးဆာကဲနီဒီကူယီနာမဖရမောနောအိုပါနီဒီညေရီညေရဲဆူရှင်နာညူဖဲနာပချက်ဖူနာမအိုပါနီဒီတရီတယေနာညူဖဲခါလီဖုန်ပီအေပီပီတရာကူနဒီလူတီနီဒီနာပဲလက်ပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီဒီတီဂရီထော်ဖူဆေအင်ကြီးအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူနမှာအနာနီရီနေရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတင်ကြီးအတနေ့ဒီပဲခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပနီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီဒီဆူဆောလခါလီဖုန်ထဘီအကူတဆောနာလူရီလဲယင်နာမှာအပူဒေါ်မာတင်းနီဒီခုံညာရှေခဲဖုန်ဟင်နာမှာစင်ငီနီဒီအလေးပူတော်မာနီဒီတီကေပူစီနာမဖရမောပါနီဒီစူရီညာရဲလုတ်ဖုန်ထပကြက်ဖုန်နာမဥပါနီဒီစူရဲနာလူရှေခါလီဖုန်အီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာပရင်ခုံညာတမတတရားရင်နာမအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်ထဒဲခေကူခါလီစနာမဥအေဂျန်နီဒီဖုန်ဟင်နာမစင်ငီနီဒီဖရမေချေဖူကလမအပလော့မူစီနာရောအစီမဲမမဲတရားစပါနီဒီတီကေပူဆာကူဖုန်ထလေမပြင်းနီတူဖဲလူမြအခွာရအငင်းအစီနိုနီဒီနာအကလကလိုပိုးတချုံဖုန်ထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူရင်နာမအတက်ကနီချပါနီဒီတော်ဆိုကူစီအခက်တာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူရင်နီဒီတေကပူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီဒီတေကပူစီနာမအိုအနီဒီဖုန်အေဘီပီအပလော့မူရင်နာရောဒီချေလူနီဒီဖွေဟင်နာမစင်ငီနီဒီနာတရီတေကရင်နာပရေဂွန်ယာဟိဆူထေလူပဲစီ MCDM KLK တက်လက်ကွာရီကြာရင်နအထွန်းနီကြလူပေဟောနီဒာနီဒီပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရဒွေတဆယ်နီလောဒီပွန်းတဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
5: ဂွန် stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
6: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
7: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. မြန်မာ delegation led by Ambassador Wu Jomotun attends 81st UN General Assembly. The UN Human Rights Chief cautions against normalizing relations with the Myanmar military unless they demonstrate adherence to the international law.ISP Myanmar reports that the AA controls over 92% of Rakhine State, while the Junta's offensive struggles to make progress and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. A Myanmar delegation led by Wu Jomotun, Myanmar's permanent representative to the United Nations, is attending the 81st session of the UN General Assembly at UN headquarters in New York.According to a statement issued by the Myanmar's permanent mission to the UN on 9 September, the 81st session opened on 8 September following the closing ceremony of the 80th session earlier that day. The delegation also participated in General Assembly plenary meetings and meetings of its six main committees during the 80th session from September 2025 to September 2026.Led by Ambassador Wu Jomotun, the delegation raised concerns over alleged atrocities, grave human rights violations, inhuman acts and international crimes committed by the Myanmar's military junta since its seizure of power. It also highlighted civilian sectarian efforts by the junta to evade accountability.Ambassador Wu Jomotun further briefed UN meeting on affairs by the National Unity Government and Allied Democratic Forces to coordinate under the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union to end military rule and establish a Federal Democratic Union. UN High Commissioner for Human Rights Volker Trag has warned against efforts to normalize relations with Myanmar's military without credible evidence that it is complying with international law. Speaking at the 63rd session of the UN Human Rights Council in Geneva, Trag said Myanmar's human rights crisis has continued to deteriorate despite years of international efforts to address it.He stressed that engagement with the Myanmar should be rights-based and linked to any violence, ensuring an impaired humanitarian access and releasing people who have been arbitrarily detained. Trek also urged the international community to stop transferring arms, immunization and aviation fuel and dual-use goods to Myanmar when there is a risk they could contribute to violations of international human rights and humanitarian law.He called on all countries to provide political and financial support for Myanmar people's aspiration for democracy, justice and human rights, emphasizing that engagement should not come at the expense of the accountability of civilian protection. Myanmar Airways International MAI announced on 10 September that all international flights to and from Mandalay International Airport will be temporarily suspended after the military closed an airport following a drone attack.On fighter jet at the Dawu Air Base in Mandalay region. The announcement followed a reported attack by Joint People's Defense Forces PDFs who used drones to target the area while fighter jets were stationed at the Dawu Air Base on 10 September. MAI said the suspension would remain in effect until further notice due to operational circumstances.During the suspension, domestic flight operated by MAI and Mingla Aviation from Mandalay Airport would instead operate from Anisakan Airport near Pinulun. MAI apologized for the disruption and said further updates would be issued through its official channels. MAI announced resumption of the flight operation on 13 September.The Arakan Army AA fully controls 92.6% of Rakhine State and the Palawa area of Chin State, according to an Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar. The AA has established an Arakha People's Revolutionary Government, ABRG, and operated administrative mechanism across 8 districts since May 2025. The military council remains footholds only in Sidwe, Jiaopyu, and Myeong, while continuing attacks on AA control areas using airstrike, artillery, and naval forces. On 4 September, the military launched a major offensive codename 4926 inspection, but reportedly failed to capture any AA position after nearly a week and suffered heavy casualties. Military columns, offensives toward Jiaopyu and along the Sidwe Bongnejun corridor have reportedly been forced into defensive positions. The AA also attacked a guard post at Shui Ming Gan Naval Base on 9 September, reportedly killing around 10 military personnel. Ongoing military attacks have displaced thousands from Bongnejun and Yedidang and reportedly damaged the historic 450-year-old Guwa Pagoda. The military and allied groups have reportedly intensified forced recruitment raids in Yangon and surrounding townships, including daytime operations, according to the Rangoon Scout Network RSM. More than 70 men were reportedly detained from late August through the first week of September, with families allegedly demanded between 4 million and more than 10 million shares for their release. ISN said the figure covers only cases it could verify and that the accurate number may be higher. Most detainees were aged 20 to 35, while some high school-aged youths and men over 40 were also reportedly detained. On 6 of September, 7 young men were reportedly beaten and detained at the bus stop in Noglaba Township by pro Honta, Pusoti, and other groups. Two escaped while five were reportedly taken away by military personnel the following morning. In the said township, men eligible for military service are also reportedly being pressured to join the military. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
8: Minglaba, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies, and Myanmar people's call for justice directly to the international decision makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators, and greater attention to the voices of Myanmar people in international policymaking and decision-making. In a 4 September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parle Nation in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities.
7: The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPB is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPB officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPB said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains four sessions and information and records. Uni Polat said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
9: Tudon menu la pa ulenao pol nan zaten MCDM chin lai zo program sin chbai kan lobu tu chani sin zar khat sung thu thang lor phom pol kanun lo thanding amai swika pdf dinna kumnga kim hi lo na ka ral thu thon pe parin sun loi nak boi ta jik pol ampek thu ayu jin pdf anrak dinna kumnga kim min sin na ka ral thu la thom pe paro in boi ta jik pol ampe ti in september thani sari nia ug in cha aswa si dau kheng na ka ral lam tuan bo chu lo tling zatin atuan tu Mipiral ka poli pumpek ok nak chu kan upati PDF rakdin nak kumnga kim hin sin naka boi ta chik pol ampek nak asitin ansim hi thu thon pe paro in upan nak boi ta chik pol chu NUGE asang bik sun loi nak asi pitu tolhai kong samwe pitu tolhai tu ye kaungwe pitu azani pitu ta kaung su tolhai amu than kaung ta chik pol ampek mi si pitu tolhai kong samwe ampek mi hi pakhat a umi pitu tolhai tu ye kaungwe ampek mi hi minung kul hluan kha Pitu Azani boy ampek mihi minung thong khat le zarok le somli le pasari pitu ta kaung su ampek mi minung somri le pakhat tolhai amu thang kaung ta jik pek mi minung somli le panni an umronga azaten boy ta jik anga tu hi thong khat jase som kwa le panni an umtin an cha sunga an tarlang boy ta jik pek thainak ding sanga adat totin thula an sim thai apani na ka humhim nak lam tlang boy zungin an shil mi asitin an sim apathum na ka chun NUG ralam thon pe paro in And UG စစ်ဖက်ဆိုင်ရာသူရဲကောင်းဘွဲ့ရာထူထွန်ပေပါရောင်ဥပနဘွဲ့တကြီးရှိလနာကော်မတီဟုံဟင်နာကလမ်တန်ဘွဲ့ဇုံင်အန်ရှိလမီပါရာနေမငေတင်အန်ရှိလီလက်ဆောင်အန်ပက်မီအစီတင်အန်စင် UG တင်ဟု
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါ

0: pola cha zir thading in an siang mi asiti in film thiam nak lang boy in asim atu e tlong so atwar tu na hak pol chu sakhan sunga cha zir pe thading in amai sign kan torel dingi document pole dan lami harsat nak pol chu adam jung pol thon kan torel ding tin asim thai achau za din hunin na hak poli film zir nak chu akham lawi dan le milai chawvo vekin tua pe vi voting tin film zir nak lang boy in thaitar nak anai si
1: chin phalam tongi na tongmi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak jau thu min dat ni su anak lama ral sang polin bom voili an thak thu arakan film zir jung na tuan pol thlanlo ting ni ampek nang thu sen thang central council mun ram sunga shem shei le ral thuam por phur nak dan an khia thu cdf ha kha ho tu in cgf achau hlangi chin riam kai pol kom pol lung rol nak athupi tin sim ti mi thu le ram leng thu la pol asiding amai sibi ka chin phalam tongi na tong mi mirangi lo le sak thai tu chin speak application thar aswak jau thu than na kan nei ding chin translator ai rak tu aswak tu punung lian sum chun chin kum thar mo na ka tin kan tong mi pol mirang tongi le sak thai tu chin speak application atu aswak tu amai chama ya tar lang punung lian sum chun chin translator hi thong ni le kum kul hlon nga february kan rak nei thok chin translator mangding chun ma e cha wanga na tul tua chun na tong mi na o lo le sak thai tu chin speak app kan nei ta tin atar lang chin speak application hi ios iphone mang pol chun download tua in an mang thai chi zo android phone mang pol khalin reilo te ya an mang thai chi ding android sang testing an tua re ro lai thu thai si punung lian sum chun hi mi technology sang atul mi resource ole cha sang tuan pi pol kom pol chu zalei thang audio book le phalam media network pol an si chin speak application chu afam kim ri lo nan thasin ding in kan zuam vi vo ding tin asim si kali peng ti lian ruanga mi panga an thi thu sakai ram then kali penga ruwa tak su ruanga ti aliani mi panga an thi tin tol song mi polin an sim september tha ni ruk ni jing lama ti ngawi thing fen mi pol an thur re rolaya apa thon na tuan tu kum hlei nga mi ang puing win chu ti daya tla i apa le mun ummi polin an ho re ronan an mua arak chi jau si september thani li ni jing lama chan ta chi khokianga zauti thailo mi pa pakhat ruak an mu chu vek thau thau in september thani li ni jing lama khal le pan chong khwa in kum kul hlon riat mi sang boi mang chu cho akha la ya tiwa a tla i september thani nga nia ruak an mu sal tin khomi polin an sim september thani ni khala samyu vengin kum som nga le kum nga mi ro san sang wen chu tilian avazau la ya lei amini tipasunga atla i athi september thani thumni khala ku mai nau hak pakhat tilianin afeni athi tin tolsong mi polin ansim atu veki tilian leimin laya kali tamu le chinram kul tadim peng poli veng le khote tam pia ti aliani mi pi thong tel himnak muna an thona si chui leya tilian ruanga lilon pasha ai man lo asia ti in zalwan ralken thlam som thum lon le biak in pol khal ti dain a fen hlautin thai si
0: atu kan lo than mi thutang pol chu mcdm thutang la tu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan tha im pe tu du do min an za te para kan lung oi ngai ngai
2: pen se me shi lo de sia sia ma rui ye pd pi ye de la ga မောင်လူမွေးကျောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကကျောင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြူကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆရာမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ90လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မောင်လူမွေးဆရာမကိုပွေဖက်မိတယ်။မောင်လူမွေး9ရက်လုံးကဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်။ဆရာမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူး။စာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လုံးမွေးကျင်းတဲ့ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆရာမကိုချစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆရာမကြောင့်မောင်လုံးမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆရာမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချက်ခင်လာတယ်။ဒါဟာဆီယမ်မာကမောင်လူမွေးကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေတင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမီးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အာဘေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသားမောင်လူမွေးကလည်းတောသားတရွာတဲ့မျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယမားကသူ့ဇဝဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လူမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူ့တပည့်လေးလိုဆီယမားသဘောထားနေလို့ပဲ။မောင်လူမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယမားဟာသူ့တပည့်ဟောင်းမောင်လူမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တပည့်အသစ်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ်။CDM ဆီယမားတွေထဲမှာအမဆီယမားတို့လိုပင်စင်ယူကန်ဒီမှာပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယမားတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ချွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငဲဆရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်။မောင်လူမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထီခေါ်ကြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကပ်လို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းအန္တရာယ်ကိုကြောက်လို့တောထဲမှာပဲနေကြတယ်။ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အော်ဆာကြီးဆရာဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လူမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ဘူးတယ်စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုလေးကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီငယ်ဆုံးမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လူမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လူမွေးပြန်ရမယ့်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်းဟာမောင်လူမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်းကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူး။အိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်။တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။တော်လန်နေမီကဆရာဆီယမတွေရဲ့ဝင်ဝေချင်းတွေကဒီလိုရှိပါလေ။ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ချောက်ကနေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမော်လုံမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်၆၆တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်စိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့အစာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာ တောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ာသာရက်ကိုတင်တာတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းကြတယ
1: ်ဆက်ဝင်လာကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံနေတာ
3: sorry
1: အားလားစားလာပြောစုံစားချင်များများပြရမယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာဆက်နေရနေမြင်ကွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးချင်းဝင်းရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့တရင်တပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရုတ်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ပမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချင်းခွင်ရှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီးမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတည့်ရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့
တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

0: ပုံလေးပြန်ပုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ကိုမြည်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားရပြင်းတော့မယ်ဒီပြန်ပုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီဒီချင်းပြတ်တာပဲငါအားဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
1: ကျော့သွားတယ်ไอ้จะ60ตัวปาตั้วแห่ไอ้ไหนไปว่าไส้แทบไม่จับอูไส้แทบโคช่อโลไม่อยากอูเตียล่ะไอ้ก็น้าช่อแหละสีเด้เลยย้อยไส้แทบก็มีช่อโลไม่อยากอูเตียล่ะไส้แ
2: ทบนี่ต้อมน่ะช่วยหน่อยคลี่ช่วยหน่อยอย่า

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစကားစဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fan SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကအငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စကားဆရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ဖို့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ရင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515219 ਨੇ 6939515933တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းဆောင်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေကြမလို့ချက်ချင်းတည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန် certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေခြင်းပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံဝင်လို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

จ้าอารมณ์ไม่เหม็งลาวะเคเหมีย MCDM โซเรตะเทรนด์มีเดียเพจဖြစ်ပါတယ်ဒီตะเทรนด์มีเดียเพจမှာအဓိကရန်နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရဲမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရဲချိန်ဝင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျုံးနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတဲ့ပရိနေကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်နထိုးကြီးတရက်ဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနေဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှဲစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနေဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျမုံကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းကျက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနေမြေစိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေစိုးမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တံပိုးရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတံပိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံပိုးရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံပိုးရှိမှတံပိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: 你把那个给那，你比如说你把那个先拿下。
1: 谁回答的？我讲的。
2: 他怕的。
0: 叫我爸表。
2: 叫我爸表，
0: 兄弟。啥了？谁回答的？你没回答。

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါ

0: Sorry.
1: Ah, scusate, mi sa che mi ha piaciuto.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤက
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: လူအုပ်သေးကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတေဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တေတအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်အတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွေ့ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီသူကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်ပြီးမှာတော့ဝင်းကြီးချုပ် Friedrich Merz ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီမှာ Christopher Strick လို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လေပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandenburg ရှေ့ကအတိကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစင်းနှုံးတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်အီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှ်ကိုကကြားဖြတ်ပြစ်ချခံရပြီးပြစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။Writer သတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကမိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: ချက်ချင်းညီဝင်နန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝင်ငါပေးနေပါတယ်စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျမကြီးဆောင်းရှောက်မှုတွေမရရှိကြပဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူးခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးစားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရင်မရတော့ပါဘူးကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပြလဲထဲမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်စွတ်မီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်အခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Very addictive.
2: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အချားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ချင်ရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျာကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန့်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုခန့်ကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
4: kami sepakat mempererat
2: kerja ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပုံစံမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတ Bravo ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေချက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကွက်ကြေကြေပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးချေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
5: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
2: အင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အဓိကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တက္ကသိုလ်2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီးမန်ထားပါတယ်ရှင်။ မရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်ဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရာဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမိုးမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လားလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့တွင်ရသည်ဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်မိဘအန္တရာယ်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
3: ်။ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရားဆိုင်စင်နာတရားငါးပါးအောင်မရီတံတောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်။အရာခပြည်သူတော်လည်းရေအစူရာ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရားဆိုင်စေပါရှိရအနာတရားငါးပါးအောင်မရခရီလို့တည်ရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနင်းကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နော်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတန်အငေတန်အလဲတန်နောင်းအဂရီတန်အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရားဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆိတ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခရောက်စင်၅ပါးအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါးအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါးအနောက်20ပါးနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ9ဆီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငေတဲမှာအထူအောင်3ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်2ပါနောက်အဂရီတဲမှာအထူအောင်2ပါပေါ်ထွားခါပြီးဓမ္မစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါက်ပဝံရောက်ဖရီဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဥစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်အနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလိုနေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရီအခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်အလိုက်ပထမဒုတိယနောဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီကိုဝေနောတပောင်းအခဲအနာမှာအောင်လာမဲတဲ့နောလူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီဇာလပိကတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အောင်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရာရာရီတတော်တော်ဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ကြီးကမအီတန်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အောင်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကောင်အရေတာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တန်ရာရာရှိခါရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေအီပရင်ကရရီအဖွဲကထုတ်ပြန်ပါရီမအီတန်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရီမရိုးသုံးမရိုးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမရိုးနေထီကမအီမရိုးအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲသုံးရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ကောင်အပရိုင်းမေးအရေတာပြေသူ၅ဦးတည်ဆုံးခါပြေဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတီအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းတော့ပြေသူပိုင်အိမ်အလုံး
6: နစီပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်းညောင်းရစာဖာလေးနာရီကြောကနင်ပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထီတန်ရွေမလုံးထောင်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဇက်ဖိုက်တာတင်းနော်ငါဂရင်တိုင်တိုင်းအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ CDMOS အများစုရဲ့ပြည်တော်မြေပြည်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ် reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ပြည်တိုင်ခဲခရရဲ့ပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခရရဲ့တော့အပိုင်မေအရေသပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခပြီလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခရလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခရရဲ့တော့ကရဟင်းနှစ်ပါးနော်အရေသပြည်သူတို့ထိခဲတန်ရာရခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရုသူမရုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစောရတရာတော်ဘရင်းရှင်ရီဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုတ်ဆရာဖရိုင်လာရီလိုအေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုက်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရီလေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမီရှင်ထိဆင်းနေရတဲ့တကမိုက်ဖားအဖွေအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပြီးကမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ဘာဆိုင်လူတိအားလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့ဆားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းဆပြပါမယ်မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကဘာဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်ဆာပြီးကထိတွေ့ဆားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်းထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရလူတင်းနောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံငင်းဆိုင်တီမှာပြေမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝန်နိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပခရီအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောင်းနိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တော်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံငင်းဆိုင်တီးမှာအဘရေးအဝါပြန်လီပါဝန်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရရိတွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါ Bari, Kraura da John Bari, Nasi Kukrimau, ASEAN, Nangan Krari Wangri di ASEO Wego, American Nangan Krari Wangri, Marco Rubio, Russia Nangan Krari Wangri, Sage Lepropna, Darong Nangan Krari Wangri, Wenriro, Darapo, Pribigi, Japana, Akram Maipa, Nangan Diga, Nangan Krari Wangri di Darapo, Pride Dogra, the ASEO Wima, Sari Vadibakari Bremena, Bronte Nere, Ari Aliba Dita Arena, Rema Ari Adiga Swinula Polo, the Yabari, Salabigi, Starland Grudu, Antanago, Alonso, Paipan Somu Malope, Lingli Mo Santa Diguna, Sasenirinia Digora, Paimeta Ariupo, Reva Lumo Opwe Asi Naranga Sejo, Tonsori the Rangota Sabi Bame, Starland Grudu, Antanadigo, Alonso, Paiting Lai Posoge, Rema Bredu di Tika Naina La Nare at all. Dita alike, Paipon Somu Malope, Lingle Moon Santa Dino Sasetinia Digura, Paimeta Ariupo, Arepa Lumo Puisin Naranga Sijoga Tansula Bari, Saiba Lingle Moon Kindigo, Ningapo Riri Brigade Starland Grudu, Antana Wansam Mundigo, Paiso Tari at all. Rema Nangantiga Areta di Sirum di Satan Chong Dino, Lutasha Sanat Hautari Longan di Tikai Sinani at all, Rema Indana Broja Abawa, Arepa, Lumu Opuisi Naranga Singapuga, Guba and Dangsulai Soprai Bari, July Nasi Konaira Mato Prenri, Pudui, Genya Shatima, Nise Prejo, Saibaling Nimugandigu Ningapo, Nangandaga, Grube Mudigu, Taukan Harige, Online Wheeling Gandhi, Athumbruniri Satigo, Quikra Nipo, Rema Arepa, Apuisi Diga Gungi, Big Nairelo, Rema Indana Broja Dawan Shiri Ludiga, Adik Pita Bari, Topren Shah Aram, Rema Nangema, Badibakadi Not Satu Re Preta Mudiga, Rune Tora Luce Ana, Shaisi Kema, Pome, Indana Ne, Pung Lang Wesa Mudi, Marabe, Lu Uri Setung Nanjora, Starlin Bai, Grudu Indana, Wesa Mudigo, Minko Nirari Lutira Bari, Yondra Ground, Stalin, Baila Reaka, Aribo Luna Posaunri, Sipa Sanra, A Grand Brew, Gutari, Wensang Mundi, Nigram Taikamu Enderi, Gruton, the DP Sanaidi, Dutashan Sana Tautari, Longan Dina, Bainari Longan Digo, Direct Tikai Sinai Lo, Arepa Apoi Sidika Probari, Yondra Ground, Stalin, Kongbaningo, Bain Sanri, SpaceX Anina, Alonsong Baipon Sota, Saibaling Nimu Santa Di E, Ding Niragura, by Meta Brigade Gan, therefore, by Tari Wensang Mundi Tega, Ling Le Mung Long and Dino, Masari Satigo, Brambi Pompi Pona, Arepa, Apwe City No Bubong, Cesare, Yendera Taku, Pantipo, Donso Tabare, Spade Aso, Natana Singakuna at all, Time Ramani Sega, Saiba, Ling Le Mung Santa Dino, Sasenere, Sa Alumba, Natanga Rago, Baitin Cabrigi, Magrathin Conga, Baipa Mundi Tima, Lingle Mosanta Dino, Masari, Magui Sakaino, Rakain de Dadiga Satiba, Bawan Kari Lutia Bari, a good dance happy carry the Dondigo, MCDM, but don't have dig up before Tasso Pai Bari.
7: Lu apwezi ma, we tambo, mien la chen.
8: Kuche ma, pasan shi, lo chena, lolo yare, qua, taida, lolo yare, lu. Lunga tiao e sagat and jejego, maulum we jaro, naswen ni mi bare. Addis gago bure lunga gabe. Naga, a mia jo to a lo chen lu, pasan shabi, lo chena, malo da lu, sabioro ma, doba de ye lu, omi yabare. Lunga bure lu be. We she and Kukejima, Lochena, Doromiago, Lolo Yani Bari. We go a mere two wasi me, Lena Yangwe, Lolo Yare. Walki, we look corre, Sejale, Shulu Yare. Bain no, Sebiaro, Yanin, and Niari le Shide, Lu Tiare. Mahoda, lo be Chanda, Larago, Lu Thima Buraba, Kanjin de ye. Bada Yibama, a Luji Pila Lule Java de. Gatana, Jing and Pike ye. We ne Pishino Yare, Lu, so Jare. Malumuru Kalibua, Anna Shin Thanshu Laoma, Kesad Kukupche, Ayo Asane Bijara Miabari. Luda Mu Mahoye, the Unet Upchete Kesago, We ne be Pieshen Gejarago, Malumuru Kodri, Nintri Gejara Chipare. Tumyatami Bugo Sogaraga Sa, We ne Yosa Lo be Jamare me Pieshen Gejara Miabari. Dolan Miga Nia Chumale, Jatanat Kugu, We ne Yosa Lo be. ဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးချဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ဆော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့အယောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေယော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါလေဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာတလေးအိမ်လေရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်။သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရန်ဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါ။အားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနိုင်ကြပုံမှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လုံးမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါလေငွေရဲ့တံပိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာရာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
9: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရင်ပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နည်းရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကောဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုအချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုအချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ် လူမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူ
6: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
9: ။ယူနိုက်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တက်ကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါ။လူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကောများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါ၊ရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါ။တကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင်းမေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်းဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ပူရော့ဒီလဲခွေးစကား19ငါလမနဲ့မော်စကိုလိုခြင်ကနေကြွက်ဖြစ်တော့မယ်ငပူလူမလေးခွေးမခန့်အံ့မကြောက်ရေနံလဲပျောက်ဒေါ်လာလဲပျောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ခြောက်လို့လဲမရဘဝတော့ပြတ်ပြီဒရုန်းနဲ့တမုံဆော်တာများအယူတကိုးပြပြီးဘလူးရိုးခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီတပြေလုံးမီဟုံဟုံတော့တီဟိုပြီးမြောင်းနှောက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအေးလေသူကတော့စစ်ဘိုးတွေလက်ခံတင်ပေးရုံမကတိုက်လေရင်ဘုံလက်နက်ခဲရန်ရောင်းလဲရောင်းထုတ်လို့ရေးကိုလည်းကူးစစ်ရေးပါအတူတွဲလေ့ကျင့်ပေးတာဆိုတော့အယူစိတ်နဲ့ဘလူးကြိတ်တာကိုခံရတာပဲတရုတ်ဆိုလဲမုံတိုင်းနဲ့ငလင်းလေးဆင်းနှမောင်းထောင်းနှမောင်းချီမြေစိတ်တဲ့ဆိုလာစီမံကိန်းတချို့ဂိမ်းအိုဗာဖြစ်ရေဝင်နာမီးလောင်နာထက်ဆိုးတောင်ပြိုဆယ်ကျိုးပန်းမျိုးတရာမပွင့်ဆိုးကျိုးတထောင်ဆင့်ငလမကတ်မလာကတ်တင့်ပြီးရင်တင့်နေပြီမိုဒီတောင်အလဲခဏလက်ခံလိုက်တာကြောင့်စောက်ပြဒနာတွေတစ်သိကြီးတက်တော့တာအခုထိဘတ်စုံကနေဆန္ဒပြခံနေရတော့ပဲမလာနဲ့ကြိတ်ပေါင်းတဲ့အီရန်လဲအသနီလန်းနေပြီမလာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပေထုံတန်လဲဘဝခက်အလှပြက်တမခံရချက်များရံမကူပဲဝရုဆိုဝင်းကြီးချုပ်ယာရုပါပြုတ်ကြောလာအိုကိုစောင့်ကြည့်ဘေးတော့ကအစုံကြုံလိမ့်မယ်သူတို့ပေါင်းတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကဒီသတင်းလေးပဲအမြင့်ကြည့်ကလေးဝမျိုးမှာစစ်သင်းမောတွေစိုက်တော့စစ်သားတွေက GTV ကကောင်မလေးတွေကိုဖမ်းခေါ်ပြီးအုပ်စုလိုက်မရင်ကျင်လို့ဆေးရုံတင်ထားရတယ
1: ်နော်နီ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလို့ခေါ်တာဒါကသွားရင်လာရင်လောက်တာနော်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်အဖေရှိမှသမီးကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာလင်ရှိမှမယားကိုမရင်ကျင်တာသားရှိမှအမေကိုမရင်ကျင်တာအဲ့လိုခွေးမျိုးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်

0: တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကအုပ်ချုပ်နေကြပြီလေ။သူတို့မှပြည်သူမရှိတော့ဘူး။ရန်သူပဲရှိတော့တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကဒါကိုတမင်လှုပ်ခိုင်းတာ။အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့စစ်သားတွေဟာပြည်သူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းရေးဝေးသွားတယ်လေ။အဲ့ဒါဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ SCEF ကတော့အာဆီယံနဲ့တွေ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခြေခံကျကျပြောင်းလဲသွားပြီ။လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကနိုင်ငံတော်ကိုထိန်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့ပဲပြည်နယ်နဲ့ဒေသလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကပဲနယ်မြေအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုကိုးစားပြုနေတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘယ်ငြင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မဆိုအဲ့ဒီတရားဝင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်း SCEF ကပြောထားသေးတယ်။စကိုင်းဆိုတာဖုံကြီးမျိုးအဲ့ဒီစကိုင်းမှာဆိုစစ်အုပ်စုကတွေ့သည်မလူကိုဖမ်းဆီးငွေညှက်အိမ်ထဲအထိပါဝင်ဆွဲနေတာမို့ဆွန်းတော်ထွက်မလောင်းရဲတော့တာကြောင့်ဆွန်းခံကြွားတဲ့တန်ဃာတော်တွေပါဆွန်းခံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲ့လိုခွေးတွေပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆေးရုံဆေးကန်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေဖျက်ဆီးဝလို့အခုနေ့စဉ်နေမှုထိုင်မှုဘဝတွေကိုအမြဲမပြတ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ခွေးယူးတွေပဲခွေးထုံးစံအတိုင်းအာဇာနီနဲ့နီးပြီဆိုရင်အာဇာနီတွေရဲ့ဂုံကိုဖုံးကွယ်ခြင်းလို့တနည်းနည်းနဲ့တော့ရုပ်မာတယ်ဒီနှစ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေလိုက်ဖြိုးပြီးကိုယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကမ်းကြတယ်ဘိုးချုပ်သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်စုကလည်းကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျေးဇူးရှင်ပဲအခုတော့သူ့ကိုယ်ပါမရရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတယ်နိုင်ငံတကာကလာပြီးစကားပြောကြတိုင်းဒေါ်စုအကြောင်းထုတ်ပြောလာမေးလာရင်ကိုမလာကခွေးပီပီဒေါသတကြီးနဲ့ဟောင်းသံတူးဦးဖြစ်တယ်ဒေါ်စုဟာခွေးဘလူခွေးယူတွေလက်ထဲမှာဆိုတော့စိုးရင်ပြီးမေးကြတာပေါ့လေဘလောက်ထီတောင်စိုးရင်လဲဆိုတော့ဒေါ်စုဟာအတက်မှရှိသေးရဲ့လားအထိစိုးရင်ကြတာစစ်ခွေးအုပ်စုဟာဘာမှကိုထုတ်မပြရဲဘယ်သူနဲ့မှကိုပေးမတွေ့ရဲဘူးမဟုတ်လားအရင်တန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းစပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့သေးတဲ့အစင်လာကလည်းရှိတကူဒီတကာတော့ခွေးတွေကဥဒါဟောင်းနာထက်မန်ဖီတာတွားဖြီးတာအလစ်ဆွဲတာကြိုက်တာပဲလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပို့ပြီးစိုးရင်ကြတာပေါ့ဟောင်းသံတစ်ချက်တော့ကြားလိုက်တယ်ပြည်သူတဦးကိုပြည်ပကနေတစ်နှစ်ဖုန်းနှလုံးသာဝယ်ခွင့်ပေးမဲ့ဟောင်းသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လက်ရှိကင်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာနှလုံးတော့အစ်စ်နှလုံးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်လုံးဝယ်လာချက်ချင်းမှတ်ပုံတင်ရမယ်အခွန်လဲတတ်တတ်ထပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားပြန့်တွေတော့မပါဘူးပေါ့စစ်ခွေးရန်သူတို့ပြည်သူကသာဟောင်းတာခွေးနဲ့ကြားကတော့ဘယ်နှလုံးကင်ကင်ဘယ်နှလုံးတည်တည်ရလေမကြားရဘူးဆိုကမှဦးသံရှည်ကြီးကထွက်လာပြန်တယ်မြမလူငယ်တွေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်တာတွေတားဆီးနိုင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးပညာရက်တွေသင်ပေးဖို့ငှက်လမကအထူးစီမံချက်ချတဲ့တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးသံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတဲ့ပြည်ရင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတဲ့လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ drone ဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကျွဲနွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သတ်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှသိရနဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရောအယုတ်ဒီမှာမဟာလာကလူငယ်တွေပြိပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကင်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာက तू လောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှက်လူသမားတွေကိုဖန်စီထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြိပကိုရရအလုံးနဲ့သွားတာတဲ့
1: What
0: ကြောင်

ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူ့ခွေးကျင်ခွေးကျန်တွေဆိုတော့အเจ้าရင်းကိုတေချာတိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြင်တော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီပါလို့ရှောက်ဦးနေလေဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးစင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်နိုင်ငံเจ้าသွားဖို့လည်းအသာကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာလीသူဆွဲသွင်းထားတဲ့တွေကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတ िश ူငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်မီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံရွာထဲမှာအေဒီ2026သမုဒ္ဒိတခြင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမွှေးမြပြီးစန်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်တီတခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခဲရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျိုး

0: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအိမ်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနန်းမေတပည့်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိတ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါတယ်အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါတယ်ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကြိတ်တဲ့ပါနေရင်စီပါခတ်တယ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစိုက်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပြိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်စိုက်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရင်းစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိတ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လုပ်ရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လုပ်ရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဦးဆောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးခြင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးကဏ္ဍတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနှဲပါဖို့နှမ်းကုန်မျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူစစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါတယ်ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမဲမဲဇရိုက်ခေတ်မိုးကြွေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မောင်လူမွေ
3: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမုံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အရိထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့စကပ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုပေမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရည်။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစစ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရဦးမြို့နယ်ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရည်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြတပ်ပရိနေ့ကတရဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂိုဒေါင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရည်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရည်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်တာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တို့လိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းကြံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရေနဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါရည်ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဦးရီမွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါစစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့တဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နေမြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရည်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနေမြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နေမြေဆိုးမှုမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတပ်တန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတပ်တန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: 早过节啦，你去就是花，你过新年节，
1: 这回怎样？我讲嘞，
2: 妈妈的，
1: 叫妈表，
2: 叫妈的，
1: 叫妈爸表，兄弟
3: 的，
1: 啥人表？是不是啥钱？咩咩表？

မတ်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ကြစကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံးလူမဆန်ကြစကြတုံး

0: Jungle in it.
1: လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC အဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
2: ။ It is basic right that is
1: ဂျာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
3: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာနိုင်ငံရေးလာရာနဲ့မြန်မာအရေးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေအကြားတင်းမာမှုတွေအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နယ်မြေချဲ့ထွေမှုတယံဇာတတွေကိုချဲလဲခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုအသာစီးရလုပ်မှုတွေကစည်ရေးပရိပခစစ်လက်နက်အတွက်ဘတ်ဂျက်တွေအပေါ်မှာအသုံးပြုတာစစ်လက်နက်နည်းပညာတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုအုပ်စုဖွဲ့မှုမဟာမိတ်ပြိုကွဲမှုစတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကပြစ်ဆုတ်ပံကာလရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကစနိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေစစ်ပွဲတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းကြဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ကဆယ်စုနှစ်အတန်းကြာပြဿနာတွေကိုအရှင်ရော့အောင်ပြည်လဲအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ကြာမြင့်လာချိန်မှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအကြားကပြဿနာတွေကိုတော့ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့မဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့ပဲအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတော့မဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားတဲ့ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးအခုချိန်အထိနှစ်ဖက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သလိုယခုနှစ်မတ်လကုန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကအီရန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ပွဲနဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြားဝန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောအင်အားကြီးမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါငြင်းကြေးမှု၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတစ်ခုအဖြစ်သာမှတ်ယူထားကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲ၊ပြည်ပခတွေသာမကအချို့သောနိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုမျိုးပြဿနာရပ်တွေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝန်ဖြေရှင်းမှုကိုအရေးမဆိုင်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြီးနိုင်ငံညင်ဗိုလ်ချမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ယုံတာထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်အစောပိုင်းကျူဘာဒုံးလက်နက်အရေးခင်းလို့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားစစ်ပွဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထိနှိကက်ခဲ့တဲ့ပြိပခမျိုးကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကဂျာဝန်ဖြေရှင်းပြီးအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ကာလတွေကအခုအခါမှာသမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သာသိရှိကြတော့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောဖြစ်ရပ်တွေမှာဂျာဝန်ဖြေရှင်းပေးဖို့မဆန်းတာတော့တဲ့အနေအထားရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရရင်ရွှေရောင်ခေတ်တည်းအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ထက်ကရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ Ukraine Russia စစ်ပွဲ Iran နဲ့ American အပေါင်း Israel စစ်ပွဲဂါဇာကမ်းမြောင်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့အကဲဖြတ်တဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကုလသမဂ္ဂကမတားဆီးနိုင်မဖြန့်ဖြေးနိုင်တာအပြင်မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်အတွင်းရဲသားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမရှိဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေတရားစာတကိုမျက်စိကျပြီးအာဏာရှင်ဖျောက်ချမဲ့စစ်ရေးတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုအရေးမဆိုင်ပဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာအုပ်ချုပ်တဲ့သမရလူမျိုးကိုဖမ်းဆီးတာတွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ကာလမှာဘသူကမှဖြောင်းဖျနားချဆုံးမနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့တာပါအခုရေးပြတဲ့အခြေအနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနှစ်ခုကစလို့ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအခင်းအကျင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေက
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်2025ခုနှစ်အကုန်ကနေယခုအချိန်ကာလအကြာပိုပြီးစစ်အင်အားကိုအားကိုးမှုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်မှုကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုဂရုမစိုက်တော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပိုပြီးမြင်တွေ့လာနေရပါတယ်။တင်စာတာကိုထုတ်ယူခွင့်ရဖို့ချုပ်ကန့်ခွင့်ရဖို့အချက်အခြာကြတဲ့နယ်မြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဖို့ဆယ်စုနှစ်များစွာမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ဝန်မလေးကြသလိုစစ်ရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံငယ်တွေအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အလေလက်နိုင်ငံတွေကိုပိတ်ဆို့တာတွေအကြက်ကင်တာတွေလှုံ့ဆော်လာနေကြတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ liberal အတွေးခေါ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စံနှုန်းလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကချထားခဲ့ကြပြီးရန်သူမိတ်ဆွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်လည်စီစစ်တတ်မှတ်နေကြတဲ့ကာလမျိုးကိုရောက်နေတာပါကမ္ဘာရွာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အပြန်အလှန်မီကိုမှုကမ္ဘာကြီးရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စုပေါင်းထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတွေကပျောက်ကွယ်လို့နှီးပါဖြစ်လာနေကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီဘလို့စစ်ပွဲမှာမှမပါဝင်ပဲဂျာနီနိုင်ငံအဖြစ်နေမယ်လို့မူချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကို၌ကစစ်လက်နက်ဖြည့်တင်းတာပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့စစ်တင်နန်းပေးတာတွေလှုံ့ဆော်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကိုကြောက်ကိုကိုသူကြောက်အနေအထားမျိုးရခင်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရာကအခုအခါရံပတ်တပွဲစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကဘာကြီးကရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အလွန်ကျွံပြောရမရောက်ပါဘူး။အခုအခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတသက်ကခင်မစားတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စင်အင်အားရှိမှဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကစင်အင်အားအဖက်ဖက်ကတောင်းတင်းနေမှတစ်ဖက်ကမတိုက်ခိုက်ရဲဘူးဆိုတဲ့အယူဆတွေကခေတ်စားလာနေတာပါစီးရေးရမမိတ်ဖွဲ့မှုတွေပြန်လည်ကာကွယ်ပေးဖို့သဘောတူညီမှုတွေအတွက်မိတ်ဖက်ရှာဖွေတာရှိပြီးမိတ်ဖက်အနေအထားကိုပြန်လည်စီစစ်တာတွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလကိုဘာသာရေးဆန်တဲ့ရှေးယိုအယူဆပြောရင်စုပ်ကပ်လို့တင်စားကောင်းတင်စားကြမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့သောသူတွေကလက်ရှိကမ္ဘာအခင်းကျင်းဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကာလလိုခင်းကျင်းမျိုးနိုင်ငံအချို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမမျှတဘူးလို့ခံစားလာကြပြီးအခြားနိုင်ငံတွေကပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတင်စားတာတွေကိုအင်အားသုံးရယူဖို့ပြင်ဆင်ကြစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးထိနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာအခင်းကျင်းတွေကအင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့ကိုချင်းကပ်မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီး၎င်းရဲ့အာဏာခိုင်မြဲမှုနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်မှုကိုအသုံးချဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအကြားမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်အားကိုးဖို့စတဲ့မျှော်လင့်ချက်ညီမှန်းချက်တွေနဲ့လည်းဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကိုတန်းတူဖြစ်စေအောက်ကျုပ်ပြီးဖြစ်စေမဟာမိတ်ဖွဲ့က၎င်းရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဗျူဟာကိုပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအနက်အများအပြားကတရားမျှတမှုကောင်းမွန်တဲ့စံနှုန်းဆိုတာတွေထက်မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားပထမဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စစ်ရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်သုံးသပ်လှုပ်ဆောင်နေကြချိန်မှာမြန်မာအရေးကနိုင်ငံတကာမှာရှေ့ရောက်လာဖို့အလားအလာနှေးပါနေပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းဆုပ်ယုပ်နေတာရန်လိုနေတာစစ်ရေးအင်အားသာလျှင်အမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုမြန်မာအရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချိုယန်နဲ့ကျ ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံးချုပ်ရင်းဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါအခြားလှုပ်ရှားသူတို့အဖြစ်သူအဘဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကပြည့်စည်ချောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့၃ဦးဟာထောင်960ခုနှစ်တရားအမေးရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမှန်နှစ်ဆင့်ခံရပြီးကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
4: ်ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်ွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလောကမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်တူလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါရိုမော့တက်စ်ဟာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတူလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စီးရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတော့ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင
5: ်။သို့လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဘာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာအွန်လိုင်းကနေတန်ဆုံဒီဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘာလင်မြို့ကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာAI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါလေ။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါလေ။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါလေ။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။အီတလီနိုင်ငံဆီစီလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တရင်ပတ်လုံးပြရီနဲ့ချော်ရီတွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။မြန်တကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီစစ်နေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်နေအတိုင်းစီစစ်နေတဲ့နီးရဲနေတဲ့ချော်ရီတွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောဝလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီစစ်နေတဲ့ချော်ရီတွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့အထိသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့တောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထိကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အက်ဒနာမီတောင်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီးတောင်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး
6: ။ Winning the problem
4: ကပြဿနာကခီးသွားတွေအရန်များနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ခွဲမှုကဆစ်စလီကျွန်းပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်ဆစ်စလီကလေဆိပ်တွေနဲ့လေယာဉ်ခီးစင်တွေရက်စက်ပိတ်ထားရပါတယ် ကာတာနီးယားလေဆိပ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာလဲခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပေးမိနေပြီးခီးတဲ့တော်များများကတော့လေဆိပ်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်စက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Ryan Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးစစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီသတင်းပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးပေါဝါကိုအငံ့မရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုပိုင်ဂျိုရုအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတော့အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမယ်တဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မယ်တဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားကျင်တာစားမှာပဲကျွေးယုံပါ။သူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲ။တိုက်ယုံပါ။ဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်ပါလဲ။နာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: ။အော
0: ်။ဒါကဤကိစ္စ။မိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်
4: ။ဟင်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမာလာအမိန်ထုတ်တာကိုငားလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမတိစာမတိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်အခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာအားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာအားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲ free git တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူကျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးတူမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ဟာတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးချိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကျပဲတဲ့။တကယ်ကျ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူး။ဥပိုင်ထုတ် Ever Meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းမဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး Digital လျှက်စစ်မီတာတွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်။အဲဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုချင်းတောင်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချိတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီးနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်တဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
1: အယောဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာဗောဝိုးဘိုလ်ချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင
2: ်းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာဗောတရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလုတ်လုတ်ခွေးအချင်းကျင့်တာဗောလေခုခွေးလုတ်တွေကအဓိကပရာဏမိန်လုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစတွေအလံပြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြောခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလံပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မအလာကငါလမအဖြစ်ငါလမကမအလာဖြစ်မအလာကမအလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရေဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
3: ်။
0: အဲလာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ။ဟာ?
0: ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာ
5: ။
0: ဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာ။ဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့။ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလီမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်လိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်ပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြအရက်ထဲမရှိတော့ဘူး တက်ထဲကဘူဂျုံကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘူပြုံကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်အုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရည်ကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးထုနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေခြင်းကြဘူးသူနင်းခဲ့တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘူတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘူကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘူတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘူစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘူတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘွာရှည်တန်းမှာရှစ်တန်းကိုယ်တန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာ

0: မ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကြေညာပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေးကြောင်းနဲ့တုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖျက်တမ်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ကြားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမဲ့ဗန်နာရေးအကျက်တည်းအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင
2: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ရုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသူတည်သနာပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတတ်သိပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသူတည်သနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပြင်တွှေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနိဋ္ဌာယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါလေ။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေ

0: ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လ1လတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းအရေအတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့တရင်အချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တေအဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မြို့ရဲ့စကုံမြို့နယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစည်းဝါးရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်။ရင်းနှီးခြင်းတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမှော်ပြီ
1: းရေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါဝင်စစ်တင်နှန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နှန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တင်နှန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တမ်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်တမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်တဲ့ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။စက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တမ်းနှံပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲရောင်မျိုးပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချိန်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာ အခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမိုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံခြုံတွေကမျိုးသမီးအလို့သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမိုဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်မရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူ
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဥမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောင်းနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနေရာကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဆင်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုးအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လယ်တွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ရွှေကူကတ္တာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပဲခူးတိုင်းအခြေခြံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလိုဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်နထိုးကြီးတရက်ဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်စီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နယ်ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဒေါ်လာလေးနဲ့ကိုင်းအဖွဲအချင်းချင်းအကြားမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNL တို့အကြားနယ်မြေစိုးမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNL နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမိုးမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတသွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတသွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရေးနဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Why now, my lord? I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: းဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

ရဲ့ကြာဒီလေကြာမြတ်တမှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းရကိုတဲမပူတဲတပွဲအုတ်ချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တန်းတွေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းယူချင်တာမျိုးများတို့လုံးရက်တဲ့စစ်ကြုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တို့ရှင်းစုဆုံးတတ်မယ်ဒီတစ်ပတ်ကဘလောက်နိုင်ပြီများ

အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတဲ့အတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ခွားမြွနယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်။လေးမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမတ်စစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါတယ်။
1: အီရှောင်လာတဲ့ချင်းတွေကသူတို့ရွာအထွက်အထွက်ခေရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလဲပြီးလဲပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမဲဆိုကြမ်းထားတော့မှသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ကတခါဒီဘောကွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောကွင်းမှာနေတာ၃လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအမနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောကွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်သွားတယ
0: ်2020ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုချင်းတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့လိုကြီးရတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာတယ
3: ်ဆင်
2: းဟောဆင်းတူပြီးစားဖို့တော့အတော့ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စားဖို့တော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့သူကခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီစကားကိုချတာလေဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြောက်ဝင်နေပြီ။ရာဇကြီးကြီးလေးပေါ့နော်။ဘယ်လိုကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။တကယ်တကယ်ကြတော့ညီလာမတော့တက်လာဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်နေလို့ရတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ရာနဲ့ချီဘူး။ဒီဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲ။ဒီဟိုဒီအန်လေးချသေးတယ်။အဲ့ကြောင့်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်။အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်။ဘယ်လိုကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။အခုတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမင်းနာဟာလေးအင်းတဲ့အင်းလုံးလောက်သွားတာပဲရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျွန်တော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ကဥပီးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပြရတော့နေစင်တယ်ကရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးအဲဒီမပြေဘူးတို့ပေါ့
0: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြော်မြွနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေသရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မိုးညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုံးကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဦးရေ3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Saudi Arabia ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်ထက်မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း Saudi Arabia ကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာ ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး ထောက်ဆင်ကားရခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ထရစ်စတန်မိုင်းကနီးပြတိုးကတော့ဆော်ဒီမှာအီးစပေါ့ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်။လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီးစပေါ့ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆော်ဒ
0: ကျောင်းသမရာရှိခြင်းဖြင့်ဟာကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးကျင်းပရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SCU ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနိခေတ်လို့ရှောက်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှာရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာဆန္ဒမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့အစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်အချာအာဏာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ထူညီများမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျို Rican are changed up Tabare. You and the Maraha, India, when you don't move in a letter, so Gabare, Nianangaha, Kuni Pataman who went to Mabe, you ran in American dollar than Kuniato within doing Gabare. I found a Kunima, Perwin, Chowang and Sadi, the Tanga, the SEO, Puha, Kusu, and Perwin Senanga. ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံစံကားနိုင်ငံထီထိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ
5: ရောက်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ချမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြတ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေ ဆုံးကိုလောက်ကျံမှုတစ်ခုကနေကက်တင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအဆွဲပြုပြီးတရားမြီပေးထားတာပါအရှိတိကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒေသတွေဟာထောင်900ကိုခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တယ်ချစ်ကြီးရထားလမ်းတရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကန်တစ်တွေကိုလည်း cha yatha lan ne le chang line dwe be dai yai shi khe da ba 2022 khu ne ukraine ko russia ka chu chu sit sa tin khe pi naw ma na nai ngan sat san yi ha po mo na shain la khe ba de pi ge 2024 khu ne twin ukraine ye chu chu mu ko hat ta bo myo korea sit the thong ne chi pi russia nai ngan cox data ko sin lut khe ba de shin abzuwehren.
6: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ် The Pama Simudan Ubrego don't you be Tata Tedwe Zadai Koyu Nidalu, Yuji Rima, Lungari Pansi Kayara, Potaswe Kayare Sura the Denrile, Zadai Potani Bare, Tabime, Sita Yi Drago, Lemia Pina Yone, Sita the Kuye, Daika Yi Swan Yu, Pian Pina Malasura Garo, Dija Megon to Kupi Bare, Majadiginga, Kachimpine, Bamomu Simenane, Aguya Bambu Bientanare, Yakai Simenarugo, Shinji Mesoye, Dimegoha, Bobi Tensha Lavare. Here in Yanga Siku Boye, Bamomuling type where Satin get a ha, and then Niva Shilabi me. Gay Bubon Tadrine, sit that do a jar, some Pier Mapo Dibe, type where we sell a Pier Baniware. Bamomuha, here in Yambo Madishidlo, Mansi Pagani, the only Zago Saturnine Lanyane, Nijina Bamom Mandali, Myama down Satu Lanyanui at Rapa, Yipare Nia Pierbare, Dilu a Yipare Bamon Simianabo, Siku, Yekane, Lena Kayan Pier Dinambo, sit a ha. Moya di, Eri mi yi dachengo don bubi, Manligani, sit the more osugo, Santa Sigabare. Ogo nasate yaka, Manligani toqua gede, the more sangaziba osuha. Shugu ne bamo a jama. Gayne bubon tadwe, a changing dakamugo, kangayabare. Satimalania dakamuma, the more a chu nimio, milong yasigabi. Sit down mia bia lena chagajang, tenuma popiagabare. DPA yeji de chaka, the more a chu songshongeda name hobabu. Said that Nine, Simena the Kugo sell a tainta nimbo, Luin Ane, Yika Busan Yama, Yemi Miabia don't swan yabi, Eddie Tabu Lanjang Kura and Taka Niare Chini Pilaraba, said the ha, said the more Osuga Gawa Bibo, Lijang in Aguba, Miabia don't be away about it. Ogo don't say the atema, Shugu ni Lijang Taka Moon Nasa Shijin Shigedelu. Gay Pioin so when she the Gugu Gabi, the Ea Riga Popia Tabare, Taha. Yekane, Siku Bure, Long and Hood Dodow. Maybe Ye Jaune, Lijon in Arigova, the Vienna, don't be near the Chinigo Piata.
7: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba Nam Yama, Shinide, Kunia Wojima, Shinide, Matiamuri. Alo, Papio Dabo to D. Ayago, Portonime, Ataniai, Lobare, Joro Coreale, Ataneo, Portonine, and Media Platform to Cupibare, Ero, Joro Aloa, they say Munibene, Madiamureo, Portobo, Media Kunin, and Joro Gujano, Aton Chabo Lobare, Lulette Media, Alongo, support Lobejava, Jizumi Demai.
6: You can see me in a male, saying a tapi yin, the chain emma. You can see me in a gale, bianle, bientan labare. Eha, you can be in a second amune and net, salimune will tencho tabi, sit da bama, sit dui, jau pune, maanuda jansini de lu, satemala she yet, divi be the ring up of ya tabare. Sit dui bonajo neze, minchong da bama, sit da ga, danjaga yin, sit de mori yet, pigune, maybe in tozit sinibi. Egale in a pidding up bianle, dakai ni da jau. Satimala Liaga Sabi, Tiberi Bientan Nivare, Jokuba Male, Tiberi Bientan Nidalu, Tandwe, Guaba di Male, Lijaune, Ijang Eari, don't be Nidalu, Leshi Renima Popia Tabare, Di Chiniga, Sita Adwe, Yakaima, Songshong Tare, Nemi Rigo, Bianya Yubu Damaga, Leshi Tencho Taze, Situi, Jokulu, Yiji and Niarigo Bama Songshong Ao, Ea Miabia, don't be a me Chini Pibare, Simena de Hugo, Ea Pien. A child who got below Pimele, Diniama, sit at a yeji de Pitana de Coop Bolavare, Bamogo Taintabo, Siku Lure, Yakaima, Sidri Jopugo Taintaye, Bonajumba Gubian Letosis Symbole in Alure, the Chainema, Sakai, Magui, Gayeni, Gayene, the Chadi Dari Male, Taipuri Yadanida Mobabu, Dilu Simena, Miabia, the Viana Puentayare Sibuema, in Adakugo, near the Kusi, she beyond like die. The Chania ma don't I may in a yone don't I male. Lijon in a male, Larubabe. Pomogo siku bore, ye in we go kawebo, li in we lo etlo. Yakan simian naga, maybe in tosiku tabambule. Dile in we, drone we, sit the mori, don't be near bare. Taja, let she sit by her. Bebaga sit up bumyadle so that the hoodene, sompia nine sit by mum hobdo babu. She needed loo in a, Lijon in a, then a kayane, tabo sinit we go. Simena, mia, biaja, balu, quewe, don't chana, imle, suragale, ye chi lavare. Lu ye do pina yone, sit in a pilamala, di chinima, simuda urine, tata de bees that I pit in nijin, a debebule, dinamare. Sit at the kuya in a sura, sit da ye do at the kudem hobabu. See ye lejimu, diwe dwe jo, တပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆုံးခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျအသေးကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တံပိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရစေခင်ဗျာ။

0: Nilo kena tabuti sewaktu dok kau mengkodok batu lo ando CDM ada pertemuannya nilo. Okay ini bertemu itu aku dan sorpani ya nama aku ikut pelan itu nilo. Dan sokat itu yang mewenda NUG Federal Tenor Dok Teratera Mucu Kut Papa Huweda Double Sir Federal Taku Bakuti Koka Kera Baca Kera Wecari nilo. Nyuci tak bakuti kutu weklo, pakopo tak bakuti kerejo, teratera mucupo sepo pahu weda, tabel sefedo tak bakuti, AFPC kerei kerekeru cowe eri, pela kutusi eto ni tutopu aweda nilo. Pepukwi la kutusi teto ni tama weda taupopu, fedo demokrasi tak bakuti teno, dito la akli kehuda mata cowe awo, tupa weda wi, Kerakuru coweda, jagakuru ini lo. Kerapu paweda kisi tegawi, pahu weda si kodo, enyuji, taku bakuti kudo teramil jatrepe ni petinya bani lo. Heko kani, enyuji, taku bakuti kudo weklo, co, dele, da, sekai, mandali, megwe, po'o, lo, batwe, kose, dok fedra tenu susu, taku bakuti kemi di depa, paweda ni petinya basi koni lo. Teka tiba, kopi oci ko batre, teratama kere kukle, cipu koka kere kukle to, double se, tau sutri batre, paplusu, paku bakuti, kira pahuwe nepetinya basiko nilo. Da kere kuru i demite, kere dipawe kere putu paba, mimi, kepawe dadi tutuk, da kere daya depa, kemawe ditutuk. Teka tiba, sumenya siko, kwe muhuwe da, da kubakuti kere ala depa o, Hitinya wada tu betul ni bater soni lo. Dari soki itu ni wena, dia tu atu klo besar do baka dadu le kelikle tak sorpani le kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wena le besar do hotel ni lo. Dia tu atu klo besar do baka dadu le kelikle tak sorpani le kelikle tak wahu kuasa application ni. Papa ni wena le besar do hotel ni lo. Magwi kodo bu ne la kosa kisi ya kosa bu peyo tu atu klo koso do baka dadu lo kelikle tak so depane meu kelikle tak wau kwasu application ne papla ne wele kso kedo ho owi ne magwi pakapane hitinya wanani lo baka peyo tu kelikle dadu i kemleti depa do dapa satu bu depa ketinya bawe wo magwi kodo pakapa Kori do kosa pakapa Dapasa tipu depani, Niu kelikle dakwa ukwasu SES application abu, Kepapa niwe ewe dewa dani lo. Ngui kodo bu, kodo, kosado, Kori kemle depa, Dado tipu depani, Dito kepu pleda, kelikle andrewe awo, Le hokula tablase, Dekaba le online kelikle jahe pilo depa kehini we ewe, Kepapu tado kehi pilo we da channel depa, Dagara guru tepa kapaputa wi, peyotu agali glo andra hekoputa le hokula miwi le kalikle miwi, dito kapelo hasha niwe ewa pima niwe danwa. Sprain Aeroscope SAS application i, batama ole SAS gara wi, le logwa susu upu, dagwasa tupu tepa, CDM tupu tepa, teratramu tepa atato kuru miwe datu, lederi etane petinya banilo. SAS Andra application i tama odo akei oli lilali nilo dobalo atuwe da anowi oli yegatum leli siko nilo baka SAS application i ne na donlo ati pe Spring Aero Scott website wini paduni ba takso nilo takso sumenya di umiweda CRPH kasakura do Bajode bakulu motor departi lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo alapile mataku depa awo opotuko we tari ni lo. Gajode tiko, bangka we pe, gajode bakulu ni, CRPH kasakara do, gajode bakulu motor departi lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo alapile mataku depa awo opotuko we eri ni, CRPH tutopu baweda ni lo. Lota tilo ta apu ni, segedo ke I, gobyo tiko atau ta depa, Dasar terlebih depan, jika kimi kasunya dapat pematuku terdepan dari uputuku wedani lo. Dari lota I, macam awal pe, lagu desi kota ni ni pentingnya masih koni lo. Teka di bang, kau lagu lo amoto ni, baka do kopi awi cepa wedawi, CRPH kesakura kedua si buki dah teka di bang. শিশুৱে দল ইটাচি বুচি কণিল ডাঠি লতাত ব্লইনি চিয়াৰ ফ্ৰেছ কৰণি কবি অতি কপুত কচ লগালত ফানি মেল পিয়তখিনি চুটা চুটাক মহু ফল বাক বাকে ফাৱ লিট কমাচে অপুত কৱে দাঁত তাৰপিছত ফুল নখো বাল মাত ফাৱনি কামাচে চথে পাল বালে ফিলে মাতা পা কবি অফু পা মাতা পুত ফাৱ তে এফু লিটি ফা কামালো বাটা আহ কামাচে নিৱে অ টিউ কৰা হি তামাচে কৰ ফা কঠিলো অপুত কৱে হেনি চিয়াৰ ফি এইচ থ্ৰী থব বাৱত আনিল হেলা গুঠনি প্ৰিয় অত কোনামি আলে এটা হেফে কজতে ঠিক কবি লক্ষী চিয়াৰ ফেচ খচা কৰণি চু কজতে ঠিক গাঁৱলে ঠিলতাত কজতে ব্লকুলো মতত ফাৱি মাৱে এটা অপুচি গোটত কৌৱিনি পুতনি বা এটা চনি ল ตาซอลกูตาติโมเวดาเปียติคอมเชลอะเฮดิโตกะมาซาตาตะพาอะติกโลตาดูเนออวีตาดูเนเวดาคลูฮอสซูตาวินิโลเคนมูมูทรอพาปงโกเรตุเกยเยลอกอเฟพาปอวินิเปียติคอมเชลอะเฮดิโตกะมาซาเวดาอะติกโลตะพาเนทีเอ็นเอ็นเนตะพาเลดูเนเวอะเวติตอดูเนเวดาตาซิเวตะพาอามานิเคไอซีตาซอเวคลูปาพาวดานิโล ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ ফেপুকিলাগুটিছি খতনি ৰ ফাপন্তখ အဝဝီဖဲအပူကူလမ်းမင်းနေပါပေါကမမကလေဒေါတကလိုလောပယတူဝီဘာအာအဝဝဟဲ့ထဝဲဒါဝီလောကလေဒေါတကလိုဒူတဝတဖာနူလောဝဲဝီခိုးဝဲဒါလုမဲဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစေကောနီလောကလာပုဒ်စီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလက်ပတ်တခေါ TKBA ခွန်နာဆော့ဆန်အော်တော့ခိုမဲဝဲတာဂျွန်တော်တူရီလက်လက်ပတူနေလက်စုကိုဝဲဖတ်တဲ့တော့ဖော်နဲ့ခါဝဲတာလီဂလဖိုးအိုတာလောတော့တူရီတာလောတဖာနေတပ်ပူဖာဝဲတာနေပတိညာမနီလောစုကိုဝဲဖတ်တဲ့လော့တဲဟု TKBA ဂလဖိုးခီယာတီကီဝဲဝီပုံမူတော့ဖတ်တာခုတော့ဟိပခေါ်ပခီစီဘလက်ဘာတော့ဘာချီဝဲတာနေပတိညာမစကောနီလောစကတော့ခဲဤပါလောဘာတော့ဘာချီတဖာနေဖဲတီကီဘီအတပ်ပေါ်ခလောကောနေဖဲဇောက်ခတ်သဟီဘာတကူဆိုင်ဘလောဝဲတီဝီဖာခူဝဲဒါတော့ပါလောဘာတော့ဘာချီအဝဲဒါနီလောတကတိပါစုကဝဲဖာဒိုလော့တဲဟူဖဲတူရီဒလပတူတကပါလော့တကိုဒလပတူအပူကမ္လတဖာဘာတူကီအတလောတပူဖဲအလောဝီနေဒွတ်နေပါတဆောနီလောထန်ဆိုလေးပါဖန်တူတဖာရင်းနေပြတာဖေးနေလောဒီနယ်လောကမ္မတဘကူဒီနာဝတဲ့ကကနာပါဝဲတပတိမီတာမီနီမီထန်ဆာဝင်းမောတာဝဲ
1: 2026ကမ္ဘာဖလားဟာလီယိုနယ်မက်ဆီအတွက်နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်လာမလားဆိုတာခန့်မှန်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးသမိုင်းတက်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတူဦးဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဟာခုတော့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာရင်းနှီးမှနာကျင်ရဆဲဖြစ်ပြီးအသင်းထဲကိုလူငယ်ကစားသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ကျင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီနောက်ဆက်စာကိုမက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးဝက်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဥပခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်ပြန်မှုနောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကင်ဖြစ်သူဟောက်တင်မက်ဆီကွယ်လွန်ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုခိုင်မာသွားပြီလို့ပြောပါရယ်ဒီသတင်းကြောင့်ဘောလုံးချစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေကြားမှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားပါရယ်မက်ဆီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကစားသမားတဦးအနေနဲ့ရောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ပါအကောင်းဆုံးပါပဲသူ့အနားယူတာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူထိတ်ဆုံးမှရှိနေတော့အနားယူတာကိုကျွန်တော်မကန့်ကွက်ပါဘူးလို့ပရိသတ်တဦးကပြောပါရယ်သူကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ပေးခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကျမတို့ကိုအများကြီးပေးခဲ့ပြီးပြီခုတော့သူတို့ကိုကျမတို့ဘက်ကပြန်ပေးရမယ့်အချိန်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီရဲ့22နှစ်ကြာနိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်က
2: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်အာသမဘဝကိုဆုံးသက်ခင်တာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်ကာတာကမ္ဘာဖလားမှာအင်ဂျီဒီနာအတန်းကိုချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့နိုင်ငံတကာကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်သူဟာရှစ်ကြိမ်မြောက်လွန်ဒီယောဆုကိုဆန့်ကျင်တင်ရရှိခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဆုဖလားတွေထဲမှာ2021နဲ့2024ခုပါအမေရိကဖလားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ပွဲပေါင်း209ပွဲမှာ125ခုသွင်းယူခဲ့ပြီးသူဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ပွဲအများဆုံးကစားပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သက်39နှစ်ရွယ်လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဘောလုံးကစားတာကိုလုံးဝရပ်နားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဟာ2028ခုနှစ်အထိရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယေဂိုမာရာဒိုနာကိုလို့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအတွက်တော့မက်ဆီချန်တာကြီးမဲ့ကွက်လက်ဟာလောလောဆယ်ပြန်အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများအပြည့်ဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
3: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲ၏လွမ်းမောပွဲကဗျာတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တို့ကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရပ်ပေါင်း82ရက်မြကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လည်းဝေချင်းဖြင့်ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လန်ရေးမီးတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှာစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဥမာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လည်ရေးတမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်တမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဒရဘတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ဂရုချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကော်မြုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချက်တခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘော်ရီကွန်မြုံဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီရှူတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူရန်စားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြားဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်း။သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကြပြားကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်စင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမော်ဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြုံရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုံးတန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြုံရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုံးတန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြုံးဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာ ကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မတ်ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်း။အလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရဲဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝုံဝုံခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ်းပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလေသမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဤကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်ခ်စ်နဲ့အင်ဂါရိုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီသုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စီမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
4: ်ပါလီစွားပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖဲခရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပရိသူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာပရိသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်အရာခပရိသူတော်လင်ရေအစူရာ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခရခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီစာပရိသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာပရိဌာန၄ခုမှနေုံလာဆင်းစေရာနင်းကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပရိုင်နောက်ထီကြောင်းပါခါစောမှာမုံလာတဲ့အငေးတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာပရိသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြည်အောင်ရှာ၅ဆိတ်ဆိုင်တဲ့တမ33ရခိုင်နုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမราဥခရိုင်မှာစာဖေသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါကျောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ၅စီဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီယွန်ဘရမူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါအငယ်တဲမှာအထူးအောင်3ပ
5: ါနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကို ပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
4: အလဲတဲမှာအထူအောင်တပါးနော်အဂရီတဲမှာအထူအောင်နှစ်ပါးပေါ်ထွားခါပြီကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခရောက်ပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တိဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဦးစားပြီးပြီးကေဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တီပိုင်းအနာကဲမှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပိုဘရီကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်ကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခကတိသင်္ကာတော်တီကိုဝေနောသဘောင်အခေနမှာအောက်လာမဲတီနောက်လူဖွေဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရီလို့အရတငါဦးတီဆုံပြီးကသူစင်နင်းပါဒရရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထီကမအီပင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော်ကရောင်းအရဲသားပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရီလို့ရခိုင်တက်တော့အေးပရင်ကရီအပွေးကထုတ်ပြန်ပါရီမအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရီမရိုသူမရိုကအရဲသားပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်ဟုစုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုင်ခိုင်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထေကမအီမရိုအမဲနိုင်ရဲကွာနောင်းအမဲ3ရဲကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတဆောင်းတော့လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်းမေအရဲသားပြည်သူ၅ဦးတည်ဆုံခါပြီးဘရဟန်တဘာနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခါရီအပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြည်သူပိုင်းအိမ်အလုံး20ပြားစီခါရီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်းနောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိသင်တွင်မြုံထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနောငါဂရင်တိုင်တိုင်ဘုံဂရီတိုင်ခိုက်ခါရီအပရောတိုင်းနေရန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီအတော့အပရိုင်းမေအရဲသားပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာဖာခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေထေကတောင်ပေါင်းရီပေါင်းရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရီရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှစ်ပါးနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တံရာရခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမရိုသူမရိုကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော်ရိရှင်ရိဖိုက်ခော့တင်ဒီနော်ရိဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုံးစရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနော်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူတို့ယုံကရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိတ်ဆဲနေရဒေတာတိကမိုက်ဖားအဖွေအစီတီနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမြန်မာအရင်းနောက်ဘဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတိအားလုံးနောက်စားပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ဘဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်စားပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အာဆီယံရိယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနှောင်းပယ်သွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအကြီးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောင်ထီတွီးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောင်းတမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရလူတင်းနှောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွီးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတင်းထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝင်နိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တည်ရပါရယ်ဘရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရိမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖိရှောက်နိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုပြန်မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချန်ထိစဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လေပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစားဖရိုက်နေတဲ့ရိစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရော်ရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးတဲ့စမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်ပါရီ56ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါကရာဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပေါန့်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေရဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိသိမ့်လိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုန်းစန်တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထားအရိယူဖို့အရဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုန်းခိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာထင်မှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်းကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတွေကိုထောက်ခံထားပြီးအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီ

0: ရန်ပုံငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထုတ်လာခဲ့တာပ
1: ါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပုံငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။စင်ကံပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရေးအများပြဖန်းစီထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါ။ဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာလာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားသောက်ကုန်သွားလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်ဈေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အောက်ချုပ်ရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုပ်မှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Minglaba, you're listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policymaking and decision-making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parc des Nations in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prasut Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues. The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web attacks. The website title information portal reportedly contains four sessions and information and records. Unipona said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: ตาลีซวาวาอคุชิงาซาบิเดเอ็มซีดีเอ็มรคายมาตาระเบ้ตองตรองติโกเฟกราตองปราปีลาโพไพรบาเรอะมิวตาญิญเญเรอสุราเอ็นยูจีกาชิมรเรตุรีกองบวยซูนอตะไซติเอนอแคราเรลูติเทมาปริตุกากวยเรอพวยวอตองรานะซิลีอุปาวองอะมิวตาญิญเญเรอสุราเอ็นยูจีกาไซพาไซราตุรีกองบวยซูนอตะไซติชิมรเอเนแคราเรลูติเทมา ပရိသူကွယ်ရေအဖွဲ့ဝန်သုံးရနှစ်စင်းလေးဥပါဝန်တတော်ဗနာမတောင်စာပေးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရအန်ယူဂျီကစိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရိကောင်းပွဲစုံတော့တစိတ်တိကိုရှီမရောအန်နောခေရာရီလူတီတီမှာပရိသူကွယ်ရေဖီဒီအိုအဖွဲ့ဝန်သုံးရနှစ်စင်းလေးဥပါဝန်ခါရီလောကွယ်ရေဝင်ကြီးဌာနပရိထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကပရော်ပါရီပရိသူကွယ်ရေတဲမတော်တေထောင်ခရောင်းနောင်းပရိသူခုခန့်တွင်းလှန် ไซซอนนุยครองงาไนกากาลาอตอเอ็นยูจีกาไซพาไซราตูรีกองบวยซูนอตะไซติปะทะมาซูออกรีนกุมบรูชิมรอรีอะเคนนามาอะกุบันโปรกราคาซอไพรปาเรตอลเลนรีกาลาตอนเซนนมูนาปรากงบรูไทติลูติโกบวยซูนอตะไซติชิมรามาไดปริตูตอลเลนรีกงซองบวยปริตูตอลเลนรีตูรีกองบวยปริตูอาซานีซู ပရိသူတာကောင်စုတော်လန်ရီအမုံထန်ကောင်းတစိရူကိုရှီမရောခါရီလိုတရားပါရီသူရီကောင်ပွေစုံတော့တစိရှီမရောခန်ရာရီလိုစုစုပေါင်း1900ကိုစစ်နှစ်ဦးအထိရှိနေရမှာဒေဖွေးအလိုက်ဂရီဘုဆိုကေပရိသူကကွေရီတဲမတော် PDF က1904ပရိသူကကွေရီအပွေPDO က 324 ဦးနော်မဟာမိတ်တော်လန်ရီအပွေစီတိဖာက 20 ခါဥပါဝန်ခါပြီးကေ ไซต์เดต้าเดม่าเดรอนเดพวยอไลชิมรอนแคนราเรอพวยลิซิงงาพวยปาวันซอโกเตยราเรโลวินกรีกาอธิปิบาเรปริตุตอลเลนเรกงซองพวย HP อพวยโกอเมไดไซต์เดต้าไซต์เดต้ามัวไพรดาวินเทนซองคาเรดุนติราโบยอกรีอาคองล้วนกวยล้วนตออุราราชิคาเรเกปริตุตอลเลนเรตุเรกงพวย LPR Shimron Khenra tu nase to u Prithu sa ni su PMNS Shimron Khenra tu su su ba 1948 u Prithu ta kaung su PMLS Shimron Khenra tu shai sit to u Tolerary amun then kaung ta sei BRS Shimron Khenra re po listen no u shi re lo NUG ka kwere wan gi tha na thau pran tha ba re de nai tu re kaung pwe su no ta sei ti Shimron ra ma အဓိကအားဖြင့်ပြည်သူ့ကွယ်ရေးတဲမတော်စိုင်းယုံရှုပ်ကိုအရှိမင်းရောင်ရှိလာရေးအဆိုဘူးလွားတီအပေါ်အခရေခံပြီးရေးစီဆိုင်ရီရှေရှီမရောင်ခါစို့လို့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကအသိပေးပါရီအကောင်ကောင်ကောင်အဆိုဘူးလွားတီအရှိမင်းမရောင်ရှိရတော့ဒီနိုင်သူရေကောင်ဘွေတစိမ့်ရှီမရောင်မှုအစီအစိုင်းမှာကျန်နေခါရေးရီပေါ်တီရှိနိုင်ပြီးကေ young report ကို လာဖို့၌သူရီကောင်ပွေစုတစိမ့်ရှီမရောင်အေနော်ရီအစီဆိုင်မှာထေသွန်ရှီမရောင်ပီလာဖို့လိုလေပြောထားပါရယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စိုက်ဖားဆိုင်ရာသူရီကောင်ပွေစုံသောတစိမ့်တိရှီမရောင်ရေးအစီအစိုင်ကိုနိုင်အလိုက်ရှီမရောင်ပြဖို့ရီရီထားရေးစောစောလေးကာကွယ်ဝင်ကြတာနာပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဥရီမွန်ကတထောင်းစကားပါထားပါရယ် ဆာလပီရဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတီးကိုလိုင်းနာနေပြဲဆိုပနာခိုင်လုံရီအထောက်အထားမရှိပေမရမာဆိုင်တင်အောင်မစားစင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးမဟာမောင်ဂရီတတိပိရီတရောတောင်းစားပေးပါမယ်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြဲဆိုသောခိုင်လုံရေအထောက်အထားမရှိပေတော့မြန်မာဆိုင်တဲ့နောက်စားဆန်ရေးပုံမှန်အခရေနေပြန်ရောက်ဖို့ကရူပင်ရာဆိုသောမလုံသောလို့ကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယသတိပီပရဂရလိုက်ပါရီဂျနီဗာမြို့မှာကျောင်းပါနေရီကိုလာသမကလို့အခွန်အရီကောင်စီအီခရောက်စီသုံးနိုင်မြောက်အစီအွေမှာကိုလာသမကလို့အခွန်ရီမဟာမောဂရိယအခုပိုင်ပရဂရလိုက်စော်ဖရိုင်နိုင်ပါရီနိုင်ငံတကာအပိုင်ဝိုင်းအနေနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာကရိုပင်ခါကလေးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွန်ရီအခြေအတိစော်ပရီလီမလာဘီပိုရိကေဆိုဝါလာနေရီလို့ဆိုပါရယ်အခရီနေကိုရှင်ငင်းထရီစားဆင်ရီလို့ခေါ်ယုံတော့မလုံတော့ပါလူခွန်ရီကိုအခရီခင်ရီစားဆင်ရီလို့အပ်ပါရီလို့ဖိုကာထရကပရပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့ဇာပိုင်ပုံစံတော့စားဆင်စားဆိုင်အဂရန်ဖာမုတ်တဲ့ရေတန်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတိလွဲလဲစွာဝါရောက်ခွန်ပရူရီနော်မတရာဖန်စီထင်းသိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေကိုပြန်လွှဲပီရီရုံနောက်ရှိုက်စားထားသောလူတွေအသိပိထားပါရယ်မြို့အပေါ်နိုင်ငံတကာလူအခွန်ရေးဥပဒေနောက်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေဒီကိုရှုဖော်ရမှာအထောက်အပံ့ privacy နိုင်ရေး Android ရှင်းနေရေးလာနေတိခရင်တိလီယွန်စီတီနောက်စိုက်ဖာအရဲဖာနဖာလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ရေးJewel Use ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပြဖို့ဒီဂျွန်တီကို Redeem ပြဖို့လေကုလသမဂ္ဂလို့အခွန်ရေးမဟာမွန်ဂရီယာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကိုတိုက်တွန်းခါပါရေမြန်မာပြည်သူတွေဒီမိုကရေစီတရမျှတမှုနောက်လူအခွန်ရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုရှာတီကိုနိုင်ငံရေးအရပါဘန်ဒါရီအရပါနိုင်ငံအလုံးကထောက်ခံကူညီပေးကြဖို့လေလူခွန်ရီမဟာမောင်ရီကဗိုကာထရက်စ်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဇာလာပိကလူငယ်35,000ခန်းကိုအာဒမဆိုင်မှုထင်းစီရီအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကို ICC ထံလွေပရောင်ပီပိုကုလသမဂ္ဂတောင်းဆိုဇာယနာသိမ့်ပရီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာဆိုင်တက်ကလူငယ်35,000ခန်းကိုအတောင်အာဒမဆိုင်မှုထင်းခိုင်ခရီပိုင်းနိုင်ငံတော်ဝန်လူခွန်ရီရှုဖောက်မှုတင်ပိုရီရေဆိုးဝါလာနေရတော့မြန်မာရီကိုပြပြဆိုင်ရာရာဇဝဲခုံရုံး ICC ကနေပြောင်းပူပို့ကိုလာသမကဤလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမောင်ဂရီယုံ OACHR ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရီ2020ခုနှစ်ဆရာနာသိရှင်ကနေရီကေ2020ခရောင်းမီလာအထိအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးနောက်အရှိတီပါဝံအရေတာရှိုင်းထောင်းခွန်နိုင်စင်ကားဦးတည်ဆူခါရီပရိခါရီစင်နလာတော်မာတော်လီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း2,592 green အထိကျူးလင်ခါရီလို့ဆိုပါရီရောင်းအပရနိုင်ငယ်ရေအရာဖင်းစီခန်ထားရီလူ3,100တရာတူအထိရှီလာခါရီပိုင်နင်ရဲစွန်းခွာထွားပရီရာရီလူ3,300တင်းနောက်အစာရီစာငဲမွဲခေါင်ပါမှုရောင်းဆိုင်နေရီလူစင်ငါတဲ့သမနိုင်တင်အထိရှီလာနေပြီလို့ OACHR အစီအောင်ခင်စာမှာဟောပြထားပါရီအထူးသဖြင့်ဆိုင်ဥစုစောဆိုင်မှုတဲ့ဥပဒေကိုအသားသွန်ခပြည်နောက်အပဲဆိုင်25အထိဒေတာတိုက်တီကိုခေါ်ယူခါရမှာလူငယ်35,000ဝန်းကျင်ကိုအတော်အတမဆိုင်မှုထင်းခိုင်းစီခါရီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ပြည်နေမှာလေအဂရင်ဖာဆိုင်တန်းနောက်အာရာခတတော်အေအေရူဂရာတိုက်ပွဲတီကောင်ရိုဟွန်ဂျာတဲ့ရပါဝန်အရဲသားတီဆိုဖက်စစ်ခေရာမှုအာရမစူဆောင်ခေရာမှုတီနောက်ရောင်းဆိုင်နေရပြီကေ
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီကို rating ဖို့ OACHR ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ညွန့်ဘရောင်းကရှောင်းပြည်နယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်ရုံးမှာစာနိုင်တကြထိန်ရှုံမှုမရှိရီ ring sha te tu tu pho mu ti အစားမတဲ့မြားပြလာတဲ့တော့ကောင်ဒေသခင်ဒီကျဲမာရီနောင်တဘာဝပဲဝန်းချောင်းလို့အတော်အန်ဒရီကရီမာလာနေရီလို့သတိပေးထားပါရီမြောင်တော့ကောင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနောင်အကရင်ဖာဆိုင်တက်ကိုလာနေနောင်လီယွန်စီတောင်ပေါ်နေဆိုတဲ့ရေတန်ပီပေါ်နောင်လာဟင်းအခရီနေဒီအလုံးကို ICC ထံကိုအဘရီဝန်လူပောင်ပီပေါ်ကိုလာသမကလုံရှုံရီကောင်စီကို OACHR ကအလီနာထားပရီတောက်ဆိုထားပါရီစာလာပီကကရနောင်ရှောင်းပရီကလွေကြီးကျန်ပရီနေနောတိုင်းတိမနေရာကွာပြီးကမိုကရီနိုင်ရီတရုံတော်စားပြပါမယ်။ကယာနောရှောင်းပရီနေကလွေပြီးကကျန်ပရီနေနောတိုင်းတိမနေရာကွာပြီးကမိုကရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမုံးရီရာအလုံးသမနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရီအခုတပည့်စက်တောင်ဘာလ9ရက်ကနေပြီးကစေ3ရက်နေ့အထိမိုးလူဝါသားခရီနေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုပိုင်ထေသွန်ဖော်ပြထားဆိုပြပါရီဘင်္ဂလားပေါင်လီအော်အခရီအနေကတော့ခါဂဲပလီပေါင်လီဘရနောဘင်္ဂလားပေါင်လီအော်မှာတိန်အပေါင်းတောင်းအနေပြီးတိန်ထူထဲနိုင်ပြီးမရမကင်ရူဒင်းဒေတာတီနောကင်းလွင်ပေါင်လီဘရမှာအနောက်တောင်မုတ်တုံလီစောအပေါင်းတောင်းအနေပြီးအားကောင်းနိုင်ပြီလို့ဆိုပါရီရခိုင်ကင်ရူဒင်းရိုင်ဝါကျွန်းပေါ်ဒေတာတီနောမုတ်တမကွေးဖားမှာတော့ခါစက်တောင်မှာစေတရာနေမှာအရိဘာကလီတီပရောင်းလေးတိုက်ခဲလာနိုင်သောဒွေရာရီရေဘင်္ဂလားပေါင်လီအော်အလီပိုင်းတော့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလီဖီအာနေရေဝင်တခုဖရိုက်ပေါ်နိုင်ရီလို့အသိပေးထားပါရီမိုးအခရီနေကတော့ခါမုတ်တုံလီအားကောင်းနေသောတော့လီဖီအာနေရေဝင်အရှင်တီကောင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနင်ရာစိတ်စိတ်ကနေပြီးနင်ရာအနှင်းအပရာမို့ထိုင်ရှုံရာသွင်းနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမင်းကလေးတိုင်းမကွေတိုင်းရင်းကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရာဝတီတိုင်းတနောင်သာရီတိုင်းကရှောင်းပရီနီရှင်ပရီနီရခိုင်ပရီနီကယွန်ပရီနီနော်မွင်ပရီနီတို့မှာနေရကွာပရီကမုပရီနိုင်ရီလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာလူမှုရေရာအလို့သမားနော်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါရီအခုတောင်စားပီးခါရီတတော်တွေကို MCDM တတော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုပြပါရီ
3: နီလဝီနီလပဒုကနာတာဖို့တဲ့အခဲင်းနီလမ်ဒေါ CDM အဒရတာကလေကညာစရအဒရတာကလေနီတနွေတော်ဘူတကဆော့တဖာနီရကပါဖလားနီတူးနီတော့တကဆော့ခတိတီမီဝိဒါဘကညာကမ္လတဖာကနာဘာဝဲကပါရီပါဘာဝဲဘကကရတပုကကေထောဝဒီမူဒါလလဘာအောကပါပူမတကဝဲဝကေညူဟိတစာထောဝဲတာရီနီလကညာတော့ကလူဘကကရအတုဘကမ္လတဖာကနာဘာဝဲကပါရီပါဘာဝဲဘကကရတပုကကေထောဝဒီမူဒါလလဘာအောကပါပူမတကဝဲဝကေနီယမောပဟိတစာထဝဒနီလောဖဲလာစက်တမခွီတော်နီတူခဝဲဒါတစီယဝတောကညောတော်ကလူဘကကရဝရှလဝဲဒါလီဆရိပူကေနီယမောပဟိတစာထဝဒနီလောကမ္လတဖာဟောတာဘီတာဘကဒေါ်တဒဝဲတော်ဒေသတတုစုအဟောသူထဝဲဒါကညောတော်ကလူဘကကရေဟောလဝဲဒါလကဘာပပွန်မတကုတာတော်ကညောဖို့တော်ကလူဝီကလူတေတဖာတိခောအေဒေါ်တိခောအတတုတဖာကဘာမလဝဲဝဲဝမူဒအဝဲရိဖဲလီဆာရီပူပပလာဝဒနီလောဖဲကညောကိုစေပူကမ္လတဖာကိုဘဝဲမမခုခုဝတာဘီတာဘဒေါ်တေစာတဒုဆူဝကညောဒကလူတကရကရနီကညောဒကလူဘကကရခီအန်ပီအက်အီဖဲတကထူခွေရခွေစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွေတော်နီကရကရထဝဒနီလောဖဲတကလူတကရကရထဝဒခီအန်ပီအက်အစက်တော်နီဘာခမူဒတဖာနီကညောဒကလူတကရကရတဒတဒခီအန်ဒီအိုနီဟီနီမူဒဖီမဝဒဝီဒီတမူဒတဖာတဒေါကထရတာအဝေါ်နီကရကရထဝဲဒါ KNPF ကရအင်းနီလို KNPF ကရ E ကရထဝဲဝီလော်ခီခုနာတဖာဒီမူနာအဝတ်တော့ဘာဘမမဒါတဖာနီကညံတော့ကလူဘကကရ E တဆောတဆောပါဖို့ကရကရနီဝဲဒါဝီဖီမတကုတာအလေး KNU မူပါပါဖလာဝဲဒါနီလို KNPF စထလို့တကရကရဝီတဆကတော့ခဲနီမူပါအပတော်တခုကလမူဒါ E ဘလအဖီမဝဲအိုလီနွေရာဝီဒီတော့ကမဆဘဝဲဒါကမ္လတဖာမီဇီတော့မူဒါလကဘလမဝဲတဖာနီ kamawelo dilo se awo mirini grapho giba aru ate kahata podalo tapalo diwada rini patuni bata so ni lo takso kiyuti miweda payo tado tado kali klo khona lo ahelo tata u kobo yu tu aplo alo ni taduni alo kle phaphodo tiweda rini lo mandale we ko tata u kobo yu plo alo payo tado tado kali klo khona lo ahewe ni taduni alo kle phaphodo tiwiwe ge logo takso we klo atu patinya ma ni lo September or thought to see Nimu Hilokinari Gato, Tata U, Piotu Kobo, you plot at Duni or Ho, Petalo Owene, Dito Kalewe Awa, Piotu Tuli Eklulu Alewe Tapani, Pekle Papa, Dapa Sotu Putapani, Duni Wete Ho, Tado Dogali Gle, Tukuna, Badu Doti Guedanilo, Pekuna Ne, Bawe Gato Tasha or Suta Sahi Aka Diwedanilo, A Ho Piotu Ne, Lo. Atuli asunwisi petata udonwa thoci lokowo bosata duke thodo tapaso tuputapawi kikoya ba tabado ba titapha oweda ni patinya ba ni lo baka tata u payotu kobo yuplo i tapaso tuputapale duni ho payotu masuruni mandale tikok de kre kobo yutni i katikha weda wi tiuko ataha tapha kapakato weda sutulo we ami ai kobo yuklo ni phela september atoda simuna tatobo ba weda to patuni ba ta sonilo takaso suminya dime wada phe pamo weni pyo tu kobo tapani khyai do tapa pho tu pho tapa electric do ni walo drone ta gi ni lo kitchen ko se pamo we pyo tu kobo lo ka kha wada lo kobani tapani khyai e do tapa pho tu pho tapa electric do ni wada lo drone ni patinya ma ni lo electric lo pu pyo tu kobo tapani ba ta tu ni walo drone do no khi wel ataho suna ta ke ba ta ma ni o ni lo ba kha ta khoti ta drone tapa e ledu ni wada pyo tu kobo tapa we tapo phat pha ne flower da sikolo video ne lo da de pha e ketho we phe shiku we under da ba kapo kapani tniso hitinya we da ne lo pyo tu ne pla lo we tu kapo de si ye so dito ke he ma sa ta awona de ke ni phe wa te he tholo class ha dot kya e dot tapa pho tapa sa ti pho tapa ma ha wa ki we da ni akapo ta pha e ni lo dot di tapa pno u we to pyo tu kapo lo he tho we ta pha de si lu su ne kya e dot tapa pho putapa mahawa kwini wenda agini patoni ba thakso ni lo thakso le khit thati mi wenda tiu ko atatu tablet tapa lu putwa weli ini tame talo dilo se hodi to atitama ba khata do byo tu mo suru tpui wo omusa po ba gnyo khoya khona hi blo weta agini lo jiniva we dama we mo musa po ba gnyo khoya ko ka khusita wo to wa ta po bu mo musa po ba gnyo khoya khona ni tiu ko atatu tablet tapa lu putwa weli ini tame talo dilo se ho dito atutama ba kha ta do pyo tu mo so ro tpui wo te weda ni lo tiu ko ata gro ro tpa le ani ala gu klasa we na tke ko pyo ti ko ba gnyo khwe ya ta khita se tpa i te ba lo ba sa ta kha ti ba atho to tho weda ni lo ta ba twe mi o lo ko pyo ti ko dile dile na tke ta ba ga do kwi ta ma su ma so ta do tu do ta ba gnyo ba twe ta ma se tpa lo ta ta ble ka nu lo ba we wo do ba lo lu ba ta ma se tpa ba lo ba ta pho kha o dot lo tpa kapla lo we wo he tinya we da sikoni lo taka ti ma ba kha ta lo ka so thwe we dama ha wo ta do tu do ta pa nyo ba thwe te sa tpa lo me ta su ko we ka ha atu tpa lo a so we da lo ko pyo tu ko tpa a ko i di tu ka pa ka do pi we wo he plo we da sikoni lo taka ti ma ba ko pyo ka mlo tpa lo ba we da democracy ta khwe ya di tu do tpa e tu ko wa khe lo ka ma so so thwe ni we wo bo mo so bo ba nyo khwe ya khu na khi ti kinya we tu pa do ni ma ta so ni lo nui to bu ta so lo ye pa pla ni tu ta pha ni wi da phe ni lo ye na lo kam lo ko ga de ka tu mi ta mi ba lo ye ta pa pla ta so yi bu ni ta ke kam lo ko di na de mo tu ba mu tro bu ni ta ke
4: ko wa mo pha si lo pri tu mu ge si ko nya a shu ke MCGM KLE K Tanwi Kuari Kya Yin Nu Yesu Thelu Be Sina KLE Ngo Na Ba Wa Ma Khu Re Nu Bre Kalulu Ri Kya Yin Na Ma KNDF Kle Aplo Mu Si Kalulu Ta Hu Te Gu Du A Ku Yin Nu Abe Sena Le Me Ra Ni Du Kle Aplo Mu A Nye Ta Be Hya Lu Me Ni Du Te Phit Te Me A Kla Klo Si Ta Sha Te Pa Nye Si Ti Ki Ri Ta Ma Te Dia Si Yin Nu Me Ma Me Dia Be Ni Kya Di A Ri Kya Yin Nu Yesu Thelu Be Si Ba KNDF Kle Aplo Mu Si Kalulu Ta Hu Te Gu တအကူအပေစနာလေးစောထရရန်ဤတူကလေအပလောမူအငင်းတပရလူမင်းဤတဲ့ဖြစ်တဲ့မေစီငင်းတုတို့တခြားတဲ့ပါနာခြေကိရိတဲ့မတတရားစီရင်နအမေမမေချာပေးနိကြသူဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းဤတူ KNDF ကလေအပလောမူစင်ခလူရတူတဲ့ကူတူဤနမဘေအော့ဂတ်စ်လက်နေရှင်နာစုငင်းနေရှင်နာဒါငီရင်အမေနီဒီငင်းငင်းခါလေးဖုန်းနဟိနမစင်ငင်းဤတူတဲ့ကူတူကူဤနမဘဟုကော်မတီစီကလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလောမူလောပလီဖရခုတရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီချာချာတူနီတူတယေနာညာဖရဖုန်ဟိနမစင်ငီနီတူတေကူဒူကူယေနမဒရရှေခေတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီယင်နထိချေကခေဆာနီတူဖုန်ထတပခရလူမေရနီတူကလီအပလောမူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီယင်နမေမမေကြဘေနီကြဒူဖုန်ဟိနမ KNTF ယနာရောဒီတေလူနီတူယနာပရင်တေကူဒူကူယေနမအရခကလေအပလောမူအေအေယနာရောကလေအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ဥပါနိတူတုတိုတေပေါ်စုပေါ်လာကလေအပလောမူစီနာရောဥနိတူဘေအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာတညာနိတူဖုန်နေဟိနမစင်ငိနိတူ KNDF ကလေအပလောမူယနာမအေစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနတခြားတပဥပဒေစီယနာမတိကိကလောအပလောမူစီတယူဘေနိတေအငင်အဘေဇနတိကိကလောတခြားတပတရာကူယနောဥပါဒတနိတကနောမတိပါဖုန်နထလုခရမေနိတူကလေအပလောမူအကလကလိုစီနာမတိကိကလောအပလောမူစီဥပေါ်မြခွဲဘေနိတေအငင်အဒီခွာနိတူဖုန်နာပါဒီလူတီနိတူဖွေဟိနမစင်ငိနိတူနာတရီတေကြယနာပရေလိမေလတူဖရဘင်းကြီးတူကလင်ကအပလောမှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါငင်းနာတိကိရီအကလကလိုစီရင်နာမဒပလူထီတာတေရဘင်းကြီးတဲ့အငင်းအမေပဟယာနီတို့ဖုန်နာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေးဟိတာနီတို့ရီကြာရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရဘင်းကြီးတူကလင်ကအပလောမှုစေငင်းတခြားတဲ့ပါနာတိကိရီဗျူဟာအကလကလိုစီရင်နာမလူထီတာတေရနီတို့ဖုန်နာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထေနီတို့ဖွင့်နာပဲDMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရနာရောအမြချီချူနီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖုန်နာထတခြားတဲ့ပါအငင်နာတိကိရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နာခဲဟေတာကဲနီဒီနာပဲလေပေါ်မြခွန်နီတိကိပုစေအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီနာမဘေအော့ဂတ်စ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချေရှင်နီဒီနာ DMO Local Clear Promise ဖွင့်လာတော့လေပရော့ချူဘဲနီဂျေအငင်နာတပရာလူမင်းနီဒီတခြားတဲ့ပါတိကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီဒီဘဟုကော်မတီနာမအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီအငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီမြချေဘဲနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မှာတပရာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီဂျေအငင်တရီဒရာနီတို့ဖွင့်နေတုတို့ကလေအတူကူစင်တခြားတပါကလေဖူးစီအလေးများချေတညာနီတူစင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖွနထအပေစနတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအတိတာနီတူတတတရာကူစီနီလို့ဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတူလေပေါ်များခွန်နီတေတိကေပုစံငေကလေပလောမူယင်နာမအိုလျာနီတူပေချေကေဖူးစီအထွန်းနီတူကလေအပလောမူဖွင်နာရောလေပေါ်များခွဲလုတ်ဘာဘဲနီတူချေကေဖူးစီအငေဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစီနာရောအတရာတူယူကလိုက်ကလိုနီတူဖွနဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နတငီယင်နဒီလူတီနီဒီနာပဲနူတူတိုကလီယာပလော့မှုစီနမှာလိုခရိုမေဘဲနီဂျီအကလကလိုစီတူတိုလေဂျာတူဘဲနီဂျီဖရလူမြအခွာယာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီဒီတီကေပူစီအငင်ဖွနအထဖြင်းနီဒီတီကေပူစီဟယ်ရီဖွနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီဂျီအငင်အချဲရီချပါနီတို့ဖွနာပါဘိုကော်မတီတတရာကူတဖရေနာရောအဟိတာနီဂျာတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီဒူတူဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်ကြီးဖူရင်နာမအိုကွနီဒူတူထီထူဖွနာထကလေးမအပလော့မှုစနအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရအရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါအိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝီမအချင်းနီတူတပမောဝီမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးဦးစနရှင်ရရှိလူစီကလေးမချစ်စဖော်ညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးရောက်ကူနီတူတထီထူဖုန်ထကလေးမအပလော့မှုစနအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ရစီဖုန
5: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဟီနမစင်ငီနီတူ၊ဦးနီဒီဘေဟိုတယ်ရဲ့ဂေါဝန်ချစ်စပေါ်စီလက်ခွနီဒီခါလီလေမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ရင်နမဘေအော့ဂတ်စ်လန်နီရှင်နယူငီနော SEO ကွနီဒီဘေရွှေကူဗီမဖုန်ထ ဝိစတေမာလန်နီညမောလီလူမှုအခေရင်အထိတ်ကြီးနီတူဗမောဗီမှုဖုန်ဟင်နမာစင်ကြီးနီတူဘေကလီမန်ချစ်စပေါ်အပလော့မှုရင် KIA PDF အပလော့မှုရင်တော့အစပါနီတူလူဖွင့်နာခဲအစီကလီမန်ချစ်စပေါ်လူဖူရင်အပြင်းနီကြတူဖွင့်နာပြန်တမဆူရှင်နာစင်ကြီးဖရဒဖရတမအဒူခုအလေးပတ်တရီဟာနီတူကလီမန်ချစ်စပေါ်ရင်နမာအလေးဦးနီတူဘေဗမောဗီမှုကလီမန်အပလော့မှုဆိုင်ငယ်ဆလဘဘေနီတီဟယ်ရီစီနာခင်ညာရှိလူစီနလေချစုဘဲနီတဲ့ငဲ့အစအချရရင်းတို့ဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူလေမန်အပလော့မှုဆရာလေးထိချင်းနီတူပဲရွှေကူနဲခဲကျစ်တုနီတူပဲဇင်ဘုတ်တော်အဖူရင်နခေအီနာ PDF အပလော့မှုစင်နာရောအစပါနီတူလို့ဖုန်းနာထရှင်ရပလော့တူပါအဲလုံးနီတူအဒူလချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမအလစတူတာနီကတူတူခြေကူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူနေတူတို့စင်ခန့်ခိုးအဖူခါလီရင်နတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစင်နာရောအစပါပဟယာပိုးနီတူလို့ဖုန်းနာခဲအစီချစ်စပေါ်တော်ဖူရင်နမိဦးပြည့်ကြံနီတို့ဖွင့်လာတော့ဦးနီတို့ပြည့်ချစ်စပေါ်ခုကလီမန်အပလော့မှုစင်နာမှာအချစ်တာနီကတူတူခြေကူဖုန်းထအလိုပါနီကတူတူအီယဝတီခြေကူဖုန်းဟိနမစင်ငင်းနီတူနေတူတို့တပဟယာကလီမန်အပလော့မှုချစ်စပေါ်ညီဖူရင်နမှာအကျင့်ပြည့်ကြံနီတို့ဖွင့်လာတော့အချစ်ပဟယာဘဲပါတို့ဖွင့်လာခဲအပေချာနီတို့ပဲလေဘူးဖုန်းအိုကနီတို့ထီထူဖွင့်လာတော့အစီပိဒါနီဒီရှင်ညာဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီအလိကြချန်နီဒီဘယ်လေအဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာဖရမောပကျဖူစီလောပါနီဒီခီဖရလော့ပလီတရေလို့ရင်နာမတခြားတပါပလော့မှုစင်နာရောအဆူချစ်ခိုနီကတူလူဒတေပေါ်ချာလေဦးနီဒီခါလေဖုန်ထအပေရှန်နီဒီလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူယာဘဲနီကတူလူဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီဒီကုညာအလိပေရှန်နီဒီကလီမန်ချစ်စပေါ်ရင်တတကောတကယ်ဘဲနီတီအငဲ့မလီပရိုဘဲနီတီအစရာကလကလိုအငဲ့ကလီမန်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယီနီတူဝိုက်ထရက်ဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိနအနော်ယီနီတူဖုန်တော့အခေတာနီတူကစပေါ်ရှင်နီအပလော့ဒူနာမအိုအေနီတူဟိနမစင်ငင်းနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုံညာအရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မှုဆီယလီမက်ဆာနီတူတီကေဖူယီနာမအိုနီတူဟောဂျူရီဆူယက်ဆူရှင်နာညေဖရဖုန်ဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေးဟိနီတရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလီမန်အပလော့မှုဆီဖြစ်ဖြစ်နီကြရီဇီပရိုဖုန်ထအလေးမဆာနီတူတီကေဖူစီယီနာမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဗူအီလတနီတူခုံညာအနာနီရီနီရှင်နာဆီယိုနာဩဂတ်စ်လဲဆူရှင်နာတင်ကြီးအရှေခဲတီကေဖူဆဲလေဆာနီတူနာမအူနီတူဟောဆီယိုရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲခါလီဖုနာဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျွနီတူတီကေရီထော်ဖူဆဲညေအပလော့မှုအေအေပီပီယီနာရောဒီထေလူနီတူပဲစက်တင်မာလဲတင်ကြီးဖွေနာပရဲတီကေဖူဆဲလေဆာကဲနီတူဆီယိုရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲယီနုအစီမေမမီဒီယာဘဲနီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတူကူရင်နာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမဥပါနီတူတရိတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအေပီပီတရာကူရင်နဒီလူတီနီဒီနာဗရလေပေါ်မြခွဲမဲ့ဂျူနီတူတီဂရီထော်ဖူဆေညီအပလော့မူအေပီပီတမတတရာကူရင်နမအနာနီရီနီရှင်နာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေရဘေခုံညာအနာဩဂတ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီတူတီကေဖူစီနာမှာရော့ပလီအိုနီတူဆူဆောလခါလေးဖုန်ထဘေအကူတဆောနာလူရီလရင်နာမှာအပူဒေါ်မာတင်းနီတူခွန်ညာရှေခေဖုန်ဟင်နာမှာစင်ကြီးနီတူအလေးပူဒေါ်မာနီတူတီကေဖူစီနာမှာဖရမောအပါနီတူဆူရီညာရဲလောက်ဖုန်ထပကျက်ဖုန်နာမှာအပါနီတူဆူရဲနာလူရှေခါလေးဖုန်အီပီပီတမတတရားကူရင်နဒီလူတီနီတီနာပရင်ခွန်ညာတမတတရားရင်နာမှာအီပီပီနာရောအစီဖြစ်တာနီဒီတရာဖွင့်နထဒဲခေကူခါလိစနာမအိုအေချန်နီတို့ဖွင့်နဟိနမစင်ငင်းနီတူပရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မှုစီနာရောအစီမဲမမေတရားစပါနီတို့ထီကေဖူဆရာကူဖွင့်နထလေမေပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငင်းအစီနော်နီတို့နာအကလကလိုပိုးတချုံဖွင့်နထဝေဩဂတ်စလေအကူရင်နမအတကနီစပါနီတို့တော်ဆိုကူစီအခေတာနီတို့နာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှုရင်နီတို့ထီကေဖူစီခီဖြားစီတုတိုအမေကြီးမဆာနီတို့တီကေပူစီနာမအိုအနီတို့ဖုန်အေဘီပီအပလော့မှုရင်နာရောဒီထေလူနီတို့ဖွေဟင်နမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတဲကြရင်နာပရဲခွန်ရဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပီဟောနီဒာနီတို့ပွားမှုဖက်စီလောပရီအမှုရရတူရတဆယ်နီလောတို့ပွန်းတဲ့ဖရပါနီတေပွေတက်တရေ
6: ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းကိုတနင်္ဂနွေတညရဲအတွင်း drone 453စီးအထိပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်က409စီးကိုကြားပြတ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်ရှိတဲ့ drone တွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။ drone တစ်စီးဟာပိုလန်နယ်ဆက် Yahodin Darov စစ်ဆေးဂိတ်နဲ့မီတာ800กว่าကိုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်လက်စီဆိုင်တစ်ဆိုင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပိုလန်စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုကင်းလှည့်ဖို့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအေးပေါ်ဆင်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းရုရှားရဲ့စစ်ပွဲတိုးမြင့်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်သတင်းဘက်တွေဟာရုရှားဘက်ကပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်လာမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ဒီလိုပြင်းထန်လာမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တာကိုနှိမ့်လျူရှုထားလို့မရပါဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်နယ်ဆက်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံမဟာမိတ်တွေစီကစီးရဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုကီးဗျက်မျိုးစီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းလူခ်မြို့မှာလည်းကြီးတဲ့တင်ရထားတဲ့စစ်မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့ရထားလမ်းစနစ်ကိုစနစ်တကျပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ရုရှားကတော့ဆိုဗီယက်ထားတွေကိုစစ်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုနေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲယူကရိန်းနောက်ပိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လဗီးမြို့မှာလည်း drone တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။မနေ့6နိုင်လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်နေတော့မိသားကြီးကြားလိုက်ရပေမဲ့လေချောင်းရံကာကွယ်ပစ်ခတ်တန်တွေတော့မကြားရပါဘူး။ခဏချာတော့ပောက်ကွဲတဲ့နဲ့တူအဆောက်အုံတွေပျက်စီးသွားတာပါပဲလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းထောင်ပိုင်းပင်လယ်နဲ့ကမ်းခြေကအဓိကစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့အိုဒက်ဆာမြို့ဟာလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမြို့ဟာလက်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ခံနေရတာဖြစ်ပြီးရုရှားဟာသူတို့ရဲ့ကုန်တင်ပို့မှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ယူကရိန်းကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်ရှင်။တူရကီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းကအစ္စတန်ဘူလ်အန်ကာရာနဲ့အစ်မီယာမြို့တွေပါဝင်တခြားမြို့တွေမှာရှိတဲ့ LGBTQ+ ဘားတွေနဲ့ညကလပ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးနင်းမှုဟာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပမာဏနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မိသားစုဘေးကင်းရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အကူတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့15ခုမှာတန်တရားရှိသူ162ဦး၊အသင်းအဖွဲ့9ခုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း73ခုကိုတရားစွဲဆိုရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွေမပြုလုပ်မီမှာပဲ LGBTQ+ အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်နဲ့ရုတ်တရက်ပိတ်ခံခဲ့ရပြီးဒီစစ်စင်ကြီးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဆိုပါဖွဲ့စည်းရေးရုံးငန်းတွေပြင်တက်ကြွလှုံရှားသူတချို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီးနင်းခံရသူတွေဟာကလေးသင်ငယ်တွေကိုညဉ့်ဉန်းစာပေနဲ့ရုပ်ပုံတွေပြတာတာထုတ်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ်လုပ်ငန်းကိုကူညီပတ်မိုးပေးတာတွေပြုလုပ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။ရဲယူခံရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီစစ်စင်ကြီးဟာတူရကီနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကြီးရဲ့အမိမဟာမိသားစုဘေးကင်းရေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာရွယ်ချက်ရှိရှိခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊နိုင်ငံရေးချိန်ချောက်တာနဲ့ရပ်ပတ်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ LGBTQ+ အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံမှာလိင်လူချစ်သူဖြစ်ခွင့်ကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုနေနေမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်း LGBTQ+ အဖွဲ့တွေပေါ်ရန်လူမှုတွေပုံမုံမြင့်တက်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip အာဒိုကန်ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်လာတာဟာ LGBTQ+ အုပ်စုတွေကြောင့်လို့မကြခဏပြောဆိုလို့ရှိပြီးမိသားစုကိုအလေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမူဝါဒတွေမှာခါခါသေးသေးထပ်သွင်းပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဘော်တရုတ်နယ်စပ်မှာကြောက်တောင်ပြိုကျပြီးအကြီးအကျယ်ရေကြီးရေလျှံခဲ့တာသတင်းသုံးပတ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာဒေသခံတွေအတွက်ရရှိထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်းစစ်စစ်တန်းကယူခဲ့

တယ်လို့နိဘောသဘာဝဘေးရဲ့နေအစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရန်သူ AI နည်းပညာကိုဦးဆောင်ဖော်ဆောင်နေသူတူကိုယ်တိုင်ဒီနည်းပညာရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုဟာလူသားတွေအတွက်လွန်အန်ရည်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စိတ်တဲ AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Anthropic ရဲ့ CEO Dario Amodei က AI ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေအချိန်မီလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် AI model ကြီးတွေဖော်ထုတ်နေတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုစီစဉ်တကျလျှော့ချဖို့ AI ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။Anthropic ရဲ့သူတည်တီဟောင်းတို့အလောကနှုတ်ထွက်သွားပြီးရဲ့ပိုင်းကြောင့်မှာ Dario ရဲ့သတိပေးချက်ဟာထွက်ပေါ်လာတာပါ။အဲဒီသူတည်တီက AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာ AI ကိုယ်တိုင်ကအစင်းမြင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စူပါဉာဏ်ရည်လူစီပြိုင်ဆိုင်သွားနေကြတာဟာလူသားတို့တည်ရလုံးရဲ့အနာဂတ်နဲ့နှောင်းချေထက်နေကြတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အခြား Anthropic သူတည်တီတွေကတော့လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွင် AI ဟာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးလုံးဝမျိုးတုံးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပိုပြီးပြည့်ပြည့်ထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ Anthropic ရဲ့ CEO Dario ကဒီပညာနယ်ပယ်သိစီသွားတဲ့အခါမှာအချိန်ထိမီးတီတီငင်ငင်သွားတဲ့နယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ဆောင်းမမှာဆွေးနွေးထားပါတယ်။ AI model တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရှင်အလုံးမြင့်နေတာကိုရှင်းချတဲ့အခါပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့တင်ပြထားပါတယ်။ပြည်မဆောင်ကြည့်လေးလာသူတွေက AI model တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက AI company တွေကြားပူးပေါင်းပြီးအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီမင်းတွေတက်မှတ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။Elon Musk ကလည်း Dario ပြောကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်းသူ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ထက်လောင်းထောက်ခံထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထိတ်တန့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ OpenAI ရဲ့ Sam Altman ကလည်းအလားတူပဲထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်တလော AI နည်းပညာရဲ့ဘေးရန်ရည်တွေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြီးထွားလာချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီသတင်းပတ်ထက်မှာပဲ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေထောက်လည်ရင်းနဲ့ဇီဝလက်နက်တွေစီဥတီသွားနိုင်တဲ့သူ့ပြည်ထနာတွေမှာ AI model တွေကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ Anthropic ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။Anthropic Company ရဲ့ AI ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထိပ်တန်းသုတေသီတူကတော့ AI နည်းပညာဟာအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်တိုးတက်နေတာဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွင်လူသားတစ်ရပ်လုံးကိုတုံ့ပြန်ရှင်းလင်းသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Oh, no.

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: အနာကတ်ချက်ယူဆက်တဲ့အတွက်ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီရဲ့ကောင်းတွေအတွက်မတော်မတိဆက်တွေကိုတင်းချက်နေဆုတ်ထားတာမတော်ပြန်ကြည့်ချဖို့မဟုတ်ဘူးအငှခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီခြင်းလွတ်နေတဲ့ဝန်တန်းတွေကမတော်မိသူတွေအကျဉ်းဖက်စစ်တဲ့ကြောင့်ယောဂကစုံကြည့်ကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအတက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြီးတယ်အဝိညာဉ်ပြီးမိသားစုကိုပြီးနှံကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစေရစတိုက်ပွဲစီလွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြီးတယ်မတရားမှုကိုရဲရဲရဲရဲဆန့်ကျင်နေအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်ဘူးပြင်းချင်ချင်အဆုံးထိတိုင်းပဲအဆုံးထိတော်လာမယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ညနေကလည်းခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြဘူး။ငါတို့ကအချစ်တီချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်ဒုဒုဆက်တုံးနေကြ။ငါတို့အမှန်တကယ်ကိုပြကြ။ငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှေ့ရောက်တော့အောင်ရ

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တ

ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာဆက်နေရနေမြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေရဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့်အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube Channel မှာအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဦးမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဦးကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဦးရီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကူနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်လာကြောင်း4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစ်စ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်ဦးမျိုးနယ်ကြောက်စိန်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြက်တပ်ရင်းနေ့ကတရုတ်ဦးလီတက်စခန်းကတိုက်လျင်ဂူတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအနာသိန်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်းနေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနေနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလိုဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိစပ်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချံနထိုးကြီးတရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်းနှီးစိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငယ်မြေစိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားဖြေရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နည်းလမ်းနဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကင်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချက်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဏာချက်အာသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလလယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ credential committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ credential committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှန်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့မြန်မာအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံကရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2022ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝါရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဒီမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘန်းစရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရုန်းကန်နေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးနဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဥကြုံမိုးထုံးကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဥကြုံမိုးထုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအနာသိမ့်ထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစွားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာ ကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံတသာရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေအကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေအကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတဏ္ဍာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ခေတ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမူထွန်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တဏ္ဍာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စေတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတဏ္ဍာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတဏ္ဍာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ
2: ်။ဒီဘောတရုတ်နယ်စပ်မှာကြောက်တောင်ပြိုကျပြီးအကြီးကျယ်ရေးကြီးရေရှမ်းခဲ့တာတရင်သုံးဘက်နှီးပါရှိလာချိန်မှာဒေသခံတွေအတွက်ရေရှည်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်းစစ်စစ်တန်ကယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖွဲ့ဂျပန်ပလက်ဖောင်းကတင်းလာနဲ့အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပွဲမှာတံတားတွေနဲ့လမ်းတွေပြက်စီးပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ရေးပေါ်ကဲကျိပစ္စည်းတွေကိုကျိုးရန်တွေနဲ့ခက်ခဲတွေကြားကတည်ယူပို့ဆောင်နေရပုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကဲကျိလုပ်ငန်းတွေအစဉ်ပြေစေဖို့တန်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်နိုင်မှုအတွက်သက်မဝင်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန် NGO တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့နာကက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမျှော်မှန်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာသူရှေ့ဆက်ရှောက်လည်နိုင်မှုအရန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်26ရက်ကရေပြိုမှုရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဒီဘောနိုင်ငံဘက်ချက်မှတဲ့လူ 1,388 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ် 5,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒီဘောသဘာဝဘေးရည်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: NASA ရဲ့ Roman အာကာသမှန်ပြောင်းကြီးဟာစက်ကြာဝဠာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရှိလက်ခံထားတဲ့ယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မယ်၅နှစ်ကြာစီမံကိန်းအတွက်ဂါမီကနေထွက်ခွာသွားပါပြီ SpaceX ရဲ့ Falcon Heavy ဒုံးပျံနဲ့ကမ္ဘာမြေကနေကီလိုမီတာ100,000အကွာဝေးအထိကိုဦးတည်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေပြောလာတဲ့စက်ကြာဝဠာဟင်းလင်းပြင်ကိုတိုက်တာပြီးစိတ်ပံပညာရှင်တွေအတွက်အာကာသမြေပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ NASA ကရည်မှန်းထားပါတယ်ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းကိုစက်ကြာဝဠာကြီးပြောင်းလဲပုံသမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကားလောင်ပုံကိုလေ့လာဖို့နောက်ပြီးတခြားကြယ်တွေရဲ့ပလန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုသစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုအကြောင်းရောက်လာတာလဲဆိုတာနဲ့စက်ကြာဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လားဆိုတာတွေကိုနားလည်ဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါယူဝဗေဒပညာမှာဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dark Matter နဲ့ Dark Energy အကြောင်းကိုလည်းဒီမှန်ပြောင်းနဲ့ပုံပုံလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာစက်ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားကြပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းဟာအရင် Hubble အာကာသမှန်ပြောင်းထက်အစာပေါင်း1000ကျော်ပိုမြန်ပါတယ်။ Hubble နဲ့ Webb အာကာသမှန်ပြောင်းတို့ကတော့ iPhone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လို့အဆင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ Roman မှန်ပြောင်းကတော့နှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ကောင်းကင်ရဲ့အခြေအကျကြီးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ခြုံငုံကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာကာသမှန်ပြောင်းဟာအရင် web နဲ့ Hubble မှန်ပြောင်းလို့နဲ့အတူပူတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိလာမဲ့အချက်လက်တွေဟာစက်ကြာဝဠာဖြစ်တည်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေခံယူဆချက်တွေကိုတော့စိန်ခေါ်လာနိုင်ပါလေ။မှန်ပြောင်းကပြန်ပို့လာမဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်တွေကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ရရှိမယ်လို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ရှိုင်းနဲ့ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားအသစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းအစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပျုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လုခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတ30စစ်တပ်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်များနဲ့ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဖလန်းမြို့ကို2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CNDF ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်တွေကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းဖလန်းမြို့မကြာကြီးကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအဓိကပြုလုပ်ပြီးခုခံပါတယ်တိုက်ပွဲကာလ9လတာအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်9000ဝန်းကျင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖလန်းကိုဘုံကျဲမဲ့တိုက်လေရင်တွေဝိုက်ထွဲလေရင်တွေဟာမောင်လုံမွေးတို့ခေါင်းပေါ်ကနေနေညာညာဖြတ်သွားဖြတ်လာပြုတ်ခဲ့ကြတာကိုအမှတ်ရနေတယ်။ဖလန်းမျိုးပေါ်ကပြည်သူတွေဖလန်းနဲ့မိုင်40ဝေးတဲ့ဟာခါမျိုးအိန္ဒိယနယ်စပ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ချင်းတောင်ကြီးကကလေးမျိုးပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ကြရပါတယ်။ကလေးမျိုးကိုစစ်ဘေးရှောင်လာကြတဲ့ဖလန်းမျိုးဒေသခံတွေစီကနေကလေးမျိုးအဝင်စစ်တပ်ကအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေတင်ယူကြတယ်။စစ်ရှောင်တွေဟာဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးကလေးမျိုးပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေများလာတာကြောင့်အိမ်ငါးကဇင်းလုံးတွေတက်နေကြောင်းလည်းကြားရတယ်မောင်လူမွေးတို့အိတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်တန်းမောင်လူမွေးတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့စစ်ရှောင်အတော်ကြီးတို့ကိုအောက်မေ့မိတယ်သူတို့လည်းပြေးရမှာတေးကြတယ်ညီပြတ်မှာနေရင်စစ်ဘေးရှောင်နေရမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပေါ်မှာနေနေတဲ့အတော်ကြီးဟာတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်ရပါတကားလို့အောက်မေ့နေမှလားမသိပါဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကထိုးစစ်ဆင်မှာကြောင့်ဆစ်ရှောင်ရခြင်းဟာရှောင်ရကျိုးနဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကာလအတွင်းသာရှောင်ရပြီးဖလန်းမျိုးကို CNDF ကထိန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါပိုလွတ်လပ်တဲ့အခြေအနေမှာပြန်နေရမှာသာဖြစ်ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဆစ်စင်ရင်9လပြည့်ဖို့ရက်ပိုင်းအလို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖလန်းမျိုးဘော်ကအမှတ်268ချီလင်းတပ်ကုန်းကို လုံလင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘလာဒမျိုးနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲအတွက်ချင်းပြည်သူတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးပျော်ကြတယ်။ဘလာဒမျိုးကိုသိမ်းပိုင်နိုင်တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိနယ်မြေဆူးမှုနိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နောက်အဖွဲ့ကချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမတူပီမင်းတက်ကံပတ်လက်နဲ့ချင်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဖလန်းမျိုးတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရီခေါ်လာ၊တွန်းစံ၊လိုင်လင်းပီနဲ့ရေစွာမျိုးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2025နှစ်ဦးပိုင်းမှာချင်းပြည်နယ်ကထန်တလန်မျိုး၊ဟာခါမျိုးနဲ့တီးတိမ်မျိုးဘော်တွေမှသာသူတို့တပ်တွေရှိပြီးချင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။2025ခုနှစ်အကုန်မှာချင်းပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်ဟာခါတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာသူတို့စစ်တပ်ဝင်းထဲမှာသာနေကြတယ်။တီးတိမ်မြို့နဲ့ဟာခါမြို့ကိုပါမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလဲထွက်လာတယ်။ချင်းပြည်ဒေါ်လန်ကြီးဟာ2025ခုနှစ်အတွင်းအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေထိုက်တဲ့တလောက်လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်ရခဲ့တယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမျိုးဘော်ကိုသွားပြီးအောင်မြင်နှင်းကြတဲ့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေအချို့ကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်စုံးမှုတွေများပြားပြီး300ကျော်အထိတုံ့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံခဲ့ကြရသလိုတော်လိုင်းဘက်ကလည်းလူငယ်တွေရဲ့အသက်နဲ့မျိုးကိုသိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးမှာတော်လိုင်းကြီးဘက်ကရဲဘော်90ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖလန်းမျိုးစစ်စင်ရေးကြောင့်အာလာသိန်းစစ်တပ်ကချင်းပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတပ်ဖြတ်ချင်းကိုလည်းခံကြရပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေ့လို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးခွင့်ရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုရွာသွားပါတယ်အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကျောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ် UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2022ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4%ဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းချံတွေအားကစားရုံတွေတွားရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတနစ်ထက်တနစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုပ်သိမ်းတဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေးအလုတ်ကိုင်းသွားလာခွင့်လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖျက်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်သလိုဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိနှစ်ဦးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်

0: อูรอดดีเลยคุยสกา29อะคูเบลารุสเลยตับเป็ดซาปิบีตะยุกก็တော့မပြောနဲ့မုံတိုင်းนี่ကန်ထရိုက်ရပြီးခေါင်းကိုမဖော်နိုင်တော့တာမုံတိုင်းတလုံးရဲ့မိုးမှမရက်သေးဘူးနောက်တလုံးကတကားခေါက်နေပြီတချို့မုံတိုင်းများဆိုအလှဲ့လူနေသလားတော့ထင်ရသူနဲ့ရုရှားကမာလာတို့ခွေးတအုပ်ရဲ့ပင်မတောက်တန်ကြီးမဟုတ်လားရုရှားမှာသူတို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းတဲနေတဲ့ဓာတုဆက်ယုံကြီးတခုဆိုဆက်ယုံလေဘက်ခံဒီမှာမာလာငရဲမီမြေကြီးတွေကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးထတောက်တာပလုံဇွတ်ဘယ်ဟုတ်မလဲအုံခွန်းဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘီလီယံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာဒန်းကြောယူကရိန်းဒရုန်းထက်တေချာတဲ့မာလာငရဲမီဒရုန်းတန်ခံရတာခုဆိုရှီချင်းဖြင့်ခမရှိတဲ့ဆယ်တွေမကြိုးဘူးမိုးနံမင်းကိုကြော်ပွဲထိုးရှစ်ခိုးတောင်းမှန်နေရပြီလေမာလာနဲ့ဆက်ဆံရေးအမြင့်မဖြတ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုဝိုင်းသက်နေရင်တော့ဆယ်တွေလဲဆယ်နိုင်တော့မယ်မဟုတ်ရေမြုပ်နိုင်ငံအဖြစ်တမိုင်းအသစ်အရေးခံရတော့မှတေချာနောက်ထပ်လာမှာကဗီယက်နမ်ငကိုကလေးကဗီယက်တဲမိုင်တဲလို့ပြီးမာလာနဲ့ခွေးအုပ်စုကိုပံ့ပိုးထားတဲ့နိုင်ငံသူလဲပဲတနေ့ဒုက္ခနဲ့လှလာကြီးတွေ့အောင်ပါငါလာမနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးရင်ကြောင်ချီးနဲ့သွေးညီနဲ့ရောနေတဲ့မိစာလာရမီးညော်နံကြီးဆွဲနေတော့မှာခုကိုတရုတ်မှာနာရာဝင်ပြီးလာတဲ့ဆူဒန်မုန်တိုင်းကဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုကိုနှုတ်ဆက်အုံးပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလာကတော့ကမ္ဘာကြောင်ချီးကောင်ကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲပြည်ရင်းမှာဆိုထီသည်မြနန်းအန်ကြော့ကြကြောင်ချီးနံဆွဲလူတဲမတူဂုံရီညှို့ဘယ်လောက်များလူဂုံရီညှို့လဲဆိုမာလာစေအုစုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလူစည်းရင်ပြုတ်တော့တာလူရီလူရောင်မွဲတော့တာတမင်ပတ်သက်တဲ့သူဆိုအဖသက်အဇာတသက်ဖယားသက်ဒီဝရက်ဘိုးချုပ်တို့လွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေသက်ဂလုံစောအဲ့ဒီသုံးရောင်ပေါင်းတဲ့စိန်စမာနဆက်ကြပြီးမွေးခွေသေးသောကြီးလာတဲ့သူလို့ကိုတတ်မှတ်လိုက်တော့တာတကယ်လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကြီးသားစဉ်မြေဆက်ခံမရော့ပဲဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုလူအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ခံရတဲ့အထိသဘောထားကြတာတမင်းစားတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးထိပေါ့စေအုစုနဲ့မို့တမင်းတကာပတ်သက်ပြီးဆိုဒါဓမ္မကိုကြောခိုင်းပြီးပဲကြောခိုင်းပြီးဆိုတာတရိษံဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာကြောပြားနဲ့အလျားလိုက်တရဝါပေါ့တရိษံလည်းကမှကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးမိမှန်ဖမှန်အကိုမှန်အမမှန်နှမမှန်မသိသားမှန်သမီးမှန်ညီမှန်ညီမမှန်မသိတကြီးကြကြိုက်ကြဆွဲကြကောင်းနေမှုခွေးလို့ဆိုကြတော့သူတို့နဲ့တွဲတဲ့သူတွေလည်းခွေးသားခွေးဘတ်တော်သားဖြစ်သွားတော့ဗောတကယ်ပူပူလူလူနေပြီဆိုရင်တော့လူစည်ရင်ဖြောက်ခွေးစည်ရင်မှာပေါက်တော့လားအလုတ်ကျွေးထီပါဖြူကြရင်တော့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။စစ်ခွေးကျွန်းထိဖြစ်ကြရောဒါမြမဆိုရှယ်လစ်ပန်နစ်မန့်သဘောကြီးနော်။ဘွာဒေးလို့လို့မရဘူး။ဘွာဒေးမပြောနဲ့ဘာနဲ့ဆေးဆေးကိုမပြောင်းတော့တာ။နော်နီဖရာတရားနဲ့ဖရာသားဖြစ်လဲအဇာတသက်ဟာအဇာတသက်ပဲ။နောက်မှဖယံငယ်ဖြစ်အောင်မှဆိုလဲဒေဝရဟာဒေဝရပဲဆိုတာလိုပဲ။မြမလူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ကတော့ခံပေတော့တတန်တရာလုံး။အဲ့ဒီလိုခွေးလို့ပြောလို့မနာနဲ့။တကယ်တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်ခွေးထက်ရုတ်ကန်းတယ်။မျိုးစက်လိုက်အညွန့်တုံးအောင်လှုပ်ထားတာ။အနာဂတ်ပါပြာချထားတာ။မြမပြည်သူပြည်သားရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးတွေကိုတရက်မနာဖျက်ဆီးနေလိုက်တာ 9နှစ်ကျော်6နှစ်ပြည့်တော်မယ်လီ260ကျော်တတိတိဖြတ်လာတာထင်မပြောသေးဘူးမြေကြီးပါအစိတ်ခတ်သက်တဲ့ကောင်လေးခွေးထက်ရုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်မတွေ့သေးလို့ခွေးတွေကိုအာနာနာနဲ့နှိုင်းနေရတာအမှန်ကဘယ်လိုရုပ်ရုပ်သူတို့အုပ်စုမမိဘူးအမှန်ကတီးကြမျိုးစေ့တစ်ခုဖြစ်အမိမှတ်ရမှာဒီဒွန္ဒရာမှာစေအုပ်စုနဲ့တူအောင်ရုံနိုင်ကန်းနိုင်တဲ့တတ္တဝါကမရှိသေးဘူးမို့လားအုံနှောင်မပါနှလုံးသားမပါနားမပါမျက်လုံးမပါဗဇက်ရဲ့ဖင်ရဲ့အစာအိမ်ရဲ့လိန်အင်္ဂါရဲ့သာပါတဲ့တတဝါမျိုးလီဟောအခုနောက်တက်လာတဲ့ခွေးချုပ်ကလည်းအရင်ခွေးချုပ်ထက်အယုံမလျော့ဘူးကိုဗစ်ဘေးဆိုးကြီးကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြီးပြူလက်တွဲတိုက်ဖြတ်အသက်တွေကဲကိုရွေးထားတဲ့အစိုးရနဲ့သက်ခိုးဓမြမရှိပဲအကျိုးရနေတဲ့အချိန်ကိုများသူမှုစူဘူးအောင်ကြွစီမှုနဲ့မင်းမဲ့စရိုက်လုံးရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေဖို့စစ်တပ်ကတာဝန်ယူရဆိုပြီးခွီးတာခွီးတာသီးတော်သီးတယ်တကယ်ဟောင်ချက်အောင်နဲ့ရဲ့ကြောင်ကွက်ကြံကြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတနိုင်ငံလုံးလူပတ်သက်မှအုံကြွကြလာထမင်းစားသူတိုင်းသိနေတာကိုတတ်တာကလည်းအေးချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေတာကိုဝင်ပစ်တတ်ကြတာလေဆန္ဒပြတာကလည်းကိုမဲပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရဟာမဟုတ်ချုပ်ရသေးခင်ဘာအပြစ်မှပြစရာမရှိဘဲကိုအလကားအချောင်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်အာဏာသိမ်းလို့ပြတာလीအေးအေးဆေးဆေးရွေးကောက်ဝဲပြီးလို့ခြေဥ်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဏာလွှဲပြီးပြည်သူချီပြူတဲ့အစိုးရနဲ့အနာကက်လှပအောင်ဆက်လက်ချေမုန်းကြမယ်လို့တုံးမှသိမ်းလိုက်တာလीအာဏာသာမသိမ်းခဲ့ရင်ဝေးစားตายာလှပကြွရွာနေရမယ်တိုင်းပြည်အိမ်မက်ကိုစည်းနဲ့တက်ကြွနေရမယ်တိုင်းပြည်ဟာအခုတော့ဖွတ်ဖွတ်ညံ့ညက်ကြေးနေပြီအနာနဲ့ပြာကလွဲဘာမှမကြံတော့ဘူးအာနာသိန်းတက်ထဲမလဲမုတ်ဆိုးမနဲ့အဖမဲကလွဲဘာမှမကြံတော့လူအိုနဲ့ခလေးကလွဲဘာမှမကြံတော့ဒေါသနဲ့တောကကလွဲဘာမှမကြံတော့လူငယ်တိုင်းလူသက်တက်သွားတာကလွဲဘာမှမတက်တော့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဘာသာမအလာကိုကလန္နာလှန်ပေါ်ကာကျုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ဓာတ်ပုံတော့ချိတ်ခွင့်မရလို့တင်းညင်တင်းပေါ်ဂျိုးကုတ်ဒူးကြီးဟုတ်တယ်လို့လို့မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဂုတ်တို့မအလာပေါင်ကြားငုတ်တုတ်ထိုင်းထိုင်းဆုတ်ကင်ပုတ်တက်နေရတာကိုမကြေနပ်ရင်လဲလဲသေးပေါ့မလာရဲ့မဲမသမာလို့အာနာသိန်းနေဆိုတဲ့အယူစကားကိုတမူးသားပူရှူခြင်းလဲတခြားဟာပြောပေါ့ပြည်သူနဲ့သူကြည်ပြူတဲ့အစိုးရကကိုဗစ်ကိုကဘာနဲ့ရင်ပေါင်တန်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်နေခြင်းကြီးကိုစူဘူးအောင်ကြွမင်းမဲစရိုက်ဆန်နေတယ်လို့ဟောင်းနာကြခွေပါဝလွန်သွားပြီခွေးတဲ့မှာတော့ခွေးဝဲစားစရိုက်လေပန်သေးပန်စရိုက်စရိုက်ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အာနာသိမ့်လိုက်တာဟာလူနာတွေရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ယုံနေမကတိုင်းပြည်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပါဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာလေတိုင်းပြည်ကဘာမှမပြိုကွဲဘာမှစူဘူးမနေဘူးမဲမဲစရိုက်ဆန္ဒဆိုလို့မဘာသာအုပ်စုကြန့်ဖို့ပါတီနဲ့စစ်တပ်ပဲရှိတာအဲ့ဒီကောင်တွေပဲတိုင်းပြည်ကိုဥပဒေမဲ့အာနာသိမ့်တာပြန်အောင်ကြွစုပူတာပြိုကွဲအောင်ခွဲပြစ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတက်ကိုပါဆွဲဖြဲပြစ်လိုက်တာသူကတော့တက်တွင်းမာလာဩဇာကိုချကျင်လာဒါပေလို့သူ့မှာလဲခွေးဝဲစားကြီးကြီးရှိပုံရဟန်ကြပန်ကြဥသံကမထွက်တကယ်တန်းကတက်လက်ကန်ရှိသူကိုဘယ်ခွေးချုပ်အိုးအဟောင်းကမှမော့ကြည့်ဝန်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့သူ့ဘာသာအရှိန်နဲ့လန့်ခုံချီးပုံဟတ်နေတာမျိုးဖြစ်တာမအလာရဲ့အာနာသိန်းအကြောင်းပြချက်ကမအလာဆန်နေဆိုဆန်နေပြောင်းပြောလိုက်ပြီစေအုပ်စုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာလက်လွတ်ရတော့မှမို့သိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြံ့ကလည်းဖွင့်နေပေါင်းပြီးတရိษံနှစ်ထပ်ကွန်းပါတီဘဝနဲ့ဘယ်တော့မှလူပြန်မဖြစ်တော့မှမို့စစ်တပ်ကခွေးဖြစ်ကန်အာနာသိန်းရင်သိန်းနေပေါ့ကြာကြာမိရဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့ခြားတော့ကြားတော့ကြားမိရထထနေတဲ့ကြားလေးငဝင်းဥဖြစ်ပြီး ဟိန်းသယောင်ယောင်နဲ့ဟောင်သံမဲ့ထွက်တဲ့ဖွက်ကြားအဲ့ဒါကြောင့်မလာကအတဗျူးတစ်ခုမှတမတော်ကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်မှမရှိဘူးပြောခဲ့တာကိုအဲ့ဒါမို့သူ့ကိုတင်းပြေကြက်ပြေကာကြုတ်မပေးတာကိုတမတော်ရဲ့ဒီကတာဝန်မှာနိုင်ငံတော်ပြချာရေးတာဝန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲဖို့သိမ့်တယ်ပေါ့ကွာရဲဝဲဦးဆိုတဲ့အတိုင်းရဲရဲလက်လက်ဥလိုက်ဆန်းပါမာလာလိုကြောင်ချီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြာကြာမီးရတော့မလုံးနဲ့လीဒီတိုင်းဆိုကြာကြာရဲ့ဆရာကကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့မင်းလက်ထက်မှာလဲဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမှပုံများလာတာပဲဖတ်တင်မယ်မာလာခင်ဗျာဂျိုးစင်မတက်ရအောင်ရောက်ရာအရက်ဇရက်နဲ့နတ်စင်မမချမ်းမဲမသမာလို့အာနာသိမ့်ရပါတဲ့ဩနေတာအတန်တော်ပြာပြီအဲ့ဒါကိုမင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျိုးစင်ပို့ချင်တာနဲ့အဲ့ကောင်ထက်ယူတဲ့ဟောင်ချက်နဲ့တော့အောင်နဲ့ဘူမလုံနဲ့လေမင်းတို့အာနာမသိရင်ထိတိုင်းပြည်ကဘေးမသန့်မဲ့အေးချမ်းနေတာလေတိုင်းပြည်မပြိုကွဲစေရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုယူခဲ့ရတယ်လို့မင်းဘလို့ဟောင်းဟောင်းစစ်တပ်အာနာသိမ့်လို့နိုင်ငံတော်ကပြိုကွဲသွားတာမျက်မြင်မဟုတ်လားဘိုးတင်နှန်းသွားပြီးမင်းဘာတွေဟောင်းဟောင်းအာနာသိမ့်ပြီးမှတင်နှန်းလာတက်တဲ့ထမင်းစားတဲ့ဘိုးလောင်တိုင်းဘာလို့အာနာသိမ့်နေဆိုတာသိပါတယ်လေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ညမနွေးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မျိုးကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တရားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအချင်းပြင်းနဲ့ဗမော်မျိုးစစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာအေရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်စပ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အေရီမြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများ

0: စစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်တစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်၁၈မြို့နယ်အနက်၁၄မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ၈ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများသလဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်အင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လေ့ကျင့်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာသမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒါစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်၊အလုတ်ကိုင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်၊မိသားစုတည်ထောင်ပြီးန နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်း

0: ကိုတိဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့ခွင့်ရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထွက်ပြေးနေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှည်ကြမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါရစေခင်ဗျာ။
1: လဝိထိုးရာတန်ရှင်လို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
2: 就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအတိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည့်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုရဒီကပ္ပဆက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြတ်ခံပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
3: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျပြတ်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်စိုးရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှက်သိက္ခာလည်းမဲကြသည်ကျိုးကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲ Tu tu bapa si ko lain lain juga tu, apa je? Mandiya ko terpakai lu caw yang tua nanti itu, cing caw tak jadi. Jemaru lu taman di dunia di, nain cemu mian ma, lu cing cing, nain cemu si ni di mahu ya wa, ubre so di, dia si yang muzi gale nain cing le si di. Metuang sensuji lu, jika nainya kau sang dia kurang, acau nampen. Ubre ko mian kue biru, pia mian mian ko peso tap ni nanti eti lenya kejadi. Biru mian ko nanti cincau lodi ekamale. Ubre pinya ya dolega, si ni hudi kongbo ko adong cai, biru ko cungan tajadi. Pia mian mian ko piao piao jeda jadi, pungguai tajadi. Tapi saya orang mian male, mandiya ko di dole, wanye lenya jadi. Idi ma nyama bi i. Semua mumiya tu, lapelan yu mumiya, pomo, akang ladalo. Biasi nadi, lunemu agensiya isomiya, wepaya, sendaji pi, cebian lani digo, sotalego, nyawiye. Acau dia, miosom ama, nyamapi duro pua, lumiya pasi. Cemaru ye, dolan ye ye, amimu lagwa sura. Pidumiya i, nainjengkan pua, pidumiya adue, lulacen adue, pidumiya, tni. Nyanyi mu jahsi boya adue, nyomanya pandai lipsi desura leu. Aku tepat mewtami kanali ma nyawi layaware. Alungu Jesus temane.
2: Tahu bawa pie, jila siwa piulaje apai de. Di ni kau main lawjau ye, nyama siwa iha asoh ya zon piulare senti sayau tuanai je sini de lu. ต้องดัดดูเรื่องชีนีบาลเลยแต่ก็ไม่เพียงในมือลูกยิ่งลูกมีอะไรชีนีรู้บ้างแต่ยังดีลูกยี่ยมยาสุฮาเจริญมาในทางจับบีใส่เปลี่ยนในมือมือเอโก้อดีกามีโคลูกไก่ในจาระวะอากูรออะไรต้องดูเรื่องบัวรีอพับพักกันยัยโชคันยับบีจอยอยู่เพื่อเจริญสีวายเปลี่ยนแล้วร้านเอ็มยาแต่ยังดีสีวายจะคู่ลงเลยเลี้ยบอยู่บ้างจะมาโรเลยใส่เปลี่ยนลูกงานกูเลี้ยบไปปุ๊บตัวยาสุรีดีกาลูกบาลเลย มีอ้อจ่าเนี่ยใส่ยูยี่เสือหรือฮะอาจจะงั้นเธอซีสามเดือนแต่ตัวเก็บไว้อาจจะงั้นมือเรียนจะโดนลากูจะท้องง่ายจะคิดตรงอ่ะเปล่ามีอ้อจ่าอายุตัวมีเต็งกูอารมณ์ส่งมาตรงตรงกว่าเว้นจีไม่ใช่จีละวะอากูโดนลากูลีดองตัวอย่างเว้นจีเป่าหนีจีมาโรมีอ้อจ่าซีก้างั้นเธอมาก้าเนี่ยแต่ตัววันเลยแล้วชีสีก็ยายูเรียมีอ้อจ่างั้นเธอกิโลกรัมเต็งกูนั่นท้องนั่นใส่ช็อกโกแลตจะน้อยละก้ากูต้องลีดองจะตัดสีเก็บไปไหมโซล่ามาแต่ใจล ၂သိန်းကျပ်အထိပေးဝယ်နေရတဲ့အထိမြင့်တက်လာပါလေ DAP မြေဩဇာ55 50 50kg တိတ်ကို3သိန်း 15,000 ကျပ်ကနေ၂သိန်းကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါလေ55ပတ်လည်မြေဩဇာဆိုရင်တိတ်ကို3သိန်း 9,000 ကနေ2သိန်းနီးပါးအထိပေးဝယ်နေရပါလေဒီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်တောင်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးဈေးဟာ2025ခုနှစ်ကထက်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာပါလေအမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုတ်ဂျီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံရတဲ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာပြီးဓာတ်မြင့်ဩဇာဈေးနှုန်းတွေကိုပါထပ်မံမြင့်တက်လာစီပါလေကမ္ဘာစံနယ်ကြီးကအစီအစဉ် WFP က3ပေးထားတာကမြေဩဇာအသုံးပြုမှု50ရာခိုင်နှုန်းရော့ချသွားရင်စိုက်ပျိုးရေးထွက်နှုန်းဟာ15ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်သူအများစုဟာတဧကကိုမြေဩဇာအိတ်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်တော့ပြီးဒါဟာတီးနှံလိုအပ်တဲ့ပမာဏရဲ့6ပုံတစ်ပုံသာဖြစ်ပါလေဒါပြင်အရင်ကပို့ကုန်အားကောင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးအခုတော့ရက်တက်လို့နေပါဖြစ်နေပါပြီဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဖရဲသီးတစ်မျိုးတည်းကိုတရုတ်ပြည်ကဒေါ်လာသန်း300ကျော်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပို့ကုန်တွေကိုမိခိုးပြီးဒေသလိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာပါဒေသခံလူသမားတွေကားပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကအကုန်လုံးဝင်ဝင်ရပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုရော့ချလာတာနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဈေးကွက်တွေကျုံဝင်သွားခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့သဘာဝဘေးတိုက်ခိုက်မှုအခုချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးဈေးအရင်ကြေဖို့တောင်လယ်သမားတွေမှာမလွယ်တော့ပါဘူးတီးနံပေါ်ချင်းရောက်ရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဈေးကထိုးကျသွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒေါ်လာဈေးကမနက်တစ်မျိုးညနေတစ်မျိုးကစားနေပါတယ်သွင်းကုန်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာနဲ့ပိုးသတ်ဈေးတွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့အဖက်ဖက်ကနေလိမ့်နေအောင်ထိခိုက်နေကြရတာပါစီးပွားရေးကျက်တဲ့နေချိန်မှာသဘာဝဘေးကပါထပ်လောင်းချင်းကြောင်လာနေပါလေဒီနှစ်ဟာအယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်တဲ့နှစ်မို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးဖို့ပဲရှိနေပါလေအယ်နီညိုကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ဆောင်းရာသီမှာနှင်းကြနေမယ်အပူချိန်တွေကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်စပားရိတ်သိမ်းအပြီးလက်ထဲမှာဆက်ဆိုင်တဲ့ပဲမျိုးစုံထွက်နှုံးတွေဟာတိတိသားသားရော့ကျသွားဖို့ရှိပါတယ်အစားစားအရာရာကြက်တဲအနေနဲ့ကာလမှာတားဆီးလို့မရတဲ့သဘာဝဘေးဒဏ်ကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတုန်းကတောသူတောင်သားတွေဟာဆန်လေးရှိရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးရောင်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါလေအခုတော့အဲ့ဒီတောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆန်ဝယ်စားဖို့ကိုတောင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီနေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းမှာဆန်စီဆေးဝါးကအစကုန်စင်းတို့တွေကအစမတန်မြင့်တက်နေပါလေလုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်းစိုးရင်ရပါလေဝင်ငွေကမရှိတော့ပဲထွက်ငွေတွေသာများပြားနေတာပါအခြေခံလူရန်းစားတွေဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတွေးကြည့်ရုံနဲ့ရင်လင်းစရာဖြစ်ရပါလေတောင်သူတွေဘဝပြည့်ရင်အခြေခံလူရန်းစားတရက်လုံးဘဝပြည့်ရတာပါပဲဒီအကျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါလေအဲ့ဒါကတော့ကြေးလက်နေလူငယ်တွေမွေးရမြေကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတာပါပဲစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးသဘာဝတွင်းထွက်တဲ့တစ်တောစတဲ့ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးဟာလူသားအရင်းမြစ်ကိုအဓိကမှီခိုရတာဖြစ်ပါလေအခုလိုလောက်ကင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ချားကိုစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားကြတာဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကြီးမားဆုံးရိုက်ခတ်မှုဖြစ်စေပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလေးနက်နက်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဝေါ်ဘဏ်က2026ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစီရင်ခံစာ Myanmar Economic Monitor မှာဖော်ပြထားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာဒေါ်လာဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူငွေကြေးဖုံးပွားမှုတန်းကိုအပြင်းထန်ခံနေရတာပါ။အဲ့ဒီအစိုးရကစားတဲ့မှာကမ္ဘာ့ဘဏ်ကမြန်မာစီးပွားရေးဟာ2025-26ဘဏ္ဍာနှစ်မှာနှိရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားခဲ့ပြီး2026-29ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကို3ရာခိုင်နှုန်းကနေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်လျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်2026ခုနှစ်အေပိလမှာတနှစ်တာငွေကြေးဖုံးပွားနှုန်းဟာ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးစင်းရဲမွေးတေမှုနှုန်းကလည်း2025ခုနှစ်မှာ 29.9 ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ကကြောရုပ်ဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့ကြေးလက်စည်းဝါးရေးဟာမကြခင်မှာပြန်လည်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲတဲ့အထိပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။အရင်နဲ့အမျက်လုံးဝမမျှတော့ပါဘူး။ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကိုထိခိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်သူတွေရဲ့ရည်တည်မှုကိုပါအကြီးအကျယ်ချိန်ချောင်းနေတာပါ။ရွာရွာမှာလဲရလုတ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သူဟာ10ရာခိုင်နှုန်းတော်မရှိတော့သလောက်နေပါသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအခြေအနေကိုသတိထားပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။တာပလူ
1: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး3မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်။ဇိုလာဂရေကဗိုရိုနက်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေ
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
5: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖယ်မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲအိဖယ်မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစလဲအဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CGD တမကကိုစလဲကအဲ့ဒီကိုစလဲအဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IFE မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တံခွေကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရရှိဓာတုပစ္စည်းကဝေးဝစ်ဆောင်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအများများကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစီရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနယ်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကမက်ဒါဖတ်ဝင်းကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကြွစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ Very addictive.
6: မတ်ကလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရင်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့အခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပြည့်စည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလအတွင်းကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား၃ဦးပါဝင်လူ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝီစီဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားစေဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်ဒါအပြင်လေထုကိုပါညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကမ်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရင်းစေဝါတွေဖြတ်တန်းတည်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရင်းခိုင်တွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။

0: ူတော့ဒီလဲခွေစကား22ကျမကြီးဖင်ကွဲခြင်းကွဲပါစေငါကျက်ဦးကကျူကျူလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာကာသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာကာသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းတာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဦးဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောနေရတဲ့ကြားကဦးရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလှိုင်ညွန့်နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာတွားဟောင်းတာပုံစံငယ်တော့ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့ဩဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနမ်းပဲပဲအစစ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းမှာစွန်တော့တုတ္တရဲ့ကြောအောင်မလွတ်တတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုရုလွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုရင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာရင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြုပ်ဦးစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကာသကိုတေချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဦးစင်းုံပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာကာသရောက်เสียဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်ငယ်နဲ့အာကာသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုန်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရားမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူလိုက်ဝက်စချင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ကုံသေးတွေသွားပြက်သနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလမ်းလဲကောင်းနေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာကာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းတွေပါလမ်းလဲကောင်းမှာအယူကဟိုတင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နှာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတတ်တယ်ငါစားဂျိုရူတွေအာကာသရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပေါ်ဆိုဖနှောင်းနဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်သိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရူပုံစံငယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရူကိုဂျိုပူလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမီးပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ပါတယ်မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ
2: ့။နီ
0: တဆုံးထဲတာထဲတာနော်။မာလာခမရလေဘင်းကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့။မျက်လုံးကြီးလည်းပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်းမန်ခတ်နေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသူတည်သနာဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တဲ
2: ့ဝရကတော့
0: အဲ့ဒါမှလဲပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မဟာလာကသူ့သားရဲ့ယန္တနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပူဆောင်ချုပ်ထတ်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုံနှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့ တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြာဝင်အမိနှံ့နေတယ်လေရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာဒိနေ့ဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှီကနှအုံဖုံခါမယ်မသိအဲဒီမှာလဲဘယ်လိုဥတွေမှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင်စီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိပါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်စီတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသချင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောက်ငှက်လာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဥတဲ့ချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Elon Musk လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူ Trump လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုဒုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အဲမူဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မော်ဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါသနည်းပညာမှာငါတို့သိမ့်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငါ့ဘုကိုကုရနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပ်ဘဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုလုံနေတော့ပြီတရုတ်တွေတောင်မအလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာ PR တွေလုတ်တက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ
2: ့။ noni
0: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပူရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့။ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလို။တရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်။မန်းတချို့ကငောက်လာမေးပါလား။လာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့။ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလုတ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမအလာနဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဒါတွေကမအလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်တကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲအမဲထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွှဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမိလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မျိုးနဲ့ရည်လွမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေး ရသရဘတ်ခန္ဓာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ baby မှာတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ကောင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမြအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်။ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမြခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: 뭐 조회수 뭐 귀에 부하
1: 이루루의 뼈짜로 땡가라치
2: 내 암을 내 태도야
3: 깨라 뭐 왕괴여

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်စက်တမာလာ၁၂ရက်နေ့မြင်ကွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ကြည့် NUG အစိုးရရဲ့ Water ဖြန့်ချီရေး platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV YouTube channel မှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးနဲ့ NUCC မှာတာဝန်ယူထားသူဥမင်းကိုနိုင်တို့ဆရာအနာရှင်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတဲ့ဇာတ်ဝိုင်းမှာစီးရေးမျက်နှာစာ15ခုလောက်မှာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဥကျိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ဝင်ရှာအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြောင်းဥယီမွန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုကဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာတော့ဇာတ်ဝိုင်းမှာရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ရင်မရှိပါဘူး။ယခုလက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မြေပြင်တွေလို့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေယာဝတီ၊ပဲခူး၊မကွေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရွှေကိုနဲ့ပမော၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနေရာအချို့တွေမှာဖြစ်ပါရီ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပုံနဲ့ကျောနဲ့စစ်တွေတဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်၊အေယာဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတပတ်ကျော်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်တာကြောင့်4926စစ်စင်ရေးလို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေကခေါ်ဆိုကြပါရီ။နောက်ထပ်တနည်းအားကတော့စစ်မျက်နှာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့အစစ်မဟုတ်ပဲစစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တရက်ဦးမြို့နယ်၊ကြောက်စင်နဲ့နထိုးကြီးအဆက်ကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြက်တပ်ပရိနေ့ကတရက်ဦးလီဒက်စခန်းကတိုက်လျင်ကိုတောင်တဲကတိုက်လျင်အချို့ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေမှာခိုအောင်နေတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်အကုန်2025နဲ့2026ခုနှစ်လဲတွေအထိရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းနဲ့ထိစပ်ရာဒေသကချင်ပြည်နယ်ဗမော၊ရွှေကူ၊ကတ္တာ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ပဲခူးတိုင်းအခြေချံစတဲ့ဒေသတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဒေသတွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ထိုးစစ်အနေထားထက်ခံစစ်အနေထားမျိုးနဲ့ရင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။တိုင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ရှမ်းမြောက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာယခုလက်ရှိထိုးစစ်စင်နာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့စစ်မျက်နှာအနီးနဲ့ရှိမနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းလူဒေသချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းထိဆက်ရာကလေးလွင်ပြင်တိုးလူဒေသတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာမရှိဘဲမန္တလေးတိုင်းထဲမှာငင်းချန်၊နထိုးကြီး၊တရဦးတဝိုက်မှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေသာရှိနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အရှိတ်ဘက်ထိုင်းနယ်ဆက်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့ဒဝယ်ရင်နဲ့စိတ်ကံစီမံကိန်းဒေသတနင်္သာရီနဲ့ထိုင်းနယ်ဆက်မောတောင်တနင်္သာရီမြို့နယ်တို့လိုမှာတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရင် AA မန္တလေးစကိုင်းက MOD လက်အောက်က PDF တွေ MOD အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ KIA ABSDF နဲ့အခြား KPDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဥယျာဉ်မွန်ကထိုးစစ်စစ်မျက်နှာ15ခုမှာရန်သူထိုးစစ်စစ်ဦးချိုးခဲ့ရင်စီးရေးချိန်ခွင်ရှာအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာအငင်းကုန်မလုပ်လို့ပြီမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနေပါနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတာပါ။စစ်မျက်နှာ15နေရာမှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဟာအဖွဲ့အသီးသီးကွဲပြားနေပြီးတော့ရွေကျဲနဲ့ရီမန်းချက်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ကွဲပြားနေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့တချို့သောဒေသတွေမှာပါဓမြိုင်နဲ့ထဲလူလူစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့10-29စစ်စင်ကြီးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုရလာချိန်မှာငမြေဆိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ကြားပုတ်တိုက်မှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်လာကြတာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြဖို့အရေးကိစ္စမှာသဘောထားကွဲလွဲစရာမရှိပေမဲ့နယ်မြေစိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တပ်မတ်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းအကြမ်းမှာနားလည်မှုချင်းမတူညီကြတာတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသအရေးကိစ္စလိုမျိုးကုတ်ခိုင်နန်းဖက်ကဒေသတွေလိုမျိုးမှာ KIA နဲ့ TNLA တို့အကြားနယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားတာ TNLA နဲ့ MNDAA အကြားအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာတွေအားလုံးကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နယ်မြေစိုးမှုမှုနဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်ကြတာအားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လိုင်းဤလက်နက်ကန်အင်အားစုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းဖို့အခြေခံမူပေါင်းတရက်နီးလန်းတဲ့ရန်တရားတစ်ခုရှိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှအဲ့ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေမရှိဘဲလက်နက်ကန်တပ်တွေကတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့လှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမရှိစေရဘဲတပ်သွေးတတန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စစ်တပ်ဟာစိတ်ဓာတ်ရည်နဲ့ယုံကြည်မှုအရာအာဏာချုပ်တွေရှိနေသည့်တိုင်အမိန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအားနည်းချက်အားသာချက်အနေအထားတွေတစ်ခုချင်းနှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စီးရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်တင်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့တိုက်တွန်းလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုစားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုကုစားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Credential Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုံပိုင်ခွင့်၊နေပြည်ပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ် CDM လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတဆင့်ဖန်စီပေးဖို့တန်တမာရေးအရာဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဘဏ်စရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားနဲ့9နှစ်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့Interpol လို USNCB လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလေဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာမဲပေးခွင့်မရသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစွားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစစ်အေးခေတ်ကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1949ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုပ်ခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကွန်မန်ဒန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံတသားရှိတဲ့လူမျက်တန်းလောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုစားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စစ်အေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတဏ္ဍာရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ဖြေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စေတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေတဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ
2: ်။ဒီဘောတရုတ်နယ်စပ်မှာကြောက်တောင်ပြိုကျပြီးအကြီးကျယ်ရေကြီးရေလျှံခဲ့တာသတင်းသုံးပတ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာဒေသခံတွေအတွက်ရရှိထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်းစင်းစစ်တန်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘွဲဂျပန်ပလက်ဖောင်းကတင်းလာနဲ့ online ရှင်းလင်းပွဲမှာတံတားတွေနဲ့လမ်းတွေပြက်စီးပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ရေးပေါ်ကဲကျိပစ္စည်းတွေကိုကျိုးရန်တွေနဲ့ခက်ခဲတွေကြားကတည်ယူပို့ဆောင်နေရပုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကဲကျိလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေစေဖို့တံပတ်ဆက်သွယ်ရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်နိုင်မှုအတွက်သက်မဝဲကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ Japan NGO တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့နာကက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမျှော်မှန်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာသူရှေ့ဆက်ရှောက်လည်နိုင်မှုအရန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August 26ရက်ကမြေပြိုမှုရေကြီးမှုတွေကြောင့်ဒီဘောနိုင်ငံဘက်ချမ်းမာတဲ့လူ 1388 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ် 9,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒီဘောသဘာဝဘေးရနေစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ချုံမြ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ငယ်တို့ AI နည်းပညာကိုဦးဆောင်ပေါ်ဆောင်နေသူတူကိုယ်တိုင်ဒီနည်းပညာရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုဟာလူသားတွေအတွက်လွန်အန်ရည်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စိတ်တဲ AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Anthropic ရဲ့ CEO Dario Amodi ကAI Baking လုံခြုံရေးအစီအမံတွေအချိန်မီလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် AI Model ကြီးတွေဖော်ထုတ်နေတဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုစီစဉ်တကျ short ချဖို့ AI ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ Anthropic ရဲ့သူတည်တည်ဟောင်းတို့လောကနှုတ်ထွက်သွားပြီးရဲ့ပိုင်းကြောင့်မှ Dario ရဲ့သတိပေးချက်ဟာထွက်ပေါ်လာတာပါ။အဲ့ဒီသူတည်တည်က AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာ AI ကိုယ်တိုင်ကအစမြင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စူပါဉာဏ်ရည်တို့စီပြိုင်ဆိုင်သွားနေကြတာဟာလူသားတို့ပြည်လုံးရဲ့အနာဂတ်နဲ့လောင်းကျေးထက်နေကြတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ကျအန်ထရိုပစ်သူတွေကတော့လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွင် AI ဟာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးလုံးဝမျိုးတုံးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပိုပြီးပြည့်ပြည့်ထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ Anthropic CEO Dario ကဒီပညာနယ်ပယ်သိစီသွားတဲ့အခါမှာအချိန်ထိမ်းမီတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်သွားတဲ့နယ်ဆိုပြီးသူရဲ့ဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးထားပါတယ်။ AI model တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အချိန်အလုံးမြင့်နေတာကိုရှင်းချတဲ့အခါပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့တင်ပြထားပါတယ်။ပြည်မဆောင်ကြည့်လေးလာသူတွေက AI model တွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေက AI ကုမ္ပဏီတွေကြားပူးပေါင်းပြီးအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီမင်းတွေတက်မှတ်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk ကလည်း Dario ပြောကြားချက်မှန်ကန်ကြောင်းသူ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတော့ထပ်လောင်းထောက်ခံထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထိပ်တန်းဤပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Open AI ရဲ့ Sam Altman ကလည်းအလားတူပဲထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပြီးလက်တော် AI ဤပညာရဲ့ဘေးရန်ရည်တွေပေါ်ဆိုရမှုတွေကြီးထွားလာချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပဲ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်လိုင်းနဲ့ဇီဝလက်နက်တွေစီဥတီသွားနိုင်တဲ့သူ့ပြေသနာတွေမှာ AI model တွေကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကြားပြတ်တားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ Anthropic ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ Anthropic Company ရဲ့ AI Baking လုံခြုံရေးထိပ်တန်းသူ့ပြေသည့်တူကတော့ AI နည်းပညာဟာအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်တိုးတက်နေတာဟာလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တွင်လူသားတစ်ရက်လုံးကိုစုပ်တင်ရှင်းလင်းသွားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေတယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံတဝန်းကိုတနင်္ဂနွေတညရဲအတွင်း drone 453စီးအထိပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်က409စီးကိုကြားပြတ်ဟန်တာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်ရှိတဲ့ drone တွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။ drone တစ်စီးဟာပိုလန်နယ်ဆက်ရာဟိုဒင်ဒါရော့စစ်ဆေးဂိတ်နဲ့မီတာ800กว่าကိုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ဒက်စီဆိုင်ဒီဇိုင်းမီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပိုလန်စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုကင်းလှည့်ဖို့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဟဲ့ယာဉ်တွေကိုအရေးပေါ်ဆင်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပိုလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းရုရှားရဲ့စစ်ပွဲတိုးမြှင့်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်သတင်းဘက်တွေဟာရှားဘက်ကပုံပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်လာမဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒီလိုပြင်းထန်လာမှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေပေါ်မှာလည်းတည်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တာကိုလျှို့လျှူရှုထားလို့မရပါဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုပါရယ်ယူကရိန်းနဲ့ပိုလန်နယ်ဆက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေဟာအနောက်နိုင်ငံမဟာမိတ်တွေစီကစီးရဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုကီးပြက်မျိုးစီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းလူခ်မြို့မှာလည်းကြီးတဲ့တင်ရထားတစ်စက်မီးလောင်ခဲ့ပါရယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းရဲ့ရထားလမ်းစနစ်ကိုစနစ်တကျပြင်းမဲ့ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ရုရှားကတော့ဆိုပါရထားတွေကိုစစ်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအသုံးပြုနေတာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံထားပါတယ်။အချိန်တွေမှာပဲယူကရိန်းအနောက်ပိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လဗီးမြို့မှာလည်း drone တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။မနေ့6နိုင်လောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်နေတော့မြေတံကြီးကြားလိုက်ရပေမဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ပစ်ခတ်တန်တွေတော့မကြားရပါဘူး။ခဏချာတော့ပောက်ကွဲတဲ့နဲ့တူအဆောက်အုံတွေပျက်စီးသွားတာပါပဲလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းထောင်ပိုင်းပင်လယ်နဲ့ကမ်းခြေကအဓိကစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Odessa မြို့ဟာလည်းထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ခိုက်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်လူအများပြားတန်ရရခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီမျိုးဟာလပောင်များစွာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးရုရှားဟာသူတို့ရဲ့ကုန်တင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ယူကရိန်းကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်ရှင်ဒီဘော်တရုတ်နယ်စပ်မှာကြောက်တောင်ပြိုကျပြီးအကြီးအကျယ်ရေကြီးရေလျှံခဲ့တာသတင်းသုံးပတ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာဒေသခံတွေအတွက်ရေရှည်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာ NGO တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဝင်းစစ်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ဘွဲ့ Japan Platform ကတင်းလာနဲ့ online ရှင်းလင်းပွဲမှာတံတားတွေနဲ့လမ်းတွေပျက်စီးပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ရေးပေါ်ကဲကျိပစ္စည်းတွေကိုကျိုးရန်းတွေနဲ့ခက်ခဲတွေကြားကတည်ယူပို့ဆောင်နေရပုံကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုကဲကျိလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေစေဖို့တန်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးအမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဒါပြင်မိသားစုဝင်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေရှင်းဆက်နိုင်မှုအတွက်သက်မဝင်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ Japan NGO တာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့နာကက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုမျှော်မှန်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာလူရှင်းဆက်ရှောင်းလည်နိုင်မှုအရန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်26ရက်ကမြေပြိုမှုရေကြီးမှုတွေကြောင့်ညီပေါ်နိုင်ငံဘက်ချက်မှတဲ့လူ 1388 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ် 9,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ညီပေါ်သဘာဝဘေးရည်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တူရကီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းကအစ္စတန်ဘူလ်အန်ကာရာနဲ့အစ်မီယာမြို့တွေပါဝင်တခြားမြို့တွေမှာရှိတဲ့ LGBTQ+ ဘားတွေနဲ့ညကလပ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးနင်းမှုဟာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ပမာဏနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မိသားစုဘေးကင်းရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်ဆေးမှရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အကူတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးဒီနယ်15ခုမှာတန်လျာရှိသူ162ဦး၊အသင်းအဖွဲ့9ခုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း73ခုတို့ကိုတရားစွဲဆိုရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွေမပြုလုပ်မီမှာပဲ LGBTQ+ အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်နဲ့ရုတ်တရက်ပိတ်ခံခဲ့ရပြီးဒီစစ်စင်ကြီးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဆိုပါဖွဲ့စည်းရေးရုံးငန်းတွေပြင်တက်ကြွလှုံရှားသူတချို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စီးနင်းခံရသူတွေဟာကလေးငယ်တွေကိုညဉ့်ဉန်းစာပေနဲ့ရုပ်ပုံတွေပြတာတာထုတ်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ပြည်ထစာလုပ်ငန်းကိုကူညီပတ်မိုးပေးတာတွေပြုလုပ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ရေးယူခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီစစ်စင်ကြီးဟာတူရကီနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်အရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစစ်စင်ကြီးရဲ့အမိမဟာမိသားစုဘေးကင်းရေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာရွယ်ချက်ရှိရှိခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊နိုင်ငံရေးချိန်ချောက်တာနဲ့ရပ်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ LGBTQ+ အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံမှာလိင်လူချစ်သူဖြစ်ခွင့်ကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခုလိုနေနေမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း LGBTQ+ အဖွဲ့တွေပေါ်ရန်လူမှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဂျက်ထေယစ်အာဒိုဂန်ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာတာဟာ LGBTQ+ အုပ်စုတွေကြောင့်လို့မကြာခဏပြောဆိုလို့ရှိပြီးမိသားစုကိုအလေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမူဝါဒတွေမှာခါခါသေးသေးထပ်သွင်းပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: Cara, deixa eu notar.
1: Vem, yo, vem. Vem, yo, vem. Vem.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်